גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. דיווחים ברצועת עזה שישראל חיסלה את מפקד מטה הנשק בחטיבת צפון הרצועה בחמאס, אחמד אלבטש. על פי הדיווחים, הותקף כלי רכבו של אלבטש מן האוויר בצפון הרצועה. כתבנו לירן אהרוני מציין שבשבעה באוקטובר היה אלבטש מבחירי המחבלים שפשטו לישראל, ובמהלך המלחמה שימש מפקד גדוד ג'באליה בזרוע הצבאית של חמאס. נותר בעינו התיקו בין שני הגושים הפוליטיים הגדולים, ולכל אחד מהם 52 מנדטים. כך עולה מסקר של כאן חדשות. עוד עולה מן הסקר שמפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא עדיין המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים. הליכוד נחלש במנדט אחד ל-20 מושבים, למפלגת ביחד בראשות בנט 12 מנדטים. המפלגות של אופר וינטר ושל הנדל וזליכה עוברות את אחוז החסימה ומקבלות 4 מנדטים כל אחת. למפלגות הערביות 12 מנדטים. בישראל עוקבים בדריכות אחרי ההשתלטות של המורדים החותים על מצר באב אל מנדב בסוף השבוע. בכיר ישראלי אמר לכאן חדשות שלא יהיה מנוס מהקמת קואליציה בינלאומית שתפעל נגד החותים כדי למנוע מהם לחסום את אחד מנתיבי השייט המרכזיים בעולם. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי אם זה, בישראל נוטים שלא להתערב בשלב זה באימות בין כוחות החותים לבין סעודיה. עדויות בחקירת פרשת הפגישה הלילית בין ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן לבין הדובר אלי פלדשטיין מצביעות על מחדל של השבק. כתבנו רועי ינובסקי דיווח במהדורה כאן חדשות כי השבק הסתיר מידע חיוני מן המשטרה, דבר שגרם לעיכוב בחקירה ולתמיהה כיצד ידעו בלשכת ראש הממשלה על קיום החקירה הסמויה עוד לפני שלב המעצרים. מתברר שהשבק ביקש לבצע הליך חקירה הדורש אישור של ראש הממשלה, וכך לכאורה קיבל ברוורמן את המידע. את הפרט הזה לא העביר השבק למשטרה גם כאשר החקירה הפכה לגלויה. הדבר הוביל לכיוון חקירה שגוי, במשטרה חשדו שמקור ההדלפה בצהל, ואפילו חקרו קצין בכיר באזהרה. מהשבק נמסר בתגובה כי הוא אינו יכול להתייחס באופן מפורט לטענות, משום שמדובר בחקירה ביטחונית רגישה המצויה בהליכים משפטיים. בלוס אנג'לס היה הלילה טקס פרסי האמי ה-78. הזוכות הגדולות של הטקס הן הסדרה הקומית מפרץ האלמנות, סדרת הדרמה הפית והמיני סדרה DTF סנט לואיס. השחקן הוולשי מתיו ריס עשה היסטוריה כשהיה לשחקן הראשון שזוכה בפרס בפרס על שני תפקידים ראשיים בטקס אחד, על תפקידיו בסדרות מפרץ האלמנות והחיה שבתוכי. הפרס ההומניטרי על שם בוב הופ הוא ענק לשחקן מייקל ג'יי פוקס על תרומתו פורצת הדרך לחקר מחלת פרקינסון ולהסברה בנושא.
3: Arrest, they would affect my work and my relationships with audiences when they laughed, they knew I was sick. And then I was stuck with Asporia.
2: תחילה שמרתי את הבחנת הפרקינסון שלי בסוד, חששתי שזה ישפיע על העבודה שלי ועל היחסים שלי עם הקהל. האם הם יצחקו אם ידעו שאני חולה? נדהמתי מהתמיכה של כולכם, הרגשתי מורם וגיליתי שלא איבדתי את מה שאני עושה. דברי מייקל ג'יי פוקס. כתבנו אלון פרוכטר מוסר שטקס פרסי האמי הערוך והמתורגם ישודר הערב בערוץ YES TV דרמה וב-YES VOD. רשימת הזוכים המלאה באתר כאן חדשות. כדורגל בלידת העל בדרבי התל אביבי אמש הביסה מכבי את הפועל.
4: עכשיו הראלה במישול למדמון! 4-4-1! מאץ' עם הרגל ומשכין את הכדור ברשת. מכבי תל אביב חוגגת בדרבי הזה.
2: משחק שודר בכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש עם מתמודדים חד פעמים.

0: For 20 years, the intransigence of the Arab leadership had fomented blind hate on the part of the Arab world towards Israel.
1: שידורנו הסתיימו לערב, מחר שמחת תורה, שיהיה לנו חג שמח ושבת שלום.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. הסערה שעורר הסרט התיעודי נאזה, נזק אגבי. שר החינוך יואב קיש מהליכוד אומר שהסרט הוא קמפיין שקרי נגד מדינת ישראל.
4: זה עלילת דם כנגד חיילי צה"ל, זה המשך של הסרטון המבושל של הפצ"רית, זה המשך של האמירות של יאיר גולן שצה"ל רוצח תינוקות כתחביב, זה פוגע במדינת ישראל, זה מייצר אנטישמיות, יכול להיות שיבדקו אם יש פה בגידה, יבדקו איך תובעים אותם, לא יוותרו ואסור לוותר. הפצ"רית לא אמרה שהיא תומכת בסרט, אני השוויתי את הנזק שהפצ"רית עשתה לנזק שהסרט עושה.
3: השר קיש אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. אלוף במילואים נועם טיבון מביחד אמר במשדר כי הסרט מופץ בחוץ לארץ, שעה שאין הסברה ישראלית כלל.
5: א', אני ממש מתנגד לסרטים שבהם אנשים מופיעים
6: בעילום שם, כן.
5: אתה לא יכול לדעת שום דבר בעצם. דבר שני, אני באמת חושב שהסרט הזה הוא מלא שקרים, אבל הוא מקבע נרטיב שמאוד מסוכן למדינת ישראל, בין השאר בגלל שכל מערך ההסברה של מדינת ישראל הוא כישלון אחד גדול, ובעצם זה נופל על מגרש ריק.
3: אתמול אמר הרמטכ"ל זמיר בדיון עם בכירי הצבא שהסרט נאזה מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות נגד חיילי צה"ל ומפקדיו. זמיר הנחה להקים צוות רב ארגוני לגבש דרכי פעולה להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צה"ל. הרמטכ"ל גם הנחה את הפרקליט הצבאי הראשי לבחון את הפעולות המשפטיות האפשריות כלפי הסרט והמעורבים בו. האום מזהיר מפני קריסת תשתיות המים והביוב ברצועת עזה ומביע דאגה עמוקה מעלייה במספר הנפגעים האזרחים. סגן דובר האום פרחן חק מסר בהסתמך על נתוני יוניסף כי בשבוע שעבר נהרגו ברצועה 9 ילדים ואישה הרה. הוא ציין כי הפעולות הצבאיות נמשכות בעיקר ממערב לקו הצהוב. בד בבד ארגונים הומניטריים מזהירים כי מחסור חמור בדלק ובחלקי חילוף מסכן את השירותים החיוניים ברצועה, ובהם מתקני התפלת מים, שאיבת ביוב ושירותי בריאות. כך מוסר תשבנו רם ברנדס. נותר בעינו התיקו בין שני הגושים הפוליטיים הגדולים, ולכל אחד מהם 52 מנדטים. כך עולה מסקר של כאן חדשות. עוד עולה מן הסקר שמפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא עדיין המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים. הליכוד נחלש במנדט אחד ל-20 מושבים, למפלגת ביחד בראשות בנט 12 מנדטים. המפלגות של אופר וינטר ושל הנדל וזליכה עוברות את אחוז החסימה ומקבלות 4 מנדטים כל אחת. למפלגות הערביות 12 מנדטים. רכס עליית טייר. העיתון הלבנוני נידה אל-וואטן מדווח כי לבנון קיבלה דרך ארצות הברית הודעה שהמצב ברכס האסטרטגי ובסביבה יישאר כפי שהוא, ושצהל ימשיך לשמור על עמדותיו ועל פריסתו. העיתון הלבנוני ציין כי האפשרות שישראל תמסור את רכס עליית טייר לצבא לבנון או תמשיך לשלוט עליו, תידון בסבב המסע ומתן השמיני בין לבנון לישראל באוקטובר. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. המלחמה בתימן, כלי תקשורת המזוהים עם המורדים החותים מדווחים כי חיל האוויר הסעודי תקף לפני זמן קצר את מתחם משרדי הממשלה במחוז חדר באזור טייז. תושבנו שמעון מיג'אן מוסר כי על פי הדיווח יש פצועים בתקיפה.
7: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש עם מתמודדים חד פעמים.
7: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
6: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: בתחזית, היום ומחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נטלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן חדשות ברגע.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. המלחמה בתימן. כלי תקשורת המזוהים עם המורדים החות'ים מדווחים כי חיל האוויר הסעודי תקף את מתחם משרדי הממשלה במחוז חדיר שבאזור טייז. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי על פי הדיווח יש פצועים בתקיפה. מקורות של המורדים החות'ים טוענים כי סעודיה העבירה מאות לוחמים קיצונים מסוריה לחזית הלחימה בתימן. העיתון הלבנוני אל אחבר מצטט גורמים חות'ים שלפיהם אימנה סעודיה פלגים סלפיים סוריים בשטחה כחלק מתוכנית להפיל את שלטון החות'ים. עוד דיווחו המקורות כי טורקיה מעורבת בעברת הלוחמים הסורים לחזיתות הלחימה. כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. הסערה שעורר הסרט התיעודי נאזה נזק אגבי. שר החינוך יואב קיש מהליכוד אומר שהסרט הוא קמפיין שקרי נגד מדינת ישראל.
3: זה עלילת דם כנגד חיילי צהל, זה המשך של הסרטון המבושל של הפצארית, זה המשך של אמירות של יאיר גולן שצהל רוצח תינוקות כתחביב, זה פוגע במדינת ישראל, זה מייצר אנטישמיות. יכול להיות שיבדקו אם יש פה בגידה, יבדקו איך תובעים אותם, לא יוותרו ואסור לוותר. הפצארית לא אמרה שהיא תומכת בסרט, אני השוויתי את הנזק שהפצארית עשתה לנזק שהסרט עושה.
2: השר קיש אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. אלוף במילואים נועם טיבון מביחד אמר במשדר כי הסרט מופץ בחוץ לארץ שעה שאין הסברה ישראלית כלל.
4: א', אני ממש מתנגד לסרטים שבהם אנשים מופיעים
5: בעילום שם, כן.
4: אתה לא יכול לדעת שום דבר בעצם. דבר שני, אני באמת חושב שהסרט הזה הוא מלא שקרים, אבל הוא מקבע נרטיב שמאוד מסוכן למדינת ישראל, בין השאר בגלל שכל מערך ההסברה של מדינת ישראל הוא כישלון אחד גדול, ובעצם זה נופל על מגרש ריק.
2: האום מזהיר מפני קריסת תשתיות המים והביוב ברצועת עזה ומביע דאגה עמוקה מעלייה במספר הנפגעים האזרחים.
6: We reiterate that civilians and civilian infrastructure, including humanitarians and their supplies and property, must always be protected.
2: סגן דובר האום פרחן חק מסר בהסתמך על נתוני יוניסף כי בשבוע שעבר נהרגו ברצועה 9 ילדים ואישה הרה. הוא ציין כי הפעולות הצבאיות נמשכות בעיקר ממערב לקו הצהוב. בד בבד, ארגונים הומניטריים מזהירים כי מחסור חמור בדלק ובחלקי חילוף מסכן את השירותים החיוניים ברצועה, ובהם מתקני התפלת מים, שאיבת ביוב ושירותי בריאות. כך מוסר תושבנו רם ברנדס. 42 ימים לבחירות 26, יושב ראש סיעת ש"ס, ינון אזולאי, תוקף את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיערה וטוען כי היא מנסה למחוק את מורשת הרב עובדיה יוסף. זאת על רקע הדברים המיוחסים לרב יצחק יוסף, ולפיהם הוא התגאה שהנכד שלו קרא את צו הגיוס והשליך אותו לאסלה, בניגוד לדבריו של הרב עובדיה יוסף, שקרא לחבק את החיילים.
7: אל תהיה שותף ליועצת המשפטית לממשלה שמנסה למחוק לנו את מורשת מרן. מורשת מרן זה לא משנה אם הוא חי או לא. מורשת מרן היא נמצאת חיה ונושמת ואנחנו חיים אותה ובנה וממשיכי דרכו. אל תנסה לקחת אותו משם. מספיק יש אחד שרוצה למחוק את המורשת, אל תהיה שותף לזאת שרוצה למחוק את המורשת.
2: חבר הכנסת אזולאי אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. רצח בנייהו רזי. בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי יש ראיות לכאורה נגד לינור ססון, הנאשמת בסיוע לאחר הרצח ובשיבוש הליכי משפט, והיא תישאר במעצר. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בית המשפט נאתר לבקשת הפרקליטות והורה לערוך תסתיר שיבחן חלופת מעצר. נציד הפרקליטות ציין כי לחובתה של לינור ססון הרשעות קודמות בעבירות של סחיטה באיומים, וכי בעבר שבה וביצע עבירות לאחר שבית המשפט התחשב במצבה.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
8: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: רדיו סער, הרדיו סבדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי, מה
1: שלומך?
2: בסדר גמור, תודה, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, האם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל. פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לאירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל לעומת okay. זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, אלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי. תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן, ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני לדיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי
0: במקביל
1: עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני מנסה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק כבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני מדבר איתך.
0: כן, מדבר איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. שאלה מספר 2.
1: ולגבי קריירה.
0: כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך, אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות ופחדים שמנעו ממך עד היום להמריא.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקע אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, את תיכנסי לזוגיות עד זה, כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט, אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק כבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה.
1: ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי, מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער, לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, לפשוט בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך. וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן, מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה עם שיקוף שלך, עם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ... עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטים, אני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי אם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה. וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי. תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר במקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?

0: היי, אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי, וזה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול, ואני אראה בהירות וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה,
1: לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו, ונתראה בשבוע הבא באותה שעה, יום שני ב5.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. דחיית שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון, לכתבתנו גילי כהן נודע כי לבנון היא שביקשה לדחות את סבב השיחות שתוכנן לימים אלו. לפי מקורות, הרקע הוא שהפעילות הישראלית ברכס עלי טייר, כתבתנו מציינת כי עם זה השבוע מתוכננת במשרד החוץ בוושינגטון, פגישה בין שגריר ישראל בארצות הברית לשגרירה הלבנונית שם. כוחות צהל מצוות הקרב של חטיבה 55 איתרו והשמידו בדרום לבנון עמדה של ארגון הטרור חיזבאללה ובה משגרים טעונים ב-32 רקטות שהיו מכוונות לשטח ישראל. מדובר במשגרים שהושארו במרחב טרם כניסתו לתוקף של הסכם הפסקת האש. בצהל מבהירים כי הצבא ימשיך לפעול להסרת איומים ולא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחותיה לצד המחויבות להסכם. המלחמה בתימן, מקורות של המורדים החותים טוענים כי סעודיה העבירה מאות לוחמים קיצונים מסוריה לחזית הלחימה בתימן. העיתון הלבנוני אל-אחבר מצטט גורמים חותים שלפיהם אימנה סעודיה פלגים סלפים סוריים בשטחה כחלק מתוכנית להפיל את שלטון החותים. עוד דיווחו המקורות כי טורקיה מעורבת בהעברת הלוחמים הסוריים לחזיתות הלחימה. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. הסרט נאזה. דובר צהל לשעבר, אלוף במילואים מוטי אלמוז, אומר כי הסרט משיג את מטרתו בעצם הדהודו בתקשורת, וקורא לבדוק התכנות של פעולה בתחום הפלילי נגד משתתפי הסרט.
4: חופש הביטוי הוא לא חופש ההמצאה. יש כאן אמל"ח חדש שמתחיל בתפיסה של להכניס את האזרחים ההרוגים לתוך שדה הקרב, ואנחנו רוצים על זה, אנחנו הערבים רוצים שיהיו על זה אייטמים ורוצים שבימי השישי יעשו על זה כתבות, ואנחנו עכשיו צריכים לעצור ולהגיד חבר'ה תקשיבו רגע, מכל ישראל רשת ב' זהו, יום של שלישי 10 בבוקר תמו האייטמים על החגיגה הזאת, אנחנו לא מתדלקים את המנוע הרקטי הזה.
3: אלוף במילואים אלמוז אמר את הדברים לקלמן ליבסטין ולאסף ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 22 שנות מאסר על דניס מוקין שהורשע ברצח באדישות של דיאר עומרי לפני כ3 שנים. כתבתנו אורלי אלטלאי מציינת כי מוקין ירה למוות בעומרי על רקע ויכוח בנוגע לאופן נעידתם בכביש בגלבוע. אחרת הדין לפני 9 חודשים כתבו השופטים כי מוקין נהג ברכב כשהוא פסול מנהיגה ומצוי בהשפעת סמים ואלכוהול. עובדיה כהן, נכדו של הרב עובדיה יוסף, חושף כי המשגיח בישיבה שבה למד בנערותו תקף אותו מינית. בפרק חדש בהסקט של כאן איך לעשות דברים עם שיר ראובן, סיפר כהן על הזיכרונות.
5: זה התחיל משיחות מאוד ארוכות. הוא היה נכנס לבית מדרש והוא היה צד אותי. הייתי רואה אותו נכנס לבית מדרש והייתי בערך 100 בחורים. ממש השתדלתי להצטנף שלא הגיע בו לפה.
6: ואלה שיחות שמה קורה בהן?
5: הוא שואל אותי המון שאלות על הרגלים מיניים, אם יש כאלה ואחרים, ומטיף לי מוסר תוך כדי, זאת אומרת, זה לא טוב, וזה לא טוב, ואת תתנהג ככה, ולא, ומצד שני, גם שאלות סופר לפרטי פרטים. לא יודע, אולי בעיניים שלי זה היה לוקח לפעמים שעות, וזה היה סיוט בלתי נגמר.
3: הרעיון המלא עם עובדיה כהן זמין באתר וביישומון כאן, ובכאן בוקס, בפרק איך לנצח בדיעה מינית, באסתט איך לעשות דברים. רשות הטבע והגנים מבקשת את עזרת הציבור בדיווח על דולפין שנפלט הבוקר לחוף ירושלים בתל אביב. אזרחים החזירו את הדולפין לים, אך ברשות חוששים כי הוא פצוע וזקוק לטיפול.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל עצרו את מוסטפה איסה בן 19 מכפר קסם בחשד שתכנן פיגוע. בחקירתו עלה כי הושפע מאירועי שומר החומות ומטבח 7 באוקטובר, חיפש מדריכי לחימה וניסה לייצר מטעני חבלה. ברשותו נתפסו נשקי איירסופט וציוד אימונים והודשה נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום. דחיית שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון. לכתבתנו גילי כהן נודע כי לבנון היא שביקשה לדחות את סבב השיחות שתוכנן לימים אלו. לפי מקורות, הרקע הוא הפעילות הישראלית ברכס על יד טייר. כתבתנו מציינת כי אם זה השבוע מתוכננת במשרד החוץ בוושינגטון פגישה בין שגריר ישראל בארצות הברית לשגרירה הלבנונית שם. בתוך כך, כוחות צהל מצוות הקרב של חטיבה 55 יתרו והשמידו בדרום לבנון עמדה של ארגון הטרור חיזבאללה ובה משגרים טעונים ב-32 רקטות שהיו מכוונות לשטח ישראל. מדובר במשגרים שהושארו במרחב טרם כניסתו לתוקף של הסכם הפסקת האש. בצהל מבהירים כי הצבא ימשיך לפעול להסרת איומים ולא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחותיה לצד המחויבות להסכם. הסרט נזה. דובר צהל לשעבר, אלוף במילואים מוטי אלמוז, אומר כי הסרט משיג את מטרתו בעצם הדהודו בתקשורת וקורא לבדוק התכנות של פעולה בתחום הפלילי נגד משתתפי הסרט.
4: חופש הביטוי הוא לא חופש ההמצאה. יש כאן אמל"ח חדש שמתחיל בתפיסה של להכניס את האזרחים ההרוגים לתוך שדה הקרב, ואנחנו רוצים על זה, אנחנו הערבים רוצים שיהיו על זה אייטמים ורוצים שבימי השישי יעשו על זה כתבות, ואנחנו עכשיו צריכים לעצור ולהגיד חבר'ה תקשיבו רגע, מכל ישראל רשת ב' ומה, זהו יום שלישי 10 בבוקר תמו האייטמים על החגיגה הזו, אנחנו לא מתדלקים את המנוע הרקטי הזה.
3: אלוף במילואים אלמוז אמר את הדברים לקלמן ליבסקינד ולאסף ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. מועצת הביטחון של האום תתכנס הערב לדון במצב במצר באבל מנדב בעקבות התקדמות המורדים החותים בתימן והאיום על נתיבי השייט בים האדום. את הישיבה יזמו צרפת, לטביה, יוון, בריטניה ובחריין. שליח האום לתימן הזהיר השבוע כי המלחמה במדינה נכנסה לשלב מסוכן על רקע השתלטות החותים על אזורים המשטיפים על המצר וירידה בתנועת האוניות באזור. נטלי שם טוב, המשובצת במקום השלישי ברשימה לכנסת של מפלגת עמך ישראל בראשות תת-אלוף במילואים וינטר, מותחת בכאן חדשות ברשת ב' ביקורת חריפה על הניסיונות בימין לפרק את מפלגתה בשל החשש האלקטורלי מאובדן קולות.
5: רואים בסקרים שהיא עוברת, ומי שמנסה לפגוע בנו לא חושב שאנחנו לא ימנים או לא ראויים או לא טובים, ואנשים הרי שרצו אותנו אצלם במפלגה עד הרגע האחרון, ועכשיו הם עובדים בלהוריד אותנו מתחת לאחוז החסימה, כי הם יודעים שאנחנו עובדים אצל העם, במעשים האלה שלהם הם פוגעים במחנה הימין.
3: נטלי שם טוב אמרה את הדברים לעקיבא נוביק ולליאל קייזר.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
7: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
6: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
10: ערב, שקיעה, חניון בניין 72 באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מכוניות נעות בשקט מסביב והאורות עפים לידך. את מתהלכת בשקט על המדרכה, ולאט לאט העולם מסביב הופך למצויר. האנשים מתחלפים בדמויות, הסביבה לפאנלים, והדמויות מסביב נעות מהר יותר ויותר, הצבעים מתערבבים והעולם קם לתחייה.
11: בר, בר, בר, בר. מה? על מה אנחנו מדברים היום?
10: זה לא היה ברור?
11: לא.
10: אוקיי, אז היום אנחנו מארחים ומארחות את דוקטור ניה ארליך, שתשאב אותנו לעולם שכולו אנימציה. היי ניה.
12: שלום, שלום.
11: פתיח והתחלנו.
10: פתיח והתחלנו.
13: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
12: רדיו סה, הרדיו סה זדי.
13: המאה ה-21, לסרטי קומיקס צצים בכל פינה. מי יעשו סדר בבלגן הזה? אריאל כהנים ובר לשם, שני סיידקיקס ללא פיקוח של מבוגר אחראי. אין דבר שיעצור באדם מלדבר על ספרות מאוירת.
11: האמת היא שיש בעיה ממושג הזה?
13: אל תפריע לי בפאדוס. זה העניין עם התחתונים, פודקאסט על קומיקס וגיבורי על.
10: היי ניה.
12: היי בר.
10: היי פריאל.
11: היי בר. היי ניה.
12: שלום.
10: אז דוקטור ניה ארליך מהמחלקה לאומנויות כאן באוניברסיטה, איזה כיף שבאת להתארח אצלנו.
12: כיף שהזדמנת.
10: כן, ואנחנו עכשיו עושים מין פרק כזה חדש ומוזר, כי אנחנו נלך קצת מתחומי הקומיקס ל... עולם חדש.
11: זהו, אני רוצה לדעת ככה כהקדמה, אני גם דיברנו על זה טיפה לפני שהתחלנו להקליט, שאחד הדברים הראשונים, אחד המאמרים הראשונים שקראתי אי פעם על קומיקס, היה בג'ורנל שנקרא Animation. וזה תמיד ממש כזה, סקרן אותי, במקביל אולי טיפה הפתיע אותי, הקשר בין שני הדברים האלה, כי לכאורה יש המון המון קשר, ובמקביל הם מאוד מאוד שונים. זאת אומרת, יש פה עולמות באמת אחרים. ואז באמת, בר, דיברנו כזה קצת לפני כמה חודשים, במהלך הקיץ גם, ובר אמרה, אתה יודע מי אנחנו צריכים להזמין? ניה ארליך. כזה, אוקיי, I'm listening.
10: שדרך אגב, אם דיברנו על העניין של דני פילק, ואם אתה אומר קומיקס, אז קופצים עליך, גם קופצים עליי עם ניה ארליך. כמה אנשים במחלקה אמרו, וואי, את חייבת לראיין את ניה לזה.
11: כן, כן.
10: אז כן.
11: אני שמעתי את זה גם אצלי, אני חייב להודות.
12: אז אני שמחה לדבר עם עוד אנשים שבין לבין עולמות.
10: אולי נתחיל מכזה, תספרי לנו קצת על מה את עושה, מה את חוקרת?
12: אני מחייכת ומנהנת,
10: כי מאיפה להתחיל?
12: כי מאיפה להתחיל? אני חוקרת אנימציה, ואני בכלל באה מתולדות האומנות. והדוקטורט והספר שלי הוא בכלל על עולמות של גיימינג ותיעוד.
10: וואי, מגניב.
12: ואני עכשיו בדיוק סיימתי פרויקט על רובוטיקה ואומנות.
10: שהיה גם שני כנסים כבר על זה, נכון?
12: נכון, על אומנות ורובוטיקה, יחד עם המחלקה להנדסת תעשייה וניהול פה בבן גוריון. אז אני מחייכת מעניינת, כי באמת זה הרבה דברים שכביכול לא קשורים, מאוד מגניבים עדיין בעיניי, אבל לא קשורים. אבל יש קשר. והקשר זה באמת האנימציה. וזה קשור גם לשאלה של פריאל, כי אני אתחיל ממקום דווקא שכביכול נורא יבש, ההגדרה של אנימציה... פעם הייתה ציורים זזים, או איורים זזים.
10: כמו ספרות מאוירת אצלנו, אז...
12: בדיוק. אז כשמדברים על אנימציה בתור איורים זזים, הקשר לקומיקס הוא הרבה יותר ברור. אבל אז כשמדברים על אנימציה בתור משהו הרבה יותר רחב, של דימויים זזים, זה כבר פותח לחלוטין את הסגנונות שאפשר לדבר. אפשר לדבר על קולנוע בתור תמונות זזות, אז יש תיאורטיקנים שאומרים שכל הקולנוע זה בעצם אנימציה.
10: בעצם כל העולם, כאילו גם אנחנו בעצם קולטים תמונות פשוט שזזות ממש מהר, נכון? כאילו, it's the thing, לא יודעת.
12: בתור הדימויים נעים שמכל עבר, לגמרי, לגמרי.
10: כמעט אמרתי משהו מטומטם.
12: לא, לא, לקחתי את זה לכולנו, חייכנו והנהנו וכל זה.
11: מהם. אבל אני חייב רגע להגיד בהקשר של קולנוע, זה באמת ממש מעניין, כי היום הבוקר שדיברתי עם בר קצת ככה, ניסינו לחשוב על להתכונן לקראת הרעיון היום.
10: איך לא נראה מטומטמים?
11: בדיוק, נכון. שזה מאוד מאוד קשה, כי ניה עושה רושם מאוד מאוד אינטליגנט, ואנחנו שנינו אהבלים שיושבים בצד וקוראים קומיקס. אבל אחד הדברים שדיברנו עליו, זה באמת הרעיון הזה של איך אנחנו רואים סטורי בורדס של סרטים, והדבר הזה, אם מסתכלים עליו מחוץ לקונטקסט, יכול להתאפס לחלוטין כמו קומיקס. אז זה ממש ממש מעניין גם החיבור הזה באמת לקולנוע, והאופן שבו כל העולם מסביבנו עושה רושם שהוא באמת מאוד מושפע מאנימציה. זהו, זה הייתה חצי שנייה החכמה כאילו שלי.
12: לא, לא, אתם פותחים לי פה למיליון כיוונים, אני תוהה פשוט מאיפה להתחיל. אז סטורי בורד, ודימויים סילס, שאחר כך הופכים בעצם לתנועה, אני דווקא רוצה להתחיל מאדוורד מוידריג', שצילם את אותו סוס הרבה הרבה פעמים, ובעצם בפעם הראשונה פירק את התנועה לחלקיקים. ואז בעצם כשמציגים את זה מהר, אז בעצם רואים את התנועתיות הזאת. אז אפשר לומר שהקולנוע התחיל מאנימציה, ואחר כך בגלל שזה הפך בעצם לצילום, אז בעצם זה התרחק מאנימציה, אבל עכשיו בגלל פוסט-פרודקשן, ובגלל שהאנימציה גם נראית היפר-ריאליסטית, ונראית כמו צילום, אז בעצם אומרים שהאנימציה והצילום התלכדו מחדש, אם אי פעם הם בכלל הם היו שונים. אז זה גם איזשהו קישור נחמד כזה בין אנימציה לבין מדיומים אחרים. אבל מה שרציתי לומר על העניין של אנימציה כהגדרה, כאנימציה כהנפשה, אנימציה כחיים, כי מה זה התנועות הזזות האלה? זה בעצם להקים משהו לחיים. ושתי הגדרות של אנימציה שאני מאוד אוהבת, יש אחת שהיא חילונית, שהיא באמת על המקום של התנועה, כל דימוי זז זו תנועה, ויש משהו תיאולוגי, שזה בעצם לתת נפש, להקים לחיים. פה מתברר יותר הקשר שלי לרובוטיקה, לפחות, של בעצם סובייקטים מסוג אחר, ובינה מלאכותית, וחיים מלאכותיים. אז יש קשר בין הדברים, למרות שבהתחלה זה נראה קצת הזוי. אז לפעמים טוב להתחיל מהגדרות.
10: זה מגניב, כי עכשיו כל העניין גם של הבינה מלאכותית ממש נכנס חזק. אז איפה את, נגיד, איפה הממשק שלך באמת של אנימציה ורובוטיקה ובינה מלאכותית? כאילו, מה את רואה בקשר הזה?
12: אני חושבת שנקודת ההתחלה שלי, ואני אדבר על זה עוד שנייה, על המחקר שלי עוסק באנימציה תיעודית. ואחת השאלות העיקריות ששאלתי את עצמי, כשהתחלתי במחקר הזה, היה, מה קורה בעולם שלנו, שיש דימויים באנימציה, שאנחנו רגילים לראות את זה בקונטקסטים של הומור, בידור, ילדות, למרות שבסוגריים אני אומרת שזה חלק מאוד מאוד ספציפי בהיסטוריה של האנימציה. אבל אנחנו פתאום רואים דימויים כאלה, בהקשרים של עובדות, בהקשרים של עיתונות, בהקשרים של תיעוד, בהקשר של ויזואליזציה של מידע. מה קורה שאנחנו מאמינים בכלל לדימויים כאלה, שהם כאילו מעולמות של פנטזיה, אבל בעצם פתאום באים בתחומים אחרים לגמרי. ויש לי הרבה מאוד תשובות על זה, אבל אחת התשובות היא machine vision. הרעיון של אנחנו מתרגלים מכל עבר לדימויים שנלכדו על ידי מכונות, ולא בהכרח נראות כמו מה שהעין האנושית רואה.
10: מעניין.
12: ואז אנחנו מתרגלים בעצם, תחשבו על כל מיני דימויים מלחמות, ושרואים משהו מלמעלה, מאיזה מטוס קרב, או לוויינים למיניהם. זה אומר שהתרגלנו לקבל מידע בדימויים, מבלי שהוא בכלל נראה כמו צילום. אז למה שלא נאמין גם לדימויים שהם לגמרי לא נראים כמו צילום, כמו אנימציה?
11: מעניין.
12: ובהקשר זה אני גם אגיד, שווה לציין, שאם בעבר האמנו יותר לצילומים, בימינו אנחנו כבר יודעים שרוב הצילומים, גם אם זה נראה אמיתי, יכול להיות וסביר להניח שזה עבר מניפולציות ועריכה, אני אפילו לא מדברת על דיפ פייקס כרגע, אבל הרעיון הזה של גם דימויים שבעבר נטינו יותר להאמין להם, גם להם אנחנו לא מאמינים. וזה פותח דלת לדימויים מסוג אחר לגמרי, שלא נראים אמיתיים, אבל עוסקים בעובדות. והשאלה הזו של אמינות, נורא עניינה אותי.
11: מעניין.
12: למה דימויים שאנחנו מקשרים לפנטזיה, פתאום עוברים לעולם של עובדות?
10: זה מאוד מעניין בהקשר הזה, זה איכשהו עשה לי אסוציאציה ל... איך אומרים? פרוב גששית?
11: כן, שור.
10: יש את וב, את ה... גששית בחלל שהולכת ומצלמת כל מיני דברים, והרי התמונות שאנחנו מקבלים זה לא מה שרואים, זה בעצם שילוב של כל מיני אינפרות, ואז זה יוצר לנו תמונה גם מאוד מאוד יפה וצבעונית, אתה יודע על מה אני אומר?
11: כן, כן, כן.
10: כאילו,
11: כן.
10: אתה מסתכל עליי כזה, לא, בא, לא, לא, תפסיקי.
11: לא, לא, חלילה, בא, אני תמיד מסתכל עליך ככה.
10: אז כאילו, גם, נכון, זה כאילו, אני יכולה לקשר את זה קצת לזה
12: כן, ש... כן, כן, לגמרי, לגמרי.
10: בעצם זה צילום, אבל זה לא צילום, זה...
12: יש ספר נורא מעניין של ג'ואנה זילינסקה, שמי שלא מכיר אותה היא נורא מעניינת, וקוראים לזה Post-Human Photography, photography for non-humans, סליחה ג'ואנה שאני מעוותת את השם, אבל הרעיון הוא שבעצם היא מחלקת את זה לשלושה חלקים, היא מדברת על צילומים של דברים ללא בני אדם, אז נגיד לתקופת הקורונה, כשבני אדם נעלמו מן העולם, גם איזו הצצה לעתיד כזו מבחינה אקולוגית, גם צילומים שהם לא על ידי בני אדם, אז זה יכול להיות ברמת לחבר מצלמות לחיות, או לחלופין מכונות שמצלמות, וזה נראה אחרת, כמו הדוגמה שאת נתת, ועד הם קהלים לתמונות שהם לא אנושיים. כל מיני רעיונות של מה נשאיר אחרינו, אחרי שכבר לא יהיו בני אדם על כדור הארץ, ואיזה דימויים אנחנו שולחים לחלל, כדי שיום אחד אם מישהו ימצא את זה, ומי הם אותם אליינים שבעצם יראו את הדימויים האלה. אז כל הרעיון של הפוסט אנושי בהקשר כן. הזה.
10: וואי, זה מגניב, וזה גם מחבר לה... האמת שבתור גם היסטוריונית לאומנות, מה דעתך על ה-AI עכשיו שיוצר דימויים, תמונות וציורים ודברים כאלה? אני מרגישה כאילו יש בזה דברים מעניינים ודברים לא מעניינים, אבל כמו שאת אומרת על העניין של העתיד ודברים כאלה, זה משהו שאם, לפחות לדעתי, אם אנחנו נחזור, נגיד אנחנו מסתכלים על תקופות אחרות, אני מסתכלת על הרנסנס, ואני אומרת, אוקיי, האומנות זה דרך לראות את התרבות של אותה תקופה. קנה לגמרי קומיקס.
11: נכון.
10: וזה גם, כאילו, פתאום ה-AI משתלט, פתאום מי שיוצר את הדברים זה לאו דווקא, כמו שגם את אומרת, לאו דווקא האנושי. את כאילו חוקרת גם את העניין הזה, או שזה כאילו קצת שונה?
12: אני נוגעת בדברים האלה, זאת אומרת, חלק מהקורסים שלי עוסקים הרבה באמת באומנות עכשווית, וזה אומנות עכשווית וטכנולוגיות משתנות, אז כמובן שנוגעים בזה. בדיוק היום בשיעור שלי דיברתי איתם על אומנות שהיא בכלל משנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20, ועלה שם המושג אומנות מלאכותית. כי בעצם מדובר על אומנות שיותר ויותר התבססה על מכונות. ואז האומנים, שאולי היה להם את הרעיון הראשוני, או שהם היו צריכים ידע טכנולוגי כלשהו, או שהם בעצם שיתפו פעולה עם מהנדסים, מהנדסות למיניהם. ומה שמעניין זה שהשאלות עלו, האם זו בכלל אומנות? האם המכונות הם כלי? בידי האומן או האומנית האנושיים, האם הם האומנים החדשים, מה זה אומר, מהי האומנות, האם זו המכונה, או האם זה אותו פלט, במקרה הזה זה הנייר. ומה שמעניין זה שבמידה מסוימת, יש איזשהו גלגול נשמות כזה, השאלות הן די דומות, אוקיי, עד היום, אז ברור שהטכנולוגיה היא מאוד שונה, אבל שוב, מה הקשר בין אותה מכונה או מערכת, לבין האומנים שמשתמשים? האם האלגוריתמים והמערכת זו האומנות, או שבסופו של דבר נותנים לנו איזשהו משהו גרפי שאנחנו בתור קהל יכולים לראות. האם זה בעצם חושף משהו, או שבעצם את התהליך המעניין הוא, it's black box, אנחנו בעצם לא יודעים מה קורה, וזה כן. נשאר מוסתר מעינינו. ובאופן כללי, האם זו בכלל יצירתיות, או, או פשוט כלי? אני נוטה לכיוון שזה יותר כלי, עם כל ההייפ מסביב, יכול להיות שזה כלי נורא מגניב, זה נכון, יש דברים, אבל בכנות, אם אני ממש יורדת לבסיסו של עניין, העניין שלי באומנות, והסטודנטים שלי יודעים את זה, אחת ההגדרות שאני נותנת לאומנות, כי קטונתי מלתת הגדרה, זה art is anything you can get away with.
10: חמוד.
12: זה, יש שאומרים שזה אנדי וורהול, יש שאומרים שזה מקלוהן, אבל... הרעיון הוא שזה המשחקיות שאומנות מאפשרת.
10: כן.
12: הרעיון של להשתמש בכלים חדשים, וזה היופי בעיניי באומנות עכשווית שהיא טכנולוגית, כי גם האומנות משתמשת אחרת בטכנולוגיות הקיימות. ואו שזה דוחף את אותן טכנולוגיות לגבולות חדשים, שאולי לא חשבו עליהם, כי לא לשם כך נוצרה הטכנולוגיה, או שזה ממש משנה את השימוש, כי מגלים שימושים חדשים. או טעויות, כביכול. אז בעיניי יותר מעניין באמת מה אומנים ייצרו עם הבינה המלאכותית, ו...
10: פחות בקטע של החלפה, כאילו,
12: כן,
10: הרובוט
12: כן,
10: יחליפו אותנו.
12: אני לא חושבת שאנחנו שם.
10: כן.
12: אני כן חושבת שזה מעלה אבל המון שאלות על למה אנחנו מאמינים. כי אם שוב, אם יש דימויים מדהימים שנוצרו על ידי AI, ואנחנו כבר מזמן לא יכולים לסמוך על העיניים שלנו, בלדעת אם דימוי הוא אמיתי או לא, אני חושב שיש פה המון שאלות אתיות, על מה עושים עם דימויים, במיוחד כשהעולם שלנו הוא עולם של מסכים, ולכן דימויים זה המקור העיקרי שלנו, למידע.
10: נכון.
12: אז יש פה דיסוננס מאוד מאוד חשוב בעיניי.
10: ואני חושבת שככל שהדורות נולדים יותר ויותר עם מסכים, אז זה אפילו עוד יותר דומיננטי.
12: בהחלט. אני גם הרבה פעמים שאנשים לומדים תולדות האומנות, ויש את השאלה, מה אני עושה עם זה? אני חושבת שיש פה לומדים כלים של אוריינות חזותית, או במילים יותר ידידותיות למשתמש, אני מוקפת בדימויים, אבל אני יודעת לנתח אותם. אני יודעת לחשוב עליהם בצורה ביקורתית. אני אשים לב, או אנסה לפחות לפרק ולשים לב, מי יצר את הדימוי, למה, איך גרמו לי לתגובה, או לרגש, או למניפולציה של אותו דימוי. ואני חושבת שזה נורא חשוב, כי מרוב שאנחנו מוקפים בדימויים, אנחנו נהיינו מאוד מאוד טובים בלקלוט מסרים ויזואליים מאוד מאוד מהר, אבל אנחנו לא תמיד עוצרים, או שלא לכולם יש את הכלים בכלל איך לפרק דימויים, ולהבין איזה מסר נוצר ואיך.
11: אני מסכים ב-100%, וזה גם מעניין, כי אני חושב שאחד הדברים שאני אומר הרבה לסטודנטים אצלנו, זה שאתם לא באים ללמוד ספרות ספציפית, אתם לא באים ללמוד רק שייקספיר, רק המינגווי, רק טוני מוריסון, יש פה איזושהי עניין של באמת אוריינות באופן כללי, ללמוד איך אני קורא יצירה, איך אני מבין יצירה, איך אני מנתח אותה. ואני באמת חושב שנגיד, הממשק המאוד יפה ביני לבין בר, זה שאנחנו מצליחים לחסות את העולם של קומיקס משתי נקודות מבט מאוד מעניינות, של כאילו textual versus visual, שזה נהדר, ובאיזשהו מקום, אולי המרכיב החסר, זה בדיוק הרעיון הזה של אנימציה, כלומר, בדיוק המרכיב הזה של תנועה, שסוג של משלים את התמונה הזאת, את החיבור הזה בין תמונה לטקסט.
10: לגמרי, מין המשכיות כזאת, כן. שהיא בין לבין.
11: כן, אז תהיתי אם אולי עבדת קצת או עשה קצת באמת ברעיון הזה של תנועה, של אנימציה, של מה זה אומר בכלל לראות תמונה נעה, כי כשאנחנו נגיד קוראים קומיקס, אז לצורך העניין, לא יודע, יש איזושהי סצנה שמתפתחת על גבי כמה פאנלים, אנחנו יכולים להבין מה קורה שם בין לבין, דרך זה שאנחנו בעצם מסתכלים על הגאטר, כן, על המרווחים בין פאנלים.
10: כן, גם מקלאוד מדבר על זה של נכון. איך אנחנו בעצם... מייצרים איזושהי מעבר של זמן, נכון, אז יש כל מיני נכון. טכניקות כמו השעון, שפתאום רואים את השעון, קצת המחוגה זזה.
11: כן, אז... הוא מגדיר את זה כקלוז'ר, כן, הרעיון הזה של הזמן חי בגאטר, כן, במרווחים בין פאנלים. אז אני חושב שיש משהו מאוד מעניין באנימציה, שזה סוג של סוגר את המרווחים האלה, הוא סוג של מייצר רצף אחד.
12: זה מעניין, כי אומרים, מקלואן אמר, לא, לא מקלואן, רך לי שם, אבל שהאנימציה זה מתרחש הרי בין הפריימינג,
11: כן.
12: שזה בדיוק אותו דבר.
11: כן, כן.
12: אוקיי?
11: כן.
12: זאת אומרת, התנועה או מה שהעין משלימה בתור תנועה, זה בדיוק הבין לבין. ואם אתם רוצים לייצר אנימציה שיותר גסה בתנועות שלה נקרא לזה, אז בין פריים לפריים צריך להיות הבדל יותר גדול בתנועות, נכון? ואם רוצים למזער את ההבדלים האלה, אז בעצם עושים תמונה שהיא כמעט זהה, נכון? על פני הרבה פריימים. אז בעצם הקסם קורה בין לבין.
11: כן.
12: גם באנימציה.
10: פשוט יש הרבה יותר פאנלים, כביכול.
12: בדיוק, בדיוק.
10: כן.
12: וזה מדהים לחשוב שלפני פחות מ-100 שנה, זאת אומרת, כמה פריימים היו מציירים, זאת אומרת, לא רציתי להגיד כל הסרטים שאנחנו גדלנו עליהם, ואז חשבתי מי שומע את זה, מי מקשיב, ואתם לא גדלתם, אבל בסדר.
10: כן, שלגיה בעצם מתחילה ממש כאילו... על ציורים.
12: אז שלגיה, האמת שזו דוגמה נורא מעניינת, כי שלגיה זה דווקא דוגמה לרוטוסקופים. רוטוסקופינג. רוטוסקופינג זה בעצם שמציירים מעל לדימוי קולנועי, זאת אומרת סינמטי, צילומי.
10: Okay.
12: זאת אומרת, צילמו מישהי.
10: וואלה.
12: Okay, ואז בעצם עברו על זה, וככה בעצם שאבו את, את הריאליזם של התנועות שלה. ודיזני השתמש בזה די הרבה. וזה מעניין כי הסרטים המוקדמים יותר של דיזני, אני מדברת על סביבות שנות ה-30, יש שם נורא פלסמטיות, מה שנקרא, שזה של אייזנשטיין, והרעיון שם זה בעצם התנועה לא מנסה להיות ריאליסטית. להפך, יש שם איזה חגיגה, אם תרצו, של עולמות הקסם של אנימציה, של תחשבו על מיקי מאוס שנמתח, או דמויות כמו מיקי מאוס בתקופה הזאת, שמנפחים אותם כמו בלון.
11: כן.
12: אוקיי? זאת אומרת, הגוף הפיזי הוא מאוד...
10: כן, חוקרים את איך אפשר לעשות את זה.
12: גמיש, בדיוק. כן. לעומת זאת, אם תסתכלי על שלגיה, אז בעצם התנועה היא מאוד מאוד ריאליסטית, וחלק מאותו קסם, שאולי מופיע בהקשרים אחרים אחר כך, נעלם. אז יש איזו הסתמכות מחדש על הקולנוע הצילומי, גם באנימציה.
10: שזה חוזר לשילוב שלך של הקולנוע והאנימציה.
12: כן.
10: זה מעניין, אני רוצה שנייה לחזור, אם אפשר, לעניין של הרובוטים. לאו דווקא לעניין של הרובוטים, אלא מה שאמרת של זה שאנחנו לא יכולים כבר להאמין לדימויים. ואת התחלת בלהגיד שאת בעצם הגעת מהעולם של אנימציה תיעודית. שזה מעניין, שאם אנחנו מדברים על תיעוד, תיעוד זה של משהו קיים, נכון? זה כאילו, אנחנו צריכים להאמין לזה כי זה תיעוד. וכשאני חושבת על אנימציה, או אני חושבת שהדבר הראשון שעולה לראש כשמדברים על אנימציה, ואני חושבת שזה גם קשור לקומיקס, זה, אנימציה זה לילדים, זה שלגיה, זה מיקי מאוס, זה סרטי דיסני ודברים כאלה, ואז כשאת אומרת אנימציה תיעודית, זה בעצם משהו שונה לגמרי. אז מעניין אותי גם מהבחינה הזאת של הקישור הזה, של גם מה שקורה לקומיקס, אבל גם...
11: כאילו התנועה הזאת מהפנטזיה אל משהו שהוא יותר...
10: כן, משהו שאנחנו מחשיבים הצד הפופולרי יותר, זה הצד הילדותי כביכול, אבל את מדברת, אני מניחה שאנימציה תיעודית זה משהו יותר כביכול רציני, וגם איך זה מתקשר באמת לעניין של האם אנחנו יכולים להאמין לזה כתיעוד.
12: אז עכשיו אני לא אפסיק לדבר שעה.
10: מעולה. אנחנו מקשיבים.
12: אז באמת לפני שהתחלנו לדבר, דיברנו באמת על מה שאני קוראת לו ההגירה של מדיומים. ההגירה של מדיום מפנטזיה לתחומים אחרים. ודיברנו באמת על קומיקסים בהקשר הזה, ואז הצבענו על ארט שפיגלמן ומאוס, שאם אני לא טועה מתי זה היה שנות ה-80, תחילת ה-90, משהו כזה. ואז פתאום התחילו לדבר על המושג הגרפיק נובל.
10: כן.
12: פתאום זה גם מקבל שם חלילה שלא התבלבלו בין זה לבין קומיקס.
10: פתאום אפשר לחקור את זה, כי זה...
12: בדיוק, פתאום זה רציני.
10: זה כן.
12: ואז קרה משהו דומה עם אנימציה. עכשיו חשוב לי נורא נורא לציין, יש המון דוגמאות הרבה יותר מוקדמות של אנימציה בהקשר של חינוך, בהקשר של תעמולה, אפילו בהקשר האנימציה התיעודית הראשונה היא מ-1918, אבל כמובן שזה היה תחום הרבה יותר איזוטרי. ואז הגיע ולצים בשיר, 2008, ארי פולמן. ומי שלא ראה את הסרט, בבקשה עכשיו לכו לראות את הסרט בסוף הפודקאסט.
10: מסכימה.
12: וזה יצר, קודם כל זה קיבל המון פרסים, אבל קיבל המון עניין, גם ברמה האקדמית, בהקשר גם של תיעוד, כלומר תחומים קיימים, וגם הקפיץ מאוד בתחומי האנימציה, אבל גם מבחינת יוצרים.
10: לא רק בארץ, זאת אומרת.
12: בכל העולם, ממש ממש בכל העולם. ואני חושבת את זה, כשאני התחלתי את המחקר שלי, זה היה בערך ב-2008, והיו דוגמאות של אנימציה תיעודית, אבל אני ממש זוכרת בכנס שמישהו שאל אותי, אבל איפה את מוצאת את הדוגמאות שלך? זאת אומרת, זה היה כל כך out of the blue. ויותר מזה, כשוולצים בשיר יצא, זה ממש אנימציה תיעודית נחשב כמו איזה אוקסימורון, איזה דבר והיפוכו. אוקיי? כן. איך בכלל שני הדברים האלה מתקשרים? ומה שאני מראה זה שבעצם זה לגמרי השתנה. אם תחפשו עכשיו בגוגל, animated documentary videos, תלוי בדיוק בהגדרות וכו, אבל לי פעם אוכלה שבדקתי, יצאה לי 51 מיליון ומשהו hits.
11: וואו.
12: בסדר? זאת אומרת, אפשר להגיד הרבה דברים על צורת החשיבה שלי, ואיזוטרי וכו וכו, אבל זו תופעה. כן. גם אם אנחנו מגדירים אנימציה בצורות שונות, וגם אם אנחנו מגדירים תיעוד בצורות שונות. ובאמת עולות שם המון המון דוגמאות, בין אם זה תיעוד, בין אם זה חינוך, בין אם זה, כמו שאמרתי, ויזואליזציה רפואית. הדוגמה שאני נוטה לתת, זה תחשבו בתקופת הקורונה, כמה מידע עובדתי קיבלתם באנימציה. על מה זה הווירוס הזה בכלל. איך הוא עובר. איך כדאי להתנהג. זה כאילו עושים לנו איזושהי הפשטה.
10: והנגשה
12: של המידע
10: גם,
12: והנגשה,
10: כן.
12: בדיוק. אז אני אומרת, קודם כל, יש המון המון סיבות להשתמש באנימציה בתיעוד. ואולי כדאי להתחיל שנייה מזה. קודם כל, כשאין חומר צילומי, אז אפשר להשתמש באנימציה. ולמה זה חשוב? אני קוראת לזה כי אנחנו חיים בעידן של מעקב. יש מצלמות מעקב מכל עבר, ולכל אחד מאיתנו יש מצלמה בכיס האחורי. זה אומר שהתרגלנו לעובדה שלא משנה מה קורה איפה, מישהו כנראה צילם את זה, או שזה נקלט על ידי איזושהי מצלמה. התרגלנו לקבל, שוב, מה שאמרתי קודם, מידע דרך דימויים. Mm-hmm. מה קורה כשאין את המידע הזה? אפשר להשתמש באנימציה. Mm-hmm. זאת אומרת, ברמת השחזור. וזה באמת סוג האנימציה שהיה ב-1918, The Sinking of the Lusitania. שזה סיפר את הסיפור של ספינה של טבעה. Mm-hmm. ואז יש עוד סיבות להשתמש באנימציה, כמו שאמרנו קודם, האלטרנטיבה של האנימציה, שהיא כביכול לא מלאכותית, שזה הצילום, אנחנו כבר לא מאמינים.
10: כן.
12: ושלישית, הרבה יותר קל לייצר אנימציה, אתה כבר לא צריך להיות אנימטור, את יכולה לייצר המון ממש בקלות. ואז יש סיבות של ראיית מכונה, באמת שאמרתי, שזה פותח לנו עוד דלתות לסוגים שונים של דימויים, ואחרון חביב, שזה עיקר הנושא המחקר שלי, זה באמת התרבות הווירטואלית. הרעיון שיותר ויותר אנחנו חווים את המציאות דרך מסך, ואם תשימו לב, אחת השפות הוויזואליות העיקריות במסכים, זה בעצם אנימציה. Mm. וכך הגעתי לגיימינג, בתור עולמות אנימציה. אני יכולה לדבר על זה עוד המון.
10: אני מרותקת.
11: אני גם מרותקת. אני הייתי חייב לשאול רק דבר אחד, כי היה משהו שהזכרת בהקשר של הקורונה, על הרעיון הזה שבאמת אנחנו מקבלים את המידע בצורה שהיא דרך אנימציה, בתור מעין איזושהי הפשטה. וכשאמרת את זה, נדלקה לי מנורה כזאת מעל הראש, אמרתי, כן, יש הרבה מאוד דברים שכשאני חושב על אנימציה, אני אומר, יש פה משהו שהוא מופשט יותר. ועם זאת, ולסים בשיר, אני לא יודע אם אני יכול לקרוא לזה הפשטה. יש משהו שם שמרגיש כאילו, אולי אפילו מורכב מדי כמעט ברמה הוויזואלית. אני חושב גם, דיברנו טיפה בקצרה על Into the Spider-Verse, לפני שהתחלנו להקליט, גם שם יש משהו שהוא מרגיש עם כל כך הרבה סטייל ואופי, שאני לא יודע אם הייתי קורא לזה מופשט, זה מרגיש כאילו כמעט ההפך הגמור באיזשהו מקום.
12: אז אנימציה יכולה לנוע בין המופשט לחלוטין,
11: כן.
12: לבין ההיפר-ריאליסטי. Mm-hmm. שווה לציין שאני במחקר שלי הרבה יותר מתעניינת באנימציה שלא מנסה להיראות צילומית, mm-hmm. כלומר, מדגישה mm-hmm. את, את המלאכותיות שלה, בסדר? Mm-hmm. זה יותר מעניין בעיניי בהקשר הזה, למה להאמין למשהו שבכוונה לא מנסה להיראות אמיתי? כן. איפה זה משאיר אותנו? וזה מעניין כי אמרתי שאחת הסיבות להשתמש באנימציה בתיעוד זה באמת שחזור, אבל סיבה נוספת זה באמת לתאר חוויות סובייקטיביות. Mm-hmm. והרבה פעמים באנימציה תיעודית, אלו חוויות שהן לא נגישות לכולם. זה יכול להיות חוויות של, נגיד סינסטיזיה, שזה עירוב חושי, אנשים ששומעים צלילים ובמקום לשמוע אותם רואים אותם, mm-hmm. למשל. כן. אז חוויות חושיות פיזיות, זה יכול להיות אוטיזם, זה יכול להיות זיכרונות, שזה כמובן היה מקרה בוולצים בשיר.
11: כן. Mm-hmm.
12: והשאלה אם זה הפשטה או לא, אז בספר שלי אני מדברת על זה, שאחרי וולצים בשיר, אני האמת ראיינתי לא מעט חיילים, והייתה שם איזושהי תובנה שבעיניי הייתה מאוד מאוד מעניינת, שהם אמרו, דווקא בהקשר של ולצים בשיר, שמתאר חוויה כל כך טראומטית של מלחמה, חוויה כל כך סוריאליסטית, השימוש באנימציה, שהיא כביכול פנטזיה, הייתה הרבה יותר ריאליסטית מאשר צילום. Mm-hmm. כי כן. יש חוויות שאי אפשר לתאר בצורה צילומית, כי הן יוצאות מגדר הרגיל. כן. ולכן צריך ייצוג שהוא יוצא מגדר הרגיל. ודווקא מהבחינה הזאת, סוג של הפוך על הפוך כזה, הם הצליחו ללכוד משהו הרבה יותר אמיתי.
11: מדהים.
10: אני חושבת שזה גם מה ש באיזשהו מקום זעזע קצת את העולם הזה. אני זוכרת בהקשר הזה, כשאני חושבת בשנים הראשונות שנכנסת למחלקה כסגל, ששמעתי הרצאה שלך בספרייה, ודיברת על, בהקשר על זה, על אנימציה בגיימינג, שגם כאילו מקשר אותנו למלחמות וכאלה. אני, יכול להיות שאני לא מדייקת במה שאני אומרת, שזה גם נושא של מעין תיעוד, אבל תיעוד שהוא יותר איך אני אומרת, כאילו, של השתתפות, כאילו, נכון?
12: כן, כן, לגמרי. אז אני אמשיך קצת שנייה מהמקום הזה של גיימינג, כעולמות של אנימציה. כי אחד הדברים שאני אומרת, זה, אני מגדירה אנימציה בתור תנועה שניתן לראות רק על מסך. ואחת הדוגמאות שאני תמיד נותנת, זה אם אתם מסתכלים שנייה על המחשב שלכם, על המסך, או על, אתם רואים בעצם את הסמן, את העכבר זז. וכשחושבים על מה זה, זה בעצם תרגום של התנועות שלנו, התנועות הפיזיות, לתוך העולם הממוחשב. בסדר? ואחד הדברים שכתבתי להם זה שהאנימציה נהיית ה-GUI, ה-Graphic User Interface, כלומר הממשק הגרפי בכלל של הקוד, זאת אומרת, האנימציה מנכיחה את הקוד. Mm-hmm. האנימציה היא הדרך שלנו להתמודד בעצם עם העולם הדיגיטלי בהרבה רמות. ולמה האנימציה כל כך טובה? כי היא יכולה להגיב בזמן אמת לאינפוט של המשתתפים. וזה נורא, זה נהיה עוד יותר מורכב בעולמות של גיימינג, כי בעצם יש לך אבטאר, משחקת את המשחק, דברים קורים מסביבך. וזה מעניין, כי נוצר שם סוג אחר לגמרי של תיעוד. אני הבן אדם האחרון שיגיד שמה שקורה בעולמות גיימינג הוא לא אמיתי. גם כי זה, קודם כל זה מלא שאלות אפיסטמולוגיות, מה אפשר לדעת, אונתולוגיות על מה קיים, ולזה באמת אין לנו זמן היום. אבל הרעיון הזה, ואני מדברת על זה בקורסים שלי של הגיימינג, על אי אפשר להתנער מזה, זאת אומרת, לגיימינג בימינו, לא רק שזה נהיה המדיום המוביל, כמובן שיש לזה משמעות אקולוגית מבחינת השרתים, כמובן שיש לזה אמיתות מאוד גדולה מבחינת היחסים שאנשים יוצרים שם, מבחינה כלכלית, אנשים שבעצם מרוויחים את לחמם ממה שהם עושים בעולמות גיימינג, ויש מגוון מאוד גדול של דברים שאפשר לעשות.
10: רוב המשכורת בבית שלי הולכת משם.
12: יפה. הזיכרונות, ברמת הזיכרונות, אני זוכרת שזה היה כבר לפני איזה אולי 15 שנה, בפעם הראשונה שראיתי חברה שלי בפייסבוק, שמה תמונה שלה, אחת מסקנד לייף ואחת מפארמוויל. אוקיי? זאת אומרת, הנה דברים שאני עושה, מה ההבדל בין זה שהלכתי עם החברים וישבתי שם וצילמנו את עצמנו עם דרינק ביד, לבין הנה תראו מה עשיתי באותו עולם גיימינג. זאת אומרת, יש פה חוויות אמיתיות לכל דבר, גם אם הן לא פיזיות. וזה כמעט כבר מרגיש מגוחך לומר, כי אם בשנות ה-90 באמת דיברו על הפרדה כזאת בין העולם הווירטואלי כלא אמיתי, כי הוא פשוט לא פיזי, לבין העולם הפיזי, שגם בו יש הרבה דברים לא אמיתיים, ולא נדבר שנייה על מטאפיזיקה והכלכלה, ואפשר לדבר על הרבה דברים, אבל הרעיון של אפשר לתעד את העולמות האלה עכשיו דרך אנימציה. ומה שמעניין מאוד בהקשר הזה, זה שאם בוולצים בשיר, האנימציה הייתה פרשנית, כי היא אישית, חוויות סובייקטיביות, או היא פרשנית, כי היא מתארת אחרת משהו שניתן היה לצלם, כשאנחנו יוצרים תיעוד וירטואלי, שזה נגיד ללכוד חוויות בעולמות גיימינג, או הרבה דברים שאפשר לראות היום בטוויץ' למשל, האנימציה נהיית ישירה, היא בעצם צילום של הווירטואלי.
10: כן.
12: אז זה משנה לגמרי. ומה שאת מדברת עליו, זה כאילו שלב אחד קדימה, שזה משחקים רציניים, serious games.
10: Series... זה לא אני מדברת עליו, זה מה שאני זוכרת.
12: לא, מה שאת זכרת, אני שמחה שמה שנשאר. serious games זה בעצם תחום של משחקים שהם לא למטרות בידור, זה יכול להיות ברמת החינוך, זה יכול להיות ברמת הסימולציות, תרגולים, זה יכול להיות תיעוד, עיתונות, והאמת שזה נורא מעניין, לא רק בגלל שזה באנימציה, אלא כי זה מראה עוד דוגמה של מדיה שעברה מעולם שהוא כביכול בידורי, ילדותי, הומוריסטי כמעט, תלוי במשחק, למשהו שפתאום משמש לתכנים אחרים לגמרי. ומה שזה מדגיש, בדיוק כמו קומיקס, מאוס, ארט שפיגלמן, בדיוק כמו ולצים בשיר ב-2008, עכשיו עם הגיימינג, שזה פשוט הקונבנציות התרבותיות משתנות. המדיום הוא אותו מדיום. פשוט אפשר לצקת לתוכו תכנים שונים. וזה גם עוד הגיוני, כי ככל שמדיום מתבגר, ואנשים מתחילים לשחק איתו ולהרחיב אותו, למה לא להשתמש בו לדברים שונים?
11: זה ממש מעניין. אני, את יודעת, הזכרתי פה את ארט שפיגלמן, ויצאנו גם להזכיר אותו מעט בכמה פרקים בעבר. אני חושב שהרעיון הזה של להתייחס לשפיגלמן, וגם קצת לפני זה ל-Contract with God, כאיזה שתי נקודות זמן שבהן משהו קרה, באופן שבו אנחנו תופסים קומיקס כמדיום רציני, זה משהו שהוא כאילו ממש מוכר כבר כשמדברים על קומיקס. אני תוהה אם יש נקודה כזאת בזמן ש... קשורה גם באמת לחקר האנימציה, אולי אפילו לגיימינג, אם יש איזושהי נקודה שבה אנחנו יכולים להצביע ולהגיד, אוקיי, משהו קרה כאן, ופתאום המדיום הזה נלקח בצורה הרבה יותר רצינית היום. הזכרת את ולסים בשיר, אני תוהה אם היו דברים נוספים שהיוו חלק מהתהליך הזה, או אם אנחנו באמת יכולים להצביע על, מה, 2008 כזה?
12: אז ולסים בשיר היה ב-2008, דיברנו קצת בהתחלה, גם התפתחות של תחום, כתחום מחקר אקדמי. אני לא יכולה להגיד בדיוק את השנים, כן. אבל כשאני עשיתי את הדוקטורט, אני זוכרת את התחושה הזאת של להיות הכי בין לבין עולמות. בין קולנוע, בין תיעוד, בין אנימציה, בין אומנות, מה אני עושה לזזל?
10: כן. ועכשיו גם הכנסת הנדסה ורובוטיקה.
12: בדיוק, בדיוק.
10: כי לא היה לך מספיק.
12: למה לסיים את זה, בדיוק. אבל אני זוכרת את היום שבו גיליתי את קיומה של האגודה ללימודי אנימציה. the Society for Animation Studies, וזה היה הרגע מכונן, I have found my people.
10: כן, אני לא לבד.
12: ממש. אני לא זוכרת בדיוק מתי האגודה הוקמה, אני רוצה להגיד שזה יחסית מוקדם, אפילו אולי בשנות ה-80, אבל משהו מדהים קרה ממש ב-10-15 שנים האחרונות, מבחינת מספרי החוקרים, ובהתאם לזה מגוון התחומים שעכשיו חוקרים בהקשר של אנימציה, כי כמו שאתם רואים בדוגמה שלי, אפשר לקחת את זה להמון כיוונים, כן. ויש המון מחקר היסטורי שלא נעשה, והמון אנימטורים, אנימטוריות, בכלל, כל המקום הנשי, בתוך התחום הזה, שבעצם לא קיבל את הפוקוס שמגיע לו, יש כל כך הרבה דברים שונים לחקור, וגם העובדה שיש כל כך הרבה טכנולוגיות משתנות של אנימציה, זה קושר את זה לספשייל אפקס, וזה קושר את זה לדיפ אפקס, וזה קושר את זה לאלף ואחד תחומים, ובהתאם לכך, גם הפרסומים, יש כתב עת מאוד מאוד עיקרי, שקוראים לו Animation and Interdisciplinary Journal, אז עצם החגיגה של האינטרדיסציפלינריות הזאת בתוך התחום, וזה כתב עת מאוד מאוד רציני, שווה להסתכל עליו, ושם פרסמו המון המון דברים. יש עכשיו ברוב ההוצאות לאור שעוסקות בתקשורת, קולנוע, מדעי הרוח, יש ממש סיריז של ספרים על אנימציה, וזה מדהים לראות ההתפוצצות הזאת. על גיימינג אני גם לא יכולה להגיד בדיוק שנים, אבל אני זוכרת הפעם הראשונה שעברתי מתיאוריה של אומנות ללקרוא מחקר של גיימינג, וזו ההתרגשות הזאת של אנשים שפשוט מתלהבים ממה שהם עושים, ופשוט רוצים לספר לעולם על הרעיונות ועל הפרשנות, ובואו תראו זה קיים. וזה לא מפתיע, כי אנחנו כילדים גדלים לתוך משהו. האהבה, ההתרגשות ממה שהעולמות האלה יכולים להציע, זה גדל יחד איתנו.
10: את כל הפאשן שאת מתארת על אחרים, אני רואה בעיניים שלך עכשיו, שזה נורא, כאילו אני נכנסת לזה גם.
12: זה הדברים שאנחנו זוכרים, את רוצה להמשיך לשחק עם עולמות הקסם האלה.
10: נכון.
12: אז כן, אז זה הגיוני, אז פתאום התחומים האלה נהיים הרבה יותר עשירים והרבה יותר מורכבים, ויש לאנשים מה להגיד עליהם, והנה אנחנו.
11: הזכרת את זה שכשראית את ה-Society for Animation Studies, אז דלק את זה שום משהו, ואת מצאת את האנשים שלי, ואני חושב שדיברנו על זה גם בר ואני בעבר, שגם לנו יש רגעים כאלה במהלך, לא יודע איך לקרוא לזה, קריירה אקדמית, סימן שאלה, אצלך זה יותר סימן קריאה, כי אצלך יותר סימן קריאה, אצלך זה סימן שאלה כזה מוסס, אבל במהלך הקריירה האקדמית שלנו,
10: אוי, מה אל תנמיך את עצמך.
11: לא, חלילה, לא משנה, לפרק אחר.
12: כן, פרק אחר.
10: לפרק אחר, האם פריאל יעשה בסוף דוקטורט?
11: כן, אנחנו נעשה עונה שלמה, נקדיש עונה שלמה, נקרא זה עונת הדוקטורט, ופשוט נראה בסוף העונה אם אני אסכים או לא אסכים. אז אני חושב על זה שגם בר ואני הרבה פעמים מגיעים לנקודות שבהם אנחנו אומרים, מצאנו את האנשים שלנו, וחווינו משהו כזה די לאחרונה, כשאירחנו גם את דני פילק בפודקאסט, וזה היה ממש מעניין שבפעם הראשונה, היו שלושה חוקרי קומיקס בחדר הזה, ולא שניים, וזה היה כאילו, זהו, מצינו את חוקרי הקומיקס באוניברסיטה. אז אני תוהה פשוט לשמוע קצת על החוויה שלך בתור חוקרת אנימציה, שאני מניח שהיא די אוף זר בנוף בבן גוריון לפחות.
12: Who are you calling an odd duck?
11: It's a term of endearment, trust me.
12: זה מעניין כי, קודם כל כן, אין פה הרבה חוקרי אנימציה, אם בכלל. מה שאני חושבת שאנשים אולי לא רגילים לחשוב על מה שהם עושים כאנימציה, או אפילו מודעים לעד כמה אנימציה סובבת אותם. ולאחרונה העברתי הרצאה על VR, וגם ב-VR בעצם יש המון המון שימוש באנימציה, מאותם סיבות שמה שאמרתי על אנימציה בגיימינג. ופתאום רואים איך משתמשים באנימציה, אבל אולי בתחומים האלה משתמשים בזה בצורה אחרת, בלי לחשוב על הפסדה הוויזואלית של הדברים. ששוב, זה חוזר למקום הזה של אוריינות חזותית, ובעצם התעסקות בדימויים ומהותם. כנ"ל על אינפורמטיקה, וויזואליזציה של מידע, ששוב, בקורונה ראינו איך זה בא במדע, זה בא ב... ואני חושבת על הבועה של ההתפוצצות הכלכלית בארצות הברית, למשל, כשהסבירו בעצם את כל הרעיונות של המשכנתה, ומה זה אומר, והבית, ואנשים מאבדים את הבתים שלהם, המון תהליכים מאוד מורכבים, אפשר בהקשר זה כן לפשט דרך אנימציה. יש מאמר מעניין של ג'יימס אלקינס, שהוא מדבר על דימויים לרוחב האוניברסיטה. Images across the university. והוא בעצם אומר, הנה אני בתור הוא חוקר צילום, הנה אני חוקר ויזואלי, מעוניין איך משתמשים בדימויים שונים בדיסציפלינות שונות.
11: מעניין.
12: והוא נותן דוגמה, למשל במדעים, שזה יכול להיות באמת הנגשה של מידע, זה יכול להיות גם שיווק כמובן מקבל בהקשר הזה, והוא נותן שם דוגמאות, אני מצטערת בפני כל האנשים בתחומים האלה, שכנראה אני לא אדייק כרגע, אבל הרעיון של נגיד הם, ניסויים שונים, שכדי לתת לזה מראה ויזואלי יותר מושך, אז נגיד בכימיה מוסיפים כל מיני דברים, או צבעים, או זוהרים, כדי שפשוט ויזואלית זה יהיה מושך יותר. בסדר? דיאגרמות שונות, יש היסטוריה מאוד ארוכה בעצם של דיאגרמות, ופתאום אנחנו רואים איך אנחנו אולי לא רגילים לחשוב על זה באנימציה, אבל בעולם של ימינו, כמו שהראיתי, אנחנו מוקפים באנימציה.
11: כן.
12: השאלה, שוב, זה ההגדרות, אני אומרת שאתם מדליקים חדשות, תתחילו לשים לב מתי מראים לכם סימולציה. אנחנו כבר כל כך התרגלנו, אוקיי, נגיד במקרה של תאונת דרכים, חלילה, משהו כזה, מראים לנו מה קרה מבחינה פיזית, אוקיי, את החוקים הפיזיים. או כשאתם הולכים בשדה תעופה, אוקיי, כשאתם רואים בעצם מדריכים אתכם איך להתנהג, עכשיו באלה למשל יש את ליאור סושארד, שמשהו עם הקלפים שם, כן. אבל עד ליאור סושארד, זה הכל היה באנימציה. וזה נורא מעניין, כי בעיניי זאת הדוגמה לאנימציה שהיא נמצאת בין עולם של פיקציה לבין עולם של עובדות. כי בעצם מדברים איתך על מה שעלול להיות המוות הפוטנציאלי שלך.
10: אבל גם משתמשים בהומור.
12: בדיוק, בדיוק, אבל זה סופר חמוד. אז יש שם איזו חוויה לגמרי דיסוננס כזה בין... אני מפנימה את המידע שנותנים לי, איך להתנהג במצב של מוות בעצם, של התנגשות, אבל אני לא מגיבה לזה אמוציונלית. וזה נורא מעניין, החיבור הזה בין הדברים.
10: האמת שכן.
12: אז בקיצור, מידע אפשר להעביר באנימציה, זה מה שאני רוצה
10: להגיד. שכנעת אותנו לגמרי. אני חושבת שהשלב הבא זה ליצור אנימציה של הפודקאסט.
11: אומייגאד, כן, אם יש מישהו שמקשיב לנו, שמעוניין לעשות את זה, אין לנו שקל לתת לכם, אבל אנחנו נשמח ממש.
10: אני יכולה לבקש מאמיר. הוא יהרוג אותי, גם את ה... ביקשתי ממנו להייר אותנו כהוביטים להזמנה של החתונה שלנו, כן. לקח לו שנתיים עד שהוא החליט לעשות את זה. anyway, אני, זה נחמד כאילו באמת לדבר על ה... אני חוזרת שנייה על משהו שאמרת על האינטראקציה בתוך האנימציה, שכאילו עכשיו עם הגיימינג מכניסים, ואני חושבת שמשהו שנגיד אם אנחנו שנייה חוזרים לעולם הקומיקס, שזה משהו שהקומיקס עדיין לא מצליח לעשות, אבל יש לנו את העניין של השבירת קיר הרביעי, שזה איכשהו...
11: לפעמים אני חושב שאנחנו, יש לנו תא אחד של מוח, ואנחנו חולקים אותו, זה מדהים, באמת.
10: דיברנו על זה בעבר, שבעצם אין לנו עדיין את האינטראקציה הזאת, כמו שיש בגיימינג, כמו שיש באנימציה, אבל מצד שני, השבירת קיר הרביעי, גם למשל ראינו את זה בשי-הלק, שהיא מתווכחת עם הכותבים שלה, ועם המאירים שלה, ואומרת, רגע, אני רוצה שתעשו את זה ככה או אחרת, ראינו את זה גם בסדרה כמובן, שאיכשהו נותן לנו את הקישור הזה, אם כי זה קצת שונה, כי כאילו קומיקס זה לא בלייב, כמו גיימינג, סתם נכנס.
12: לא, גיימינג זה לא, גיימינג כן, כמובן זה בלייב, וזה בא מתוך עולם אינטראקטיבי, ומדיה אינטראקטיבית, אבל גם האנימציות המוקדמות יותר, אני מדברת על שנות ה-20, שנות ה-30, היה שם הרבה אישו של אינטראקציה בין היוצרים, שהופיעו כדמות צילומית שלהם, יחד עם הדמויות שהם ציירו. וממש איזו שיחה ביניהם. שזה מעניין, זה ממש התשטוש גבולות הזה בין העולמות.
10: זה
11: השבירת קיר, כן. זהו, זה מעניין, אנחנו מדברים פה על שבירת הקיר הרביעי, ואפשר באמת... כאילו לקחת את זה לשני כיוונים, הראשון זה באמת הדמות אל מול היוצרים שלה, השני זה הדמות אל מול קוראים. מה שממש מעניין בגיימינג זה שאם אנחנו רואים על first person gaming, יש לנו שם הרבה מאוד משחקים שסוג של ממש מתשתשים באופן אקטיבי את הגבולות, לרמה כזאת שאת חלק מהיצירה.
12: היצירה לא תתקיים בלעדיך, בוא נתחיל מזה.
11: בדיוק, בדיוק, נכון, נכון. אז זה ממש מעניין לחשוב על זה גם בהקשר של, נגיד, קומיקס. אני מתקשה לחשוב על פעמים שבהם קראתי קומיקס, שבו יכולתי להגיד, אני חלק מהיצירה, אני חייב להיות שם כדי שהיצירה תתקיים.
10: אבל אני חייבת להודות שעכשיו זה קצת, אני קצת חורגת מהגבולות של הדיון, mm-hmm. שאני חושבת שעכשיו באופן כללי, מה שקורה בקולנוע וסדרות, זה שמגיבים לקהל, במיוחד בגלל הרשתות החברתיות, ויוצרים יצירה שיותר תתאים למין פן סרוויס כזה.
11: הבנתי.
10: אבל זה משהו אחר לגמרי, סתם.
11: הבנתי. לא, זה סוג של באמת איזושהי, בואי נקרא לזה עוד איזושהי נקודת ממשק ביני כצופה או כקורא, לבין היצירה שאני מתבונן כן. בה. זה באמת מעין לחשוב על זה. אבל סתם, זה מסקרן אותי אם באמת, האם זה ככה בגלל שיש משהו באנימציה שמאפשר את זה, ולא מאפשר את זה בסטטיות של קומיקס בהכרח? כן. או האם יש פה משהו אחר שאפשר להצביע עליו כגורם מתערב, שמייצר את החלק הזה?
12: אני שוב מוצאת את עצמי חוזרת להגדרות רגע.
11: כן.
12: לא כי אני בן אדם יבא שרוצה ללכת לאבן שושן, אלא כי אני...
10: כבר הוכחת שאת לא בן אדם יבא.
12: אני נוטה לעבוד ככה גם עם הסטודנטים שלי, אני זורקת רעיון, כמו למשל תיעוד, ואנחנו מתחילים לזרוק אסוציאציות, ואני שואלת אותם מה משמעות המילה, ואנחנו מפרקים את זה, קוראים את זה לחתיכות יותר ממפרקים, קוראים את זה לגזרים, ומשם בונים מחדש, ומבינים יותר לעומק על מה אנחנו מדברים. אז באנימציה, בהקשר של עולמות אינטראקטיביים כמו גיימינג, כן, זה יכול להגיב בזמן אמת, לשקף בזמן אמת את הפעולות שלנו. אבל זאת טכנולוגיה אחת מאוד מאוד ספציפית של אנימציה.
11: כן.
12: אוקיי?
11: כן.
12: יש הרבה טכנולוגיות שונות שהן כמו...

0: אינטראקטיבי שלא היה מתרחש בלעדיך.
1: מעניין.
0: אז יש אינטראקטיביות דרך המדיום, שזה יכול להיות מאוד מאוד פיזי. יש אינטראקטיביות שזה דרך התוכן, שזה יכול להיות, איך אומרים לזה? Choose your adventure, או לחלופין עולמות שהם הרבה יותר אינטראקטיביים כיום. או, וזה מתקשר למה שאת אמרת, שזה בעצם אחרי היצירה, וזה fan culture. בסדר? אז יש המון סוגים שונים של אינטראקטיביות בתוך יצירה תרבותית.
1: מעניין.
0: שווה ללכת להגדרות.
2: זה ממש מגניב, ואני מרגישה שכאילו האנימציה באמת, כמו שאת אומרת, זולגת עכשיו לכל כך הרבה מקומות, וזה לקח אותי שוב, אני היום באסוציאציות.
0: לכי על זה.
2: כן.
0: רוצי.
2: שמעתם על קליידוסקופ, הסדרה בנטפליקס?
1: לא.
2: אוקיי, אז יש סדרה בנטפליקס שהפרקים שלה הולכים לפי צבעים.
0: נכון, נכון, ושזה מתחיל רנדומלית, את לא יודעת באיזה סדר של הדברים תקבלי, נכון.
2: בדיוק, אפשר לראות, חוץ מהפרק האחרון שזה הפרק הלבן ואתה צריך לראות אותו אחרון, אתה יכול לראות את זה באיזה סדר שאתה רוצה.
1: מגניב.
2: ובעצם נטפליקס נותנת לכל יוזר שלה, לכל חשבון שלה, סדר אחר. וזה משנה קצת התפיסה שלך של איך אתה תופס את ה... זה סדרת הייסט. כמו אושן 11 קצת, כן, לא הרבה יותר מתוחכם מזה, פשוט...
0: נחמד, שווה?
2: זה נחמד בגלל הקונספט, זה מאוד מרגיש אושן 11, זה קצת מיושן, אבל אני מאוד אוהבת כי זה התחלה למשהו. זה נחמד וזה הייסט, אני אוהבת סרטי הייסט, כאילו... יש את הסרט הזה עם פול ניומן ורוברט רדפורד, האוקץ... ישן, ישן, ישן. אני מתה על הסרטים האלה. בכל מקרה, אז זה גם איזושהי אינטראקציה. זה משהו שבעצם יוצא באנימציה, כמו שאת אומרת, choose your adventure או משהו כזה. אוקיי, אנחנו נשחק עם הדברים האלה. ואני חושבת שזה גם משהו שבלי האנימציה, בלי הקונספט של האנימציה, של הרעיוניות של אנחנו חלק מהעניין, אז לא היה אפשר לעשות את זה באיזשהו מקום.
0: אבל שוב, אנימציה זה לא בהכרח אינטראקטיבי.
2: לא, לא, נכון, נכון.
0: אינטראקטיבי. אני חושב, בעיניי זה פשוט חלק מתרבות הרבה יותר רחבה, שאנחנו חיים במה שנקרא participation culture. בסדר? אנחנו כבר התרגלנו להיות חלק מזה. חלק מהסיפור, חלק מזה. זה כמו שאני רואה את הסטודנטים, כבר אי אפשר פשוט לדבר אליהם במשך שעה וחצי. זה לא כמו כשאני הייתי ביסודי. בסדר? כל התפיסה שלנו של מידע השתנתה. אז רגילים להיות חלק הרבה יותר אינטראקטיבי, זה הדבר אחד. ושנית, מרוב מידע, אנחנו חיים הרי בעידן של מידע, שיש ממש מושג שקוראים לו eyeball time. כמה זמן הצליחו לגרום לנו להניח את העין, אוקיי? על תוכן מסוים או דימוי מסוים, וזה בפני עצמו, אוקיי? מהווה איזשהו קריטריון להצלחה של הדימוי, אם תרצו. בטח עכשיו שאפשר לסרוק בעצם את התנועות העיניים שלנו בתור צופים וכו וכו. אבל הרעיון הוא שהם בתור דרך לתפוס את תשומת ליבנו, לתת לנו תפקיד שבלעדינו הסיפור לא מתפתח, או המדיום בעצם לא קיים, עוד יותר מדגיש ומושך אותנו פנימה. כמובן, מבחינת תוכן אפשר להשתמש בזה לצרכים שונים וכיוונים שונים, אבל חלק מהרעיון.
2: מגניב.
1: אני חייב לשאול שאלה ככה, מתקרבים לסיום, אבל אני חייב לשאול את השאלה הזאת, כי אני הבטחתי לעצמי שאני אשאל אותה.
0: לא.
1: אז לא, עכשיו...
0: Sounds ominous.
1: בדיוק, כן, אני עכשיו בונה את עצמי, זה לא רעיון טוב. פריאלה עורך, תחתוך את זה בעריכה, סתם. בר ואני דיברנו ככה בעבר, על זה ששוב, אנחנו מרגישים מאוד כזה... עופות מוזרים כאן.
2: יופי, אתה הולך למחוק לי את השאלה שכתבתי לעצמי.
1: די, מה כתב, מה כתב, מה כתב, נו?
2: האם יש עתיד ללימודי אנימציה כדיסציפלינה?
1: יו!
2: כן, כן, משהו דומה?
1: אני רציתי לשאול משהו ממש דומה, רציתי לשאול האם את רואה בממשק בין אנימציה לקומיקס, משהו שאולי מחייב בית משותף? או האם, לדעתך, בתפיסה שלך, אנימציה יש בה משהו שהוא כל כך עשיר כבר עכשיו, שהוא יכול באמת להיות בפני עצמו? כי אני חושב שנגיד, קומיקס סתם, החלום הגדול שלי כרגע זה לבנות איזושהי מחלקה ללימודי קומיקס, איפשהו, הלוואי יום אחד וזה יקרה, אבל...
2: אבל הרחבנו את זה ללימודי גיקיות.
1: כן, ללימודי גיקיות. בדיוק בגלל שכאילו קומיקס זה מרגיש מאוד, כאילו זה לא מספיק בשביל האקדמיה, צריך עוד כדי שזה יהיה אקדמי.
2: אז עוד זה שהאקדמיה לא תזרום איתנו.
1: כן, זה נכון, זה נכון. אבל... אז כן. אני תוהה באמת, אולי באמת, האם את רואה בית ללימודי אנימציה
2: או שבאמת, כאילו, האם נראה, כמו ששאלת, האם יש כזה אפשר

0: לשלב את זה אם אנחנו בעולם כזה, יש את הפנטסי פוטבול, אז אם אנחנו מרכיבים לנו פנטסי דיפרטמנט.
1: בעולם אידיאלי.
0: בעולם אידיאלי. האם זה בנפרד או ביחד?
1: אני רק אציין, בעולם אידיאלי, אז הייתי פעם בכנס ב-USC, University of Southern California, ושם זה היה כנס של אנימציה, במחלקה לקולנוע, וכמובן קולנוע ו-LA, הוליווד, זה המחלקה לקולנוע היחידה שאי פעם ביקרתי בה, יש להם. מלא כסף. אוקיי?
0: נכנס פעם כזה, טיים נצוצו.
1: Do you want to be the Hugh Hefner scholar? אוקיי? כי כל אחד שם נותן כסף. אז בעולם אידיאלי, מה אפשר היה לעשות בתחומים שלנו? אני יכולה לדבר על זה הרבה. אבל, משהו שאני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, זה אם יש משהו שאני רוצה שתצאו איתו, מהתואר, אוקיי? הכל נוצר על ידי בני אדם. הידע נוצר על ידי בני אדם. החלוקה של הידע, סידור של הידע, החלוקה של הדיסציפלינות, נוצר על ידי בני אדם. מספיק להסתכל אחורה בהיסטוריה, לראות איך סוגי הידע סודרו אחרת. לכן כשאתה שואל אותי על השילוב הזה, בין קומיקס לאנימציה, בטח שאפשר. אוקיי? הראינו כבר שאם אני מסתכלת על הגדרה מסוימת של אנימציה, ומקשרים את זה באמת למקום של יורים, מקשרים את זה לסיפורים, בטח שאפשר לקשר. אפשר אבל לעשות כל מיני קישורים, ומצד שני דיברתי על special effects,
2: נכון,
1: בסדר?
2: נכון.
1: או על בינה מלאכותית אפילו.
2: נכון.
1: אוקיי? זאת אומרת, אפשר לעשות את הכישורים מהרבה הרבה נקודות שונות. וזה בעיניי לוקח אותנו למקום של שנייה להסתכל על המערכות שבהם אנחנו פועלים. ויש הרבה מתח סביב המקום הזה של הדיסציפלינות, בטח בתקופה של קיצוצים וכו' וכו'. אבל אפילו מעבר לזה, יש, אני חושבת, בהרבה תחומים, והרבה אנשים הסכימו איתי, שיש משהו מאוד מיושן בדיסציפלינות הקיימות. וככל שהעולם שלנו משתנה, זה יותר ויותר הגיוני שיש אנשים כמוכם, או כמו מה שאני עשיתי, שהם באמת על הקצה הזה. עכשיו בכנות, אני חושבת ששם הדברים הכי מעניינים קורים, כמו בדרך כלל, על הקצוות, על הכישורים, אוקיי?
2: כן.
1: ואני בסדר עם זה. ומצד אחד יש הרבה כסף, ובטח שיש buzzwords ועניין באינטרדיסציפלינריות.
2: כן.
1: מצד שני, יש המון המון קשיים גם במחקר כזה. קודם כל, באמת למצוא.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
5: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. בהמשך לפרסום על איתור 32 רקטות בלבנון שהיו מכוונות לישראל, גורם צבאי אומר כי הדבר ממחיש את היקף אמצעי הלחימה שהותיר חיזבאללה ואת הקושי לאתר את כולם. האירוע מצטרף להשמדת תשתיות תת-קרקעיות ברכס עליה טייר, שם חשף צהל תוואים באורך של יותר משני קילומטרים, ובהם חדרי פיקוד, כלי טייס בלתי מאוישים ואמצעי לחימה. הגורם הצבאי הדגיש בשיחה עם כתבתנו כרמלה מנשה כי הממצאים מוכיחים שגם במרחבים שבהם צהל כבר פועל נותרו מערכי אש מוסתרים, והדבר מחזק את הטענה הישראלית כי נסיגה בלא פירוז מוכח תשאיר איום מיידי על יישובי הצפון. ובתוך כך ראש ממשלת לבנון נואף סלאם אומר כי הנזק הכולל משתי המלחמות האחרונות במדינתו יחצה את רף 27 מיליארד דולרים לאחר שיחושבו במלואם הפסדי המלחמה בשנה זו.
6: فإن الحربين معا قد قلفتا لبنان بالتأكيد أكثر من 20 مليار دولار وقد تتجاوز كلفتهما الإجمالية 27 مليار دولار عندما يكتمل احتساب حرب 2026.
5: בנאום בפרלמנט ציין סלאם כי המספרים אינם כוללים את מלוא המחיר, שכן הם אינם מביאים בחשבון אובדן השקעות, אגירת תשרונות ועיכוב בהתאוששות מהמשבר הפיננסי. עוד אמר ראש הממשלה הלבנוני כי בשתי המלחמות נהרגו כ-9,000 בני אדם, יותר מ-30,000 נפצעו ועשרות אלפי בתים נהרסו. ידיעה של קשבנו שמעון מג'אן. מועצת הביטחון של האום תתכנס הערב לדון במצב במצר באב אל מנדב בעקבות התקדמות המורדים החות'ים בתימן והאיום על נתיבי השייט בים האדום. את הישיבה יזמו צרפת, לטביה, יוון, בריטניה ובחריין. שליח האום לתימן הזהיר השבוע כי המלחמה במדינה נכנסה לשלב מסוכן על רקע השתלטות החות'ים על אזורים המשטיפים על המצר וירידה בתנועת האוניות באזור. שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל עצרו את מוסטפה איסה בן 19 מכפר קסם בחשש שתכנן פיגוע. בחקירתו עלה כי הושפע מאירועי שומר החומות ומטבח 7 באוקטובר, חיפש מדריכי לחימה וניסה לייצר מטעני חבלה. ברשותו נתפסו נשקי איירסופט וציוד אימונים והודשה נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום. נטלי שם טוב, המשובצת במקום השלישי ברשימה לכנסת של מפלגת עמך ישראל בראשות תת-אלוף במילואים וינטר, מותחת בכאן חדשות ברשת ב' ביקורת חריפה על הניסיונות בימין לפרק את מפלגתה בשל החשש האלקטורלי מאובדן קולות.
2: רואים בסקרים שהיא עוברת, ומי שמנסה לפגוע בנו לא חושב שאנחנו לא ימנים או לא ראויים או לא טובים. זה אנשים הרי שרצו אותנו אצלם במפלגה עד הרגע האחרון, ועכשיו הם עובדים בלהוריד אותנו מתחת לאחוז החסימה, כי הם יודעים שאנחנו עובדים אצל העם. במעשים האלה שלהם הם פוגעים במחנה הימין.
5: נטלי שם טוב אמרה את הדברים לעקיבא נוביק ולליאל קייזר. רשויות מלזיה עצרו בנמל טנג'ון פלפס 3 מחולות שהיו בדרכן לנמל אשדוד ובודקות את תכולתן. סוכנות הידיעות בלומברג מדווחת כי לפי תעודת המשלוח היו במחולות חלקי אופניים חשמליים מיצרן סיני. תושבנו מוסר כי התפיסה מצטרפת לעיתוב מחולה אחרת בחודש שעבר שהגיע מהפיליפינים ויועדה לחברת אלביט מערכות בחשד שיש בה נשק. מלזיה, שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל, אוסרת על ייצוא ישיר ועקיף אליה.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש עם מתמודדים חד פעמים.
8: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
7: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה הערב בכאן 11 ובכאן.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ברדיו סער, שעה של מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see!

game. Whatever I play to you, you play back to me.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

האזנתם לשעה של מוסיקה לועזית עדכנית. מיד אחרי החדשות, מזל אוזן ורעיון עם הנומרולוגית איריס אשרף. המשך האזנה נעימה.

0: feeling.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. דיווחים ראשונים ברצועה על תקיפה מן האוויר בדרום מערב העיר עזה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי על פי דיווחים יש נפגעים. בחירות 26, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מהליכוד מסביר מדוע הוא סבור שההצבעה בעבור מפלגת עמך ישראל בראשות וינטר מסכנת את גוש הימין.
5: ראינו שלקח לו זמן להגיד שהם מפלגה שהתמחו בנתניהו, כאילו ממש החליקו אותו להגיד את זה בגלל כל הלחץ והתקשורת שהייתה על זה, אז בסוף הוא אמר את זה והוסיף אבל. ראינו הודעה שלו בשבוע שעבר שהוא יצא נגדנו, ואז בסוף הוא אמר אני מזכירים לליכוד שאל תשכחו יש את היום שאחרי. אז אתה יודע, יש פה נראה לי נורות מאוד ברורות למה אנחנו צריכים להיזהר.
4: חבר הכנסת כץ אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית אמר במשדר כי התעקשותו של וינטר שלא להתאחד עם אחת ממפלגות הימין היא חוסר אחריות, וכי מדובר בהימור על עתידה של מדינת ישראל.
6: אני חושב שבסקרים אנחנו רואים סקרים רבים שהוא לא עובר את אחוז החסימה, סקרים אחרים שהוא מתנדד על אחוז החסימה, ותן לי להגיד לך כבר אולי עתידות כמו שעשו בעבר לנפתלי בנט ולאילת שקד. תנו להם 21 מנדטים ואנחנו יודעים איך זה נגמר בסוף, וגם כשהם היו 14 ו-10 וזה, בסופו של דבר לא עברו את אחוז החסימה בבחירות 2019 מועד א' והפילו את שלטון הימין.
4: שיעור האבטלה בישראל ירד באוגוסט ל-2.8%, ומספר הבלתי מועסקים עמד על 131,000 בני אדם. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה עוד כי מספר המשרות הפנויות ירד ל-143,000. בין יוני לאוגוסט נרשמו כ-11,000 משרות פנויות למהנדסים, לצד ירידה במשרות למפתחי תוכנה, עובדי מטבח ומלצרים, ועלייה של 20% במשרות לטכנאי רשתות. כך מוסרת כתבתנו אופיר אלפרין. בסעודיה הורשו התושבים לשוב לשגרה לאחר שבצהריים נשמעו התראות במחוז ג'דה ובערים טייף ומקה, החשובה ביותר לאסלאם. זאת בעקבות שידור טיל של המורדים החות'ים. תושבתנו יובל ענבר מוסרת כי לא ידוע על נזק או על נפגעים. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מעריכה בדוח שפרסמה כי היקף ייצור החשמל הגרעיני בעולם עשוי לזנק פי שלושה ויותר עד שנת 2060. מנכ״ל סבא רפאל גרוסי הציג בווינה את התחזית שלפיה הטכנולוגיה של טורים מודולריים קטנים תהיה מנוע צמיחה מרכזי, ועיקר הגידול יירשם במרכז אסיה ובמזרחה. עוד עולה מהדוח כי שני שלישים מהטורים הפעילים כיום בעולם פועלים יותר מ-30 שנה, ובסוכנות מדגישים כי נדרשות השקעות דחופות להערכת חיי הטורים הקיימים כדי למנוע ירידה בהספק. ידיעה של קשבנו רם ברנדס. משרד הבריאות מזהיר את הציבור מפני רכישה וצריכה של המוצר G-Slim המשובק להרזיה. בבדיקות מעבדה שערך המשרד התגלה כי המוצר מכיל סיבוטרמין, חומר תרופתי האסור לשיווק בישראל ובעולם, בשל סיכונים בריאותיים. עוד עולה מהבדיקות שכל כמוסה מכילה כמות גבוהה פי שלושה מזו שהייתה בתכשיר דומה שהוצע בעבר אל מחוץ לחוק. כתבנו נו ורובני מציין כי בעת האחרונה הושפז צעיר שצרח את המוצר לאחר שסבל מכאבים בחזה ומדופק מהיר. משרד הבריאות הודיע כי עד להודעה חדשה על תושבי כרמיאל להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים בעקבות תוצאות דיגום חרידות שנתקבלו בעיר. המשרד מבהירים כי אפשר להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה.
3: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
7: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את...
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים על רדיו סער, רדיו השוויוני, ניתן להזין לנו על פני כל אפליקציה ישראלית ועולמית. זאת אומרת, שלום גם למאזיננו בחול, שלום למאזיננו בארץ, ולבעלי טלפונים כשרים, כמובן שאתם יודעים איך למצוא אותנו. אנחנו שמחים שאתם איתנו. אני איתכם מזל אוזן, אירן אוזן כמובן, הטכנאי האגדי שלנו, וכמידי רביעי אני מביאה לכם ככה את הסיפורים הפיקנטיים המיוחדים, המעניינים, אבל היום אנחנו מבקשים להיכנס קצת לעולם מסתורי, אבל הוא גם מאוד מאוד מסקרן, עולם המספרים. אם תאריך הלידה, תראו, אם תאריך הלידה שלנו יכול לספר לנו על מי שאנחנו, על החוזקות שלנו, על האתגרים ואפילו הדרך שבה אנחנו מקבלים החלטות, את זה איריס תכף תסביר לנו כיצד, איריס אסרף היא נומרולוגית, אנחנו תכף ניתן לה להציג את עצמה, והיא תעשה לנו קצת סדר בעולם הזה, כן, בעולם, אני הייתי קוראת לו אפילו הרוחני הזה של הנומרולוגיה, היא תנסה לקחת אותנו למסע בין המספרים, לגלות מה הם יכולים, לספר לנו מה הם יכולים לגלות על עצמנו. יהיו כאלה שממש יופתעו כמה זה יכול לגלות להם, ויהיו כאלה שפשוט ייקחו את זה למקום שלהם ויתקדמו עם זה אולי לאן שהם צריכים או היו רוצים, או שהם לוקחים איזה השראה או הכוונה. שלום לך איריס.
1: שלום.
0: אנחנו שמחים שאת איתנו.
1: ככה אני מתרגשת להיות פה.
0: טוב, אני מבינה את זה, אבל אני באמת רוצה שככה את תהיה איתנו בנושא הזה של נומרולוגיה, אבל לפני, הרבה לפני, אני רוצה שתספרי לנו קצת על עצמך, כי את יודעת, לפעמים נומרולוגיה, יש כאלה שאומרים, מה, נומרולוגיה זה לא, אבל נומרולוגיה זה תחום מאוד חשוב, והרבה מאוד אנשים פונים לייעוץ נומרולוגי. אז אני רוצה שתספרי לנו קצת על עצמך, ואיך הגעת לנומרולוגיה בקצרה, ואז נצלול לתוך ה...
1: אוקיי, אז אני היום מלווה נשים לחיבור לרצון הנשמה שלהם, על מנת שבאמת באמת חשוב מאוד מאוד לדייק את החיים שלנו, לדעת לאן אנחנו פונים, מה נכון לי, מה לא נכון לי, איך אומרים, בריאת העולם נבראה בתכנון ומחשבה, ואנחנו צריכים לבדוק את עצמנו אם אני פועלת נכון בדרך החיים שלי. לנומרולוגיה הגעתי אחרי ש 26 שנה הייתי מורה, התארים שלי זה מקרא ויהדות, האמת שתמיד הייתי גם מחוברת לשם, זה לא שזה משהו שצץ פתאום, בכל זאת אני נכדה לסבא שהוא קבליסט, צדיק בני דורנו, שהייתי אצלו הרבה בצריף ולקחתי ממנו המון, וכשחוויתי משבר לא פשוט בעבודה, משבר שממש הרגשתי כמו זעזוע, אז זה היה בשבילי זעזוע, היום אני קוראת לזה קריאה מהיקום.
0: יש לזה שם, אני חושבת, למה שעברת, אני חושבת שזה התאמרות. אני לא ידעתי שמדובר בהתאמרות, עד שגם אני לא קראתי ספר של פסיכולוג תעשייתי, משפטי.
1: הרגשתי כאילו השמות שלא נוגעות אליי, לא קשורות אליי, ואיכשהו זה כמו הלאום כזה, כי אנשים שומעים ומיד מאמינים למה שהם שומעים, והיה לי קשה לרוץ ולהצדיק את עצמי, גם לא הרגשתי נכון לעשות את זה, ופשוט העדפתי להתכנס בתוך עצמי, מה שלא עשה לי טוב, ואתם יודעים, כמו שאתם יודעים, מצב רגשי, גוף ונפש מאוד מאוד מחוברים.
0: אחד הם.
1: חד משמעית, וכשהנפש פגועה, פצועה, הגוף מגיב, ושם אני מוצאת את עצמי מחלות שלא מראות לי עתיד מזהיר, שמחלות כרוניות.
0: אז אפשר בוודאות לומר, מי שלא מרגיש נוח במקום העבודה שלו ועובר, אני לא יודעת, אני לא אקרא לזה התעללויות, התאמרויות כאלה, שפשוט לא יישאר שם כדי לא להגיע למצב...
1: חד משמעית, כשהגוף שלנו מאותת, ובמיוחד שאתה יודע את ההקשר, ואתה יודע שזה כתוצאה מזה שאתה קם בבוקר, ואתה כבר לא יכול ללכת לעבודה, השיקולים האלה של פנסיה, לא פנסיה, כמה כסף, לבריאות אין מחיר.
0: נכון.
1: אף אחד לא יכול להחזיר אותה, אף אחד לא יכול לשלם לכם על זה. גם פיצויים שתקבלו, להילחם עליהם, אתם נהיים יותר חולים. פשוט לקום, לעשות את הצעד, להרים את הראש למעלה, לדעת שהבחירה היא בידיים שלכם. ואפרופו זה מה שאני אדבר על השנה החדשה הזו, שהולכת להיכנס בפתח, לעשות את הבחירה מחדש, להוביל את החיים שלי למקום אחר. ופשוט תוך כדי שאני מתכננת את הפרישה שלי, אני מתחילה ללמוד דברים נוספים. וכשאני אומרת דברים נוספים, איכשהו זה מתקשר לעבר שלי, שתמיד רציתי להיות מטפלת, ולכן למדתי בעבודה סוציאלית, ופתאום אני מוצאת עצמי עוד הפעם, הולכת ולומדת. אחד הכלים שלמדתי זה...
0: את גם מאסטר ב-NLP.
1: כן, בדיוק.
0: ואת גם מנחת
1: חוסן.
0: קבוצות, יוגה.
1: יוגה צחוק, אני מנחה באחדות עכשיו. אני מתנדבת גם, שההתנדבות מבחינתי היא על התת מבלי לקבל.
0: זה ערך, זה ערך, להתנדב זה לקבל.
1: זה לא רק הערך, זה ממלא. זה ממלא את הלב והנשמה ברמות אחרות שאי אפשר אפילו לתאר אותם. ואני מתנדבת בשני מקומות שקמו אחרי השביעי לאוקטובר, שזה אחדות עכשיו והחיות לחוסן, החיות לברזל, וזה סיפוק שאין כדוגמתו. זה מרפא לנשמה, זה ממש. היוגה צחוק, שהצחוק הוא תרופה לכל דבר, זה בכלל מרפא לנשמה.
0: אז תקשיבי, אני חושבת שעשו לך רק טוב שהתאמרו בך, אז לא ידעת את זה. היום...
1: היום אני רואה בזה כמשהו שדחף אותי לעשות את השינוי,
0: כן,
1: שהוא לא בגללם. האנשים מסביב היו השליחים, ואין לי תלונות אליהם, ואני במחילה לכולם, ובהבנה לכולם. פשוט הבנתי שזה קריאה מהיקום. אפילו בניתי את הנומרו יוגה, שזה שילבתי נומרולוגיה ויוגה צחוק ביחד, ואני עושה הרבה נשים כאלה, וזה מטורף, כי איך אני אומרת, לצחוק את המספרים שלך, לא רק לצחוק את הדרך לייעוד שלך, אלא ממש ליהנות ממה שאני עושה, אבל בצורה מתוכננת, בצורה מחושבת, כי כשאני יודע מה נכון לי, כשאני יודע לאן אני צועד, זה נותן לי איזושהי שאיפה. גם ככה אני משלבת את זה בחדר טיפולים שלי.
0: תראי, איריס, אם היית, אני אשאל אותך, אם היית, זאת אומרת, מסיימת מקום עבודה שהוא, בואי נגיד, בלשון המתה, מתאמר, והיית, היית כבר נומרולוגית אז? כי אז היית יכולה לראות על פי תאריך הלידה שלך, לחשב ולהבין שזה לא המקום שלך.
1: שאלה מעולה. לא, אני מקווה שענבל לוי, ששומעת אותי, זאת שלימדה אותי נומרולוגיה. אימא של הנומרולוגיות, אנחנו קוראות לה, אני מקווה מאוד מאוד שהיא מקשיבה. אצלה הלכתי ללמוד את הנומרולוגיה, והייתי בשנה אישית 5. שנה אישית מאוד מכוון, שנה אישית 5 זה שנה של שינויים. ושמה כבר הרגשתי, ועכשיו פתאום אני הבנתי שכשאני מרגישה צורך לשינוי, זה כנראה משהו באמת מהאנרגיה, לא סתם. ואת הפרישה שלי זה הייתה שנה אישית 1 של התחלות חדשות, זה כאילו הכל היה מסוכרן. עכשיו גם כשאדם הולך מסוכרן עם השנים האישיות שלו, הוא בסוף באמת מבריא את עצמו. אני אומרת לכם, אני עברתי את עצמי ברמה שאפילו המימדים בבדיקות הדם ירדו. זאת אומרת, היה שיפור ממש פיזי. ככל שעשיתי עבודה נפשית, ככה שיפור.
0: אבל זה מרגיש לי כאילו אנחנו חושבים שאנחנו מחליטים על גורלנו, אולי זה נשמע כזה בומבסי, גבוה מדי, אבל מסתבר שלא.
1: זה לא שזה קובע את הגורל שלנו, את הגורל שלנו אנחנו קובעים. אנחנו מהבאים.
0: הרשות נתונה, אני מבינה את זה. אבל יש איזה שהם מהלכים שאנחנו עוברים ואין לנו שליטה עליהם כדי להגיע לאן, לייעוד שלנו?
1: אין לנו שליטה על דברים שהם לא בשליטתנו, אבל יש לנו שליטה על האנרגיה שמנהלת אותנו. כי כשאני באה אליה מתוך מודעות ואני יודעת שהצורך שלי בשינוי, או כשאני בשנה אישית 5, או כשאני בחשבונות נפש ואני בשנה אישית 7, אז אני כן יודעת, למשל אם אני בשנה אישית 7, ואני יודעת שהראש שלי מתחיל לחשוב, והמון תהיות, והמון להרגיע את עצמי, ולומר, אני יודעת שאני בשנה אישית, אני צריכה לשבת, לעשות רגע, מה עוד עליי לתקן, מה עבד לי שנה שעברה, מה לא עבד לי בשנים הקודמות, ומה שעבד לי אני אשמר, מה שלא עבד לי אני צריכה לחשוב איך אני מתקנת, איך אני משפרת.
0: אבל מה שאת מספרת זאת גדלות נפש שלך, לא כולם מבינים את זה ולא כולם יכולים להגיע לזה, ולכן הם בעצם מגיעים להכוונה נומרולוגית.
1: מעולה.
0: ואז אני רוצה, תראי, אני באמת רוצה לבוא אותך, להתחיל מהבסיס. מה באמת אפשר ללמוד על בן אדם מתאריך הלידה שלו? זאת אומרת, אני לפעמים זורקת, שואלים אותי תאריך לידה, אני נותנת, אני אפילו לא מודעת.
1: אז אני אומר,
0: איך נדע אם אנחנו לא מודעים?
1: לגמרי. אני אומרת שאנשים הולכים לטיפול בלי נומרולוגיה, אז מנסים לפעמים לעזור להם לעשות שינוי, ולפעמים זה שינוי בתוך האנרגיות שלהם, וזה אף פעם לא יצליח. בקליניקה אני עושה הבחנה בין אנרגיות מולדות, שהן בעצם מתוך הנומרולוגיה, שאדם צריך להיות מודע אליהם וללמוד לנהל אותם, לבין אמונות שהוא רכש, ושם זה כבר NLP וזה תחום אחר. ברגע שיש לי תאריך לידה, ודרך אגב אנחנו יהודים אז יש לנו עברי ולועזי ולכן מאוד חשוב לראות את המכלול, אני צריכה לקחת את התאריך לידה שלי, לראות מה היום לידה שלי, כי הוא מעיד למשל על המקצוע שאני יכולה לעסוק בו. חודש לידה, שיכול להמתי על איזה מצבי לחץ, איך אני מתמודד במצבי לחץ. סך תאריך הלידה שלנו, שזה הייעוד שלנו. יש לנו את שם המשפחה, ואז יש לנו שאיפה, יש לנו פסגות, יש לנו אתגרים, יש שנה אישית, יש כל כך הרבה פרמטרים שאנחנו בודקים, כדי לראות איכן הבן אדם נמצא. עכשיו, אני חייבת גם לומר, אנחנו לא מדברים על נבואה עתידית, אנחנו מדברים על פוטנציאל, על אנרגיה שקיימת בן אדם. זאת אומרת, אם מגיעה אל האישה, ואני אומרת לה, תקשיבי.
0: זאת אומרת, זה יכול גם לא להתקיים. אם זה פוטנציאל, זה יכול להיות כן או לא.
1: חד משמעית.
0: זה תלוי מאוד בנו.
1: זה גם תלוי מאוד מאוד בסוף בבחירה של האדם, לאיזה כיוון שהמספרים שלו הולך, כי לכל מספר יש את הצד החיובי ואת הצד השלילי. והמספרים לא מושפעים רק מהאנרגיה, מושפעים גם מהסביבה האקולוגית שגדלת בה, לכן שני אנשים אותו תאריך לידה, אבל סביבה האקולוגית שונה, יכול להיות שבכל אחד מהם, אחד היה בסביבה האקולוגית שהעצימה אותו, ואז תורא אותו כן מקשים את המספרים שלו, והשני, תמיד הדימוי עצמי שלו מאוד נמוך, ואפילו שאת רואה פוטנציאל אדיר, את רואה שהוא לא ממומש. אני גם אומר עוד משהו, להגשים ייעוד זה לאו דווקא פרנסה, זה לא אומר שאני עובדת בזה ואני מקבלת כסף. ייעוד זה אומר שאם אני רואה בן אדם שיש לו יכולת ייעוץ, אבל לא עוסק בייעוץ, אבל תמיד בחברה שהוא נמצא, בין החברות, בין החברים, הוא יהיה הדמות המייעצת. זאת אומרת, הגשמת ייעוד לא קשורה בכלל בתשלום כספי, היא לא קשורה לשכר, היא קשורה להגשמה אישית של האדם. זה יכול להיות מול החברים, זה יכול להיות מול המשפחה, שהוא מממש את הייעוד שלו מבלי לקבל על זה כספים. אבל למה הוא לא פורץ את זה החוצה ולמה זה הוא לא מעצים את עצמו? יכול להיות שבאמת בסביבה האקולוגית שהוא גדל לא היה את העצמה הזאת, לא היה לו את התמיכה הזאת שהובילה אותו להגשים את המספרים שלו. לכן מאוד חשוב, אני אומרת היום זה פרוץ, כי בכל ג'י-ג'י-פי-טי וזה אנשים נכנסים ואומרים לי, אבל הנה אני יכול לדעת, אבל לא. הנומרולוג שהוא רואה את המספרים, הוא פשוט מספר את הסיפור. הוא מסתכל והוא יודע לקרוא, הוא יודע לעשות החיבורים. כי מספר שלמשל, אני אתן לכם דוגמה, אם מופיע לי מישהו שהוא 1-4, אני יכולה להגיד לו, אתה תהיה מפקד בצבא, אבל מפקד מאוד קשה, מפקד מאוד דייקן, מאוד פדנט, אבל אם זה יהיה 1-2, זה יהיה מפקד שיבוא ממקום של חמלה, שיהיה יותר רחמן. אז עכשיו, לא כל אחד יכול לעשות החיבורים האלה. רק מי שבקיא בכל המספרים יוכל, ובטח בטח הרגישות הזאת לראות ולזהות מה הסביבה האקולוגית שאדם גדל.
0: לא, אבל זה גם קצת ממוקם. יותר מלטפל באנשים דרך מספרים, זאת אומרת, את יכולה כאילו לראות את הקשקי, תראה איך שנכנס אמרת לי, יש לך 9 בתאריך לידה, זה נכון, ספטמבר. זה חודש הלידה שלי.
1: נכון.
0: זאת אומרת שאת יכולה, בנוסף לנומרולוגיה המספרית, שזה כמו הייתי אומרת עובדה, יש לי מספרים, ואיתם אני עובדת, אבל יש לך יותר מזה. זאת אומרת שיש לך גם את התחושות החזקות האלה, את הראייה, איך אני אומר, ככה כדי לדייק, רוחנית?
1: כן, בהחלט. אני כן מרגישה שבכל זאת אני למדתי מקרא ויהדות וגדלתי עם סבא קבליסט וכל הזמן ספקתי ממנו וכל הזמן הייתי אצלו בחדר והייתי ילדה סקרנית שכל הזמן שאלה שאלות.
0: נהדר.
1: מאוד מאוד. חוויתי אותו ממש חזק חזק וכן, אני מרגישה שזה שם. אני גם מרגישה שהוא מלווה אותי. אני לפעמים אומרת דברים שאני יכולה להכין את המפה לפני שאדם מגיע אליי ואני יושבת איתו ואני פתאום אומרת דברים שאני אפילו לא מבינה מאיפה זה בא. אם תרצה אני אוכל לתת דוגמאות.
0: כן, בהחלט, אני אשמח.
1: מגיעה אליי בחורה בת 40, סיפור לא קל, אני מקווה שכולם יוכלו להכיל את זה, והיא פחדה להגיע אליי. אמרתי, בואי תנסי, אני אדם עדין, אני באמת, אני לא, אני זהירה גם איך שאני אומרת את הדברים ואני משתדלת לנסח אותם בדרך של מקדמת ולא. ואני אומרת לה עכשיו, הבחורה היה לה עסק, אני לא יודעת יותר מדי ממילים כדי שלא חס ושלום נחשוף.
0: שלא יזהו, שלא יזהו.
1: כן, אבל היה לה עסק שהצילום התדמיתי שלה עצמה יכול למנף את העסק בצורה מטורפת. ומשהו חוסם אותה, היא לא מצליחה לעשות שיווק דרך הגוף. ואז אני מסתכלת ואני אומרת לה, מה עברת בילדות? שאלה פשוטה שקפצה לי באותו רגע, אפילו לא חשבתי עליה לפני. פשוט ראיתי בפסגות שלה מספר מאוד מאוד משמעותי ושסחב אותי לילדות שלה, והבחורה פשוט התחילה לבכות. היא 40 שנה נושאת סוד בתוך הלב שלה. היא מספרת לי, האדם הראשון שהיא משתפת אותי, שעברה התעללות מינית מהגיס שלה, שנים על גבי שנים, והיא לא מצליחה והיא לא משחררת את זה והיא לא מתביישת. ועשינו תהליך של העבודה. עצם זה שהיא דיברה איתי פעם ראשונה זה שחרר, היא אחר כך הצליחה לעשות כן פרסום של עצמה, וכן להצטלם. זאת אומרת, הרבה פעמים דרך הנורמולוגיה, אתה יכול למצוא איפה זה יושב בדיוק, ואיך לעזור לבן אדם להרים את עצמו. עוד דוגמה אחרת של בשורות טובות דווקא, שאני באה אליי זוג ואני אומרת לה, תקשיבי, אני רואה פה פוטנציאל להיריון ולידה, אם אתם מתכננים, זה הזמן. עכשיו, זה לא שאני אומרת לה, תהיי בהיריון. אני לא, אני אומרת, יש פוטנציאל, כי אני רואה ילודה. והיא חוזרת אליי שנה אחרי, והיא בהיריון, חודש
0: תשיעי. איזה יפה זה, איזה מקסים, איזה מקסים.
1: אני גם מאוד עובדת על אישורים מהיקום, כי אחר כך בחדר לידה היא שולחת לי את התאריך לידה, שולחת לי את השם. אמרתי, אוקיי, אמא יודעת מה השם, תשלחי לי שמות, ואני עושה בדיקה, והיא שולחת לי שם מאוד
0: מדהים. אבל גם צריך, כדי שזה ידייק לאנשים שבאים לייעוץ, הם צריכים גם להאמין, אחרת, אם אתה לא מאמין, זה לא עובד. אבל השאלה שלי, אני, תראי, כנומרולוגית, יש מספרים שנחשבים חזקים יותר מאחרים, ואם כן, מה זה אומר על הבן אדם שנושא אותם?
1: מצוין, ועוד איך. יש לנו ארבעה מספרים, 1, 4, 8, 9, שנחשבים מספרים חזקים.
0: יש, 9.
1: את רואה? יש לך גם את השמונה.
0: כן.
1: אזכיר לך. ואנשים שאין להם אותם, אז חסר להם איזשהו עמוד שדרה. את רואה אותם מאוד נחלשים. ולכן בהתאמה של שם ולידה מאוד מאוד חשוב שיש שני מספרים קלים, אבל מספר לפחות אחד שיהיה חזק. כי אם לא יהיה, אז לאדם אין עמוד שדרה. האדם הזה יהיה חלש, הוא ירצה להשיג, אבל לא יבין, הוא תמיד יהיה תלותי, הוא תמיד יהיה נזקק, הוא תמיד ירצה לעזר באנשים. ויהיה מאוד רגיש.
0: כן, אבל האדם הזה לא מבין שזה קורה לו בגלל תאריך לידה, בגלל שהמספרים בתאריך הלידה שלו הם לא חזקים. ולכן הוא גם לא יודע ללכת לקבל ייעוץ.
1: נכון. ולכן אני חושבת שאנשים צריכים כן להיפתח, כי גם פה יש עזרה. אני חייבת להגיד לך את זה. פשוט צריך להבין מאיפה זה בא הנומרולוגיה. אם יבינו שזה, ואנחנו כעם יהודי, בראשית ברא אלוהים את. הדבר הראשון שברא זה האותיות א' ת', זה הצפנים. ואם יצמצמים אותם, כי ת' זה 400, זה בעצם 4, אז יש לנו 101 עד 9. זה הצפנים שאיתם נברא העולם. ויותר מזה אני אומר, למה אני יודעת שהצפנים שאיתם נברא העולם משפיעים על האדם? בקבלה כתוב, בספר היצירה שמיוחס לאברהם אבינו, 22 אותיות חקקן, חצבן, שקלן והמירן, צרפן, וצר בהם נפש של הכל, וכל יצור הנפש כל העתיד ליצור. זאת אומרת שבכל אחד מאיתנו אנחנו יש לנו קודים, והקודים האלה זה מספרי הנומרולוגיה שלי. כשאני יודעת מה הצופן שלי, מה הקוד שלי, אני יכולה להבין הרבה דברים על עצמי, ולא לנסות בכוח לשנות את עצמי, אלא לזהות האנרגיה שבי. אני אחד המשברים שלי בעבודה, זה הייתי אובר נתינה. ובאיזשהו מקום הפכתי להיות מובנת מאליה. ואז הייתה שנה אחת שהכרסתי, אני יותר לא מביאה שום דבר לאף אחד. שנה אחרי מגיעה מורה חדשה, והיא משפחה. איך לא תתני? אמרתי, הקדוש ברוך הוא, אם אתה עושה את זה, אני יודעת מה אתה רוצה. אני צריכה להיות בנתינה. זה לא קשור לאיך אחרים יגיבו. זה המספרים שלי. זה האנרגיה שנולדתי איתה, באתי לעולם להיות בנתינה. אני מפסיקה לחשוב מה אני מקבלת מחזרה, אני מפסיקה לחשוב אם נתתי ולא התייחסו אליי יפה, אם אני מובנת מאלה, לא, אני בנתינה.
0: לא, אבל נתינה באובר מביאה לפעמים, אנשים לא יודעים להעריך את זה, ואני אומר את זה הכי פתוח, היא מביאה, נתינת יתר מביאה לפעמים לזלזול של המקבלים, כי זה בא להם קל. אם יודעים שיגיעו לך, אז תתני כי את כזאת.
1: נכון.
0: וכאן זה פוגע בזה בעצם.
1: נכון, אבל כשאתה מוצא את הדרך לאזן, זה בסוף לאזן בין חסד לגבורה, וזה התפארת של המרכז. ואני אומרת, מה זה התפארת? זה כל האיברים פנימיים שלה. ואני אומרת, ברגע שאני מרגישה טוב עם עצמי,
0: אין לך בעיה עם נתינה רבה.
1: למדתי להסתכל עליה בלבל אחר, ברמה רוחנית אחרת. כשאנחנו מסתכלים על דברים ברמה רוחנית, אני לא מסתכלת ברמה האנושית של מה הוא אמר לי, מה אמרו עליי, לא, מה זה גרם לי להיות בנתינה? לי זה גרם סיפוק, אותי זה עברי, נקודה, פה זה נעצר, אני לא משכה לחשוב הלאה, וזה רמה אחרת, ואז גם הנתינה שלי הופכת להיות יותר מאוזנת.
0: את צריכה להיות ברמה רוחנית מאוד מאוד גבוהה כדי להגיע למסקנות האלה, מכיוון שאנחנו חיים בעולם שהוא מאוד
1: ארצי,
0: חומרי, בואי, אנשים מקבלים דברים כשהם באובר, כמובן מאלה, וכשאת מפסיקה לעשות את זה עבור אחרים, הם פתאום כועסים, איך יכול להיות?
1: נכון.
0: ואז את מוצאת את עצמך נדחקת לפינה, אוי, אולי לא הייתי בסדר, ואת מנסה לחשוב, איפה לא היית... אני חושבת שהתפיסה הרוחנית הגבוהה הזו לא מתאימה, איך נאמר, לממד הזה שאנחנו חיים בו.
1: יכול להיות, אבל אני כן עשיתי שינוי בהרבה דברים, זאת אומרת, הנתינה שלי במקומות שאני בוחרת להיות בהם בנתינה, זה ההבדל. פעם הייתי בנתינה של, שמוגזמת, שבאמת באמת פגעה בי. היום יש דברים שאני לא שם, אבל אני בוחרת את הבחירות לעצמי. איפה אני כן בנתינה, איפה אני עוצרת את הנתינה. וזה בסדר, וכן, גם חוויתי את מה שאת אומרת, שלפעמים אנשים הפסיקו להבין אותך. הם הפסיקו להבין למה אתה פשוט כבר לא מזמין כמו שהיית, ולא מארח כמו שהיית, או כל מיני דברים אחרים, אבל אני לא מתעסקת בזה יותר. אני מתעסקת בזה שכשבמקומות שאני בנתינה עושה לי טוב, מעולה. אני לא מרגישה מנוצלת, אני לא מרגישה מובנת מאליה. שם זאת הנקודה שאני אומרת לעצמי, מצאתי את הגבול ואת האיזון בין נתינה שגובה ממני את הבריאות שלי לבין נתינה. מצד שני, כשאני הזכרתי נתינה, אמרתי שלפעמים באנרגיה שלי אני יודעת לעצור רגע ולומר, אם זאת האנרגיה שלי, אני לא נאבקת בה ואני לא נלחמת בה, אלא אני הולכת וזורמת איתה. וזה הרעיון שאני
0: נדר. אומרת. נהדר. אני באמת רוצה שתתני לנו ככה עוד, שתני לי על השאלה הבאה. תראי, הנומרולוגיה יכולה להסביר לנו, אנחנו באים לנומרולוגיה, הנומרולוג או הנומרולוגיה יכולים להסביר לנו, לא, אנחנו חוזרים שוב ושוב על אותם דפוסים בחיים, בזוגיות, בעבודה, במשפחה, שאנחנו יודעים שהם כבר לא טובים לנו, הם לא מטיבים, ובכל זאת חוזרים עליהם, זה כמו, לא עלינו, כן, לא קשור לאף אחד ולא כלום, זה כמו אישה מוכה, שבסוף חוזרת לגבר המכה, או שהיא מכירה גבר אלים חדש אחר. זאת אומרת, למה זה קורה? האם הנומרולוגיה יכולה לעזור לפענח את זה?
1: א', לזהות זיווג תיקון, זה לא זיווג נשימתי, זה שני דברים שונים, יש זיווג נשימתי של אנשים שמוצאים חיבור מטורף, כמו איזה שתי נשמות שמחוברות והכל טוב, זיווג תיקון זה זיווג שהוא בא ממקום של דווקא באתגרים בזוגיות, זה בעצם השיעור שלנו. אם אדם מודע לזה, הוא לא ייקח את האתגר וימהר לגירושים ויגיד לא, אנחנו לא מצליחים להתמודד, אין בנו, אלא להפך, הוא יסתכל השני כמראה שלו. אם אנחנו מגיעים לאתגר במקום הזה, מה זה משקף עבורי? במה אני צריך לעשות שינוי? כי פה זה השיעור שלי, זה התיקון שלי, שם אני צריך לעשות עבודה. וכשאתה רואה את זה במפה זוגית, אתה יכול לעזור לאנשים, אני מכינה למקוואות וכאלה, התאמה זוגית ממש עם עיצוב מעוצב, ואני פשוט כותבת את זה כהמלצה לבני הזוג, איך, לא כאת, אל תהיה כזה, לא במקום מקום, אלא מומלץ להיות בתשומת לב לצרכי הרגשיים של בת זוגתך.
0: בסוף, מה שאת אומרת, הכל זה סמנטיקה, הגישה. איך את אומרת את זה? איך הדברים נאמרים למי שמבקש ייעוץ?
1: חד משמעית. כי חשוב שזה יהיה להם ככלי שהם ישתמשו בו, ולא כמו שאת אומרת, הרבה פעמים שאני כאילו מסתכלת ברמה אחרת או בלב, לא, אני רוצה שהלבל הזה יגיע לכולם, שכל בן אנוש יוכל לקחת, במיוחד עם ישראל שזה שלהם, לקחת את הדברים האלה ולרפא את החיים שלו, לשפר את החיים שלו, להציל את עצמו ממצבי משבר, לדעת לצמוח גם מתוך הכאב, זה בסדר לרגשות שאנחנו צריכים לתת מקום, ולא לחוס על כל דבר וכן לתת מקום למה שאני חווה, אבל יש לי תמיד כלים להתרומם, יש לי תמיד דרך, יש לי תמיד הכוונה, לבדוק אם זה משהו באנרגיה שלי, לבדוק אם זה משהו באמונות שלי, לבדוק אם זה משהו מהסביבה האקולוגית שלי, איפה זה יושב, ורק ככה אתה יכול לצמוח עוד שלב ועוד שלב בחיים שלך. אני אומרת שהתפתחות אישית היא לא יכולה להיות ללא הנומרולוגיה, כי הנומרולוגיה היא כלי חד שממש מדייק אותך, במה נכון, במה לא נכון, ומה עוד אתה יכול לשמוע על עצמך.
0: אז אני דווקא מפה רוצה לשאול אותך, יכול להיות ששני אנשים עם אותו תאריך לידה, הם מתנהגים אחרת לגמרי. הם בכלל הם מתמודדים עם צומת דרכים כאלה ואחרים, והם יהיו אנשים שונים לחלוטין ויש להם את אותו תאריך לידה.
1: חד משמעית.
0: איך זה? איך זה?
1: זה קשור גם בסביבה האקולוגית שהם גדלו, לפעמים זה קשור גם בשעה שהם גדלו. יש את כל, צריך לבדוק את כל השם משפחה למשל, השם יכול לשנות. הרי הצופן שלנו מורכב מסך תאריך הלידה שלנו.
0: זאת אומרת שאם אני הולכת לנומרולוג, אז הוא יכול, נגיד אני ועוד מישהו עם אותו תאריך לידה זהה, אני יכולה לקבל ייעוצים שונים שנינו, ואנחנו צריכים לפתח, לפתוח את הראש, אולי שמות, שמות משפחה.
1: חד משמעית. שנה אישית שהוא נמצא בו, בוודאי. לכן אני אומרת שזה לא פשוט ככה, סתם להיכנס ל-GPT ולהגיד, הוא פתח והוא אמר לי והוא סיפר לי.
0: כן.
1: לא, צריך ממש להיות מדויקים בלראות את הדברים. ולכן אני אומרת, השם הוא מאוד משמעותי. לכל אות יש משמעות. אתה לא יכול לבוא וסתם לזרוק לבן אדם. לא קוראים יעקב, לשני קוראים ישראל. זה אנרגיות שונות שמצטרפות לתאריך לידה. אוקיי?
0: ואת זה בעצם את יודעת מתוך זה שלמדת קבלה או מתוך הנומרולוגיה?
1: מתוך הקבלה וגם מתוך, הרבה מתוך גם הנומרולוגיה. ואני משתמשת בקבלה, הקבלה היא כלי עזר בשבילי של הוסיפה לי עוד רבדים. כל פעם שאת אומרת לי זה, שלי, שההסתכלות שלי היא ברמה גבוהה, זה בא מהקבלה. הנומרולוגיה היא יותר אומרת לי מה המשמעות של האדם, מה הייעוד שלו, מה המקצוע שהוא יכול לעסוק בו, איך הוא מתמודד במצבי לחץ, מה השאיפות שלו בחיים. לפעמים המספרים שחסרים לאדם בתאריך לידה, אז זה מלמד על חוסר שלו. כשאדם שאין לו 3 במספרים שלו, אז הרבה פעמים זה חוסר יכולת לבטא את עצמו. הוא רוצה לספר, רוצה להגיד, זה כמו ילד, כי 3 זה מספר הילד ממילא. אז כמו שילד לפעמים קשה לו לבטא את עצמו, אותו דבר, אותו אדם שאין לו 3, אז הוא לא יוכל לבטא את עצמו. את צריך ממש לאתר ולראות איפה הבן אדם נמצא, מה חסר, מה כן יש, ממה שיש, איך הוא יכול להשלים את החסר של האין. לפעמים להוסיף שם, כי שם לידה אנחנו לא מבטלים אף פעם, אבל לפעמים נכון להוסיף
0: למה
1: שם.
0: למה לא? למה לא?
1: שם לידה שניתן, זה ביהדות אצלנו, הוא כבר האנרגיה שלך, הוא שם. מה שניתן בברית, מה שניתן ביום הלידה.
0: אז מה מועיל השינוי, להוסיף שם?
1: להוסיף שם מועיל ברגע שהוגים את השם. אני אומרת, אנשים אומרים לי, לכתוב בתעודת זהות, אני אומרת להם, זה לא משנה, לא רלוונטי. אנחנו באים, היהדות שלנו, ויאמר אלוהים, יהי אור ויהי אור. הכל נברא באמירה, אברה קדברה. נכון, זה בארמית, לברו באמצעות הדיבור. ולכן אם הוספת שם ולא הגו בו, אין בו טעם. לפחות פעם ביום לומר את השם, כי אם את רוצה שהאנרגיה שלו תשפיע בעולם ותיכנס לתודעה בתוך העולם, ביקום, ותעשה עבודה, את צריכה לקרוא בשם. אחרת האנרגיה הזאת לא...
0: זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי יש הרבה מאוד אנשים שמוסיפים שם, את יודעת, בתעודת זהות, כי הלכו לרב וכי הוא ייעץ להם, וכי מרגיש להם תקוע וחסום בחיים, אבל הם לא הוגים אותו, בני המשפחה שלהם רגילים לשם הראשון, או שהם לא תמיד מספרים שיש להם שם נוסף, למשל, אני אביא לך, את יודעת מה, אני אביא לך דוגמה עליי, יש לי 2 שמות, איתם נולדתי, קראו לי בהתחלה מזל, אחר כך אמא שלי על שם דודה שלה, קרא לי מיליה,
1: אוקיי.
0: ואני אף פעם לא קראו לי מיליה, זה היה רק שם בתעודת זהות, כשאני הולכת ללשכת הגיוס בזמנו, להתגייס, צורכים לי, מיליה, מיליה, ואני בכלל לא יודעת למי הם מתכוונים, אני ממשיכה לחכות, אבל אני האחרונה בתור, להיכנס למבחנים, את יודעת, כן. למבחני התאמה. ואז מישהו יוצא אליי שם ואומר לי, מה את עושה פה? אמרתי לו, אני מזל, ואני מחכה שיקראו לי. אז הוא פותח את המסמך, והוא מגלה שבעצם יש לי 2 שמות, הוא אומר, לא, את מיליה, אמרתי לו, כן, אבל זה לא, כנסי, זה שלך. אף פעם לא השתמשתי, זאת אומרת, אז מה הוא נותן לי בעצם? זאת אומרת, השם הנוסף לא נותן לי כלום.
1: נכון.
0: אולי לאימי זה נתן, כי זה על שם דודתה.
1: זה נתן לה משהו לזיכרון, אבל אם את רוצה שהשם ישפיע לך אנרגטית, זה קודם כל לבדוק מה האנרגיה של המספר, ולראות בהתאמה של שם ולידה, מאיזה מהשמות יותר חזק אצלך, יותר מתאים לך, ואז לפי זה להחליט, לפעמים גם אפשר להשאיר את שניהם. הרעיון הוא של להשתמש בשתי השמות. אומרים שבשם השני אפילו מספיק פעם ביום. אז זה בסדר, זה רק לומר את השם, אבל קודם כל צריך לעשות לך בדיקה ולראות שבאמת יש חשיבות שהאנרגיה הזו תיכנס לתוך, אבל אם שניהם ניתנו לך בלידה, אז שתיהם שלך, זה ההבדל. אם הוסיפו לך אחרי הלידה, אז זה משהו אחר. ואלה שולחים ומחליפים להם שם, אבל הם לא משתמשים בו, אז האנרגיה הזו לא משפיעה.
0: זאת אומרת, למאזינים, למאזינות שלנו, אם אתם מוסיפים שם, תדעו לכם שאתם צריכים להשתמש בו במהלך היום לפחות, פעם אחת, ביום. נכון? כדי שהוא יהיה...
1: שהוא ישפיע ויעשה, כן, ויגרום, כן. לשינוי. הייתה לי מישהי, ולא יותר מדי להחליף שמות, הייתה לי מישהי שכל פעם החליף השם, ממש במהלך החיים שלה, זה נתה שם, החליף השם, חזרה לשם הקודם, ועוד הפעם החליפה.
0: היא זכרה בסוף איך קוראים לה?
1: לא. היא בסוף חזרה לשם המקורי שלה, כי הוא היה מתאים לה. אבל ראית, כשהיא סיפרה את הסיפור חיים, שראית את הבלבול בחיים שלה, שאמרתי לה, את חייבת להתייצב על השם, לא להחליף יותר, לא משנה מה יהיה השם, תבחרי אחד מהשמות, תצמדי אליו ותעצרי. אמרתי לה, התעתוע הזה שאת עושה לנשמה שלך, לא עושה לך טוב, תעצרי, וזה מה שהיה בסוף.
0: תגידי לי, איריס, המספר הכי מעניין שנתקלת בו.
1: הכי מעניין?
0: כן.
1: או הכי...
0: הכי מאתגר והכי מעניין. אם מאתגר ומעניין הולך יחד, אז תתני לי אותו.
1: מאתגר זה המספר 7. הוא מספר של חשבון נפש. הוא יכול לגרום לאנשים להיות, מי שלא עוסק בטיפול, הוא יכול להיות מטופל. הוא מעיד על תנודות נפש. זה שנה שצריך ממש להתרכז, להיות מודעות שאתה בשנה הזו, כדי לשמור על עצמך ולקחת ממנה את הטוב, ולא את הדברים הלא טובים. זאת אומרת, לקחת חשבון נפש ולהעצים את עצמך, ולא להוריד את עצמך למטה, כי קל מאוד בשנה הזו להיכנס לדיכאון. כנגדו אני אוהבת את 3, שהוא מספר מזלי, מספר מבורך, יוסף 3, שפותח בפנינו המון הזדמנויות. זה המספר של הצחוק, של הליצן, של השחקן, ככה נפגעה ליוגה צחוקה, וזה המספר שמרפא אותנו.
0: 3.
1: והרבה פעמים, כן.
0: 3, זה המספר שמרפא אותנו.
1: שמרפא, למרות שאין מספר טוב לא טוב, זה לא יהיה נכון להגיד, כל המספרים טובים, אנחנו צריכים לכל המספרים, אבל באנרגיות אנחנו יכולים לדעת איזה מספר קצת מוריד אותנו, ואיזה מספר יותר מעלה אותנו.
0: ואם יש מספר שהוא קצת מוריד אותנו, מבחינת הנומרולוגיה, זה מספר, זה שלך.
1: ללמוד
0: זה, זה משהו שנולדת איתו. מה, איך אפשר לסדר לו, איך אפשר לשנות לו, מה אפשר לומר לבן אדם כזה?
1: ללמוד לעקוף.
0: לעקוף?
1: לעקוף את האנרגיה שלו, למשל, לפעמים יש אנרגיה מאוד קשה של 9-9, שתורה פסגות ואתגרים, או שנה אישית נסתרת, וזה יכול להיות גם תאונה, וזה יכול להיות, וקרה לי עם חברה, שראיתי, היא עברה כבר תאונה קשה, ואני רואה, ואני עכשיו, אני אומרת, אני גם מאמינה בחיים והמוות ביד הלשון, בברית קרוטה לשפתיים. אם אמרתי שאנחנו יוצרים באמצעות האמירה, אפרופו עם השם, אותו דבר במה שאני אומר לבן אדם. וכשראיתי את זה מאוד נבלתי. ואמרתי, לא, אבל את עשית, היה כבר ירוע, אני, בעזרת השם, אבל הייתי ממליצה לך מהר ללכת ללמוד משהו רוחני, לעשות, להתעסק ברוחניות, כי רציתי שהיא תעקוף את האנרגיה. צערי זה לא קרה, והיא עשתה עוד תאונה.
0: וואה.
1: כן. ואז היא התקשרה למה לא רצית להגיד לי, מה לא רצית להגיד לי, אבל אמרתי, כל עוד אני לא אגיתי את זה, אני לא רציתי שזה יהיה משהו שזה, ניסיתי איכשהו שהאנרגיה הזו תחלוף. זה הדרכים שלנו לעשות ולראות. אבל אין ברירה. גם זה חלק מהחיים. החיים הם דינמיים. יש לפעמים...
0: עליות, ירידות.
1: עליות, ירידות, אנרגיות טובות, פחות. אנחנו צריכים עוד לעקוף אותם. ויש דרכים לעקוף אותם. ואם אני באה אליהם במודע, אני יכול לעקוף.
0: תן לי דרך אחת שאפשר לעקוף. ככה לטובת המאזינים, מאזינות שלנו. תן לי דרך אחת שאני באמת יכולה לעקוף את הדבר הזה.
1: לבדוק. אם אני צריכה להיות במקום, למשל, של טיפול, ואני לא שם, לראות מה אני יכול ללכת ללמוד כדי להיות שם. ללמוד איזשהו משהו של טיפול, גם אם אני לא הולך להיות מטפל. או אם אני רואה שיש קריאה לרוחניות, כן, ללכת להירשם, אז שזה רוחניות זה לאו דווקא דת, זה משהו אפילו גם לא קונבנציונלי. כל דבר שיש בו פילוסופיה, ללמוד פילוסופיה של החיים, כל דבר שיעסוק בריפוי הנפש, ואז אני יכולה לעקוף אנרגיות שהן קשורות בנפש, בנשמה, שאני רואה שבן אדם בירידה נפשית, ואני אומרת לו, גש לרוחניות, או במספרים שלו, אני רואה את 7, אני רואה את 9, אני מפנה אותו לשם. אם יש קריאה לשינוי, בן אדם מבולבל, לא יודע מה הוא רוצה מעצמו, אני אומרת לו, יש לך פה אנרגיה של שינוי, בוא תשוב, איזה דבר אתה היית רוצה לעשות בו שינוי?
0: את יודעת, אבל אני שומעת אותך וזה נפלא, ואני יודעת שזה עובד לאנשים, שהנומרולוגיה עובדת לאנשים, במיוחד שאת באה גם מתחום ההוראה, שאת מכירה את נפש התלמידים, את מגיעה, את מאסטר ב-NLP, את מנחת יוגה, זאת אומרת שאת יש לך עושר פנימי שאת יכולה להיעזר בו כדי לסייע למי שמגיע אליך, אבל יש כאלה שמגיעים והם צריכים לעבור תהליך, כי בהתחלה מאוד קשה להבין, מה את רוצה ממני, לאן את רוצה לדחוף אותי, אני לא יכול את זה, אני לא מסוגל את זה, איך אני אעשה את זה, אם אין מישהו אחריו או אחריה שדוחפים,
1: נכון.
0: אז זה מתמסמס.
1: א', לא צריך תמיד מישהו מאחוריך שידחוף, יש לי מישהי מלווה 5 שנים שעשתה שינוי מטורף, והיא באה לבד, בלי שום תמיכה, בית לא תומך, ואת רואה את השינוי, ואת רואה אותה כמה היא מברכת אותי על כל דבר שהיא עושה, אבל זה תהליך, ואני אומרת לאנשים, תהליך זה דבר שנמשך, הוא הולך.
0: ריצה למרחקים ארוכים.
1: לגמרי. ואני מלמדת להם לתת שפו לעצמם על כל הצלחה קטנה שהם עושים, כל שינוי קטן, לתת לו מקום, וכל שינוי קטן שאתה נותן לו מקום, מביא לך את השינוי היותר גדול, כי זה אפשרי. וזה תהליך, וצריך לבוא לשם עם מוכנות. עכשיו אני יכולה להגיד לך, מי שכבר מגיע לקליניקה זה אנשים שבאמת באמת במוכנות לעשות שינוי, הם באים מתוך קריאה פנימית שלהם, הם רוצים, גם לפעמים יהיה התנגדויות בתוך הקליניקה, אבל את יודעת שהם לא עוזבים, הם ממשיכים לבוא.
0: זה חשוב מה שאת אומרת, כי את אומרת שאם יש התנגדות פנימית או אם הם לא בשלים, אין להם מה לחפש בטיפול.
1: לגמרי, ולכן למשל יש אמהות שרוצות להביא את הבנות, ואני אומרת להם, 100% הצלחה זה בסוף המטופל, כי זה מה שאמרתי שאני מלווה לחיבור לרצון הנשמה. אם אדם לא במקום הזה ומישהו מביא אותו, תמיד זה יתמוסס. והיא התעקשה להביא, והידה הייתה אצלי 2-3 פגישות, ובאיזשהו שלב הרגשת שאני לא עושה את הרצון שלי, היא לא הייתה שם, היא לא הייתה עדיין במוכנות. האמא הייתה במוכנות, היא עצמה לא הייתה במוכנות, ולכן אמרתי להם, חבל על הכסף. זה לבוא ולשלם למה שאני יודעת מראש. כשאדם בא מהרצון שלו והוא מבקש, חברי אותי לעצמי, לרצון שלי, לפנימיות שלי, אני מרגיש אבוד, זה יקרה. זה יקרה. לפעמים בצעדים קטנים, לפעמים בצעדים גדולים, אבל את רואה את השינוי, כשאנשים ממשיכים גם את הטיפול, את רואה את השינוי. את רואה אותם איך הם מתנהגים, ודדה דה היה לי אחת הלקוחות שממש עשינו רשימת ערכים 5 שנים קודם, ואני תמיד אומרת להם לשמור את מה שאנחנו עושות, ואז הוצאנו את זה אחרי כמה שנים. עשינו עוד הפעם, ופתאום ראינו איך הדברים השתנו. דברים שפעם היו לה בראש סדר עדיפויות, פתאום הם ירדו, ודברים אחרים. זאת אומרת, דברים שכבר פתרנו, ירדו למטה, זהו, היא סיימה. והצבנו יעדים חדשים, וזה מדהים.
0: זאת אומרת, זה תהליכים, והתהליכים הם, בואי, הם לא קצרים. לפעמים, תראי, בואי נגיד לך בעיניים הארציות שלי, בסדר? אנשים מתייאשים מתהליכים. איך אנחנו יכולים לגרום להם להבין? אני חושבת שאנשים חושבים שתהליכים, שהם יכולים לעבור את התהליכים, אם נומרולוג או נומרולוגית, אומרים להם, נגיד, נותנים להם איזשהו נתון אמיתי עליהם. למשל, את נכנסת ישר ואמרת לי, את יש לך 9 בתאריך לידה. זאת אומרת, זה כבר פתח לי את הלב לשאול, או את הרצון שלי לשמוע עוד.
1: נכון.
0: אבל אם אנחנו מגיעים, ואין איזשהו שהנומרולוג ייתן איזשהו נתון אחד אמיתי או מדויק, לא נאמר אמיתי, נאמר מדויק, אז אנחנו מתקשים להיקשר לדבר הזה.
1: אז יש כאלה שבאים רק לנומרולוגיה, למשל זאת שסיפרתי עם הסיפור על ההתעללות שהיא עברה מגיל קטן, היא הייתה בסך הכל 3 פגישות. אבל השינוי המשמעותי, כי ישירות, היא גם הרגישה כל כך פתוחה איתי, שישירות הגענו בדיוק לנקודה. בדיוק למקום הנכון, ואז השינוי שהיא עשתה כבר עזר לה. ואני יכולה לתת לך דוגמה על הבחורה שאמרתי לה להיריון, גם במקביל אמרתי לה שהיא באה בסך הכל 3-4 פגישות, ואמרתי לה, תשמעי, אני רואה אותך בפרסום בחול, והיא באמת מפרסמת בהוליווד.
0: יפה.
1: עכשיו, זה לא כל אחד צריך. יש כאלה שמספיק להם הנומרולוגיה, פגישה, 2, הם מוצאים את עצמם, מוצאים את הדיוק שלהם וממשיכים הלאה. ויש כאלה שצריכים יותר.
0: מתי את יודעת לתת לאדם ייעוץ נומרולוגי, ומתי את יודעת לשלב בתוכו מהקבלה, היהדות, הרוחניות? זאת אומרת, יש כאלה שהם מאוד ריאליים, בוא נאמר ככה, מה שהם לא רואים, כמו הקונבנציונלי הזה, מה שאני לא רואה לא קיים. ואז הם לא מבינים איפה את באה להם, עם קבלה, עם רוחניות?
1: אלה אנשים שלא יגיעו בכלל לנומרולוגיה, הם פשוט יבואו ל-NLP. הם יבואו אליי כמנחת חוסן, הם יבואו אליי בדרכים אחרות. הם לא הגיעו דרך הנומרולוגיה, כי מי שלא מקבל, לא מגיע, הוא אפילו מחפש את הדברים האלה כדי להגיע. אנשים רוחניים בדרך כלל מתעניינים, מבינים בזה. לכן אפילו אני רואה אנשים שאני באה, ואז הם אומרים, נו, מתי את עושה יוגה צחוק? ויש כאלה אומרים, נו, מתי את עושה עוד פעם ערב נומרולוגיה? אז את יכולה להבין שגם בחיבורים האלה יש אנשים שימשכו לזה ויש לזה. אנשים שמאמינים ברוחניות ומאמינים בתורת הנומרולוגיה, אוטומטית יגיעו אליי. כשיש להם איזשהו הבדל, איזשהו בלבול, איזושהי מועקה, איזושהי תקיעות שהם רוצים לצאת ממנה, הם יגיעו לנומרולוגיה.
0: מה תאריכי הלידה של אנשים, הייתי אומרת, רוחניים או...
1: אנשים רוחניים בדרך כלל, בדרך כלל יש להם את 7, יש להם את 9, 5 הוא גם רוחניות לא קונבנציונלית, לכל מספר יש את התכונות שלו, אז זה תלוי לפי המספרים. 1 גם יש בו נעימה של רוחניות. 4-8 יותר ארציים, יותר חומריים, רק ש8 קצת יותר מאוזן. יש לך את המספרים שרוצים את השקט והשלווה, שזה 1-4, 8-9, אומנם הם שונים, כי זה רגיש וזה יותר רציונל, אבל מבחינת המתח והסערה והאקשן, הם יותר אנשים שיכולים להגיב בחומרה לדברים. אז כל מספר 4-8, זה אנשים שצריכים פיקוח.
0: אני עכשיו תיארת אותי, 8-9 יש לי בתאריך לידה. אם אני בסך הכל מסכם את תאריך לידה של 8.
1: אבל אמרתי עכשיו שיש לך גם את האימהות, כי יש לך את 2-6-9 מספרי האימהות ברצף.
0: כן, וזה בגדול אצלי.
1: וזה בגדול
0: אצלי. אני נהנית מזה.
1: יפה, וזה בגדול. זאת אומרת, לא מפתיע אותי שאת עושה את מה שאת עושה עם הבן, ואירן פה יושב לידינו וזה מדהים.
0: היום אירן עושה איתי, לא אני איתו. נכון אירן?
1: וזה מדהים לראות את זה. ואני פה יושבת עם הבן שלי.
0: ואת עם הבן שלך, הבן שלך שלא נמצא בפריים, היי. כן, אני רוצה שככה ננסה לחבר את כל מה שאנחנו אומרים, קצת קצת לחג, לראש השנה, אנחנו, עם ישראל, איך זה נתפס, בלי פוליטיקה, אנחנו לא צריכים אותה.
1: בלי פוליטיקה. אני חושבת שאנחנו, העם עכשיו צריך לתת את הקריאה שלו, ומדהים לראות שאנחנו נכנסים לשנת התשפז, הרבה פה שוכחים את ההי, התשפז, אנחנו 5787 מיום בריאת האדם, שהוא נברא ביום השישי לבריאת העולם, ומדהים שזה 9, ו-2026 הלועזית היא 1, עכשיו זה מדהים כי זה מספר הפותח ומספר הסוגר, זה כאילו יש לנו איזושהי קריאה, מצד אחד לשחרר, לסיים את דברים, להפסיק את החשבונות נפש, להפסיק את המחלוקות בינינו, למצוא את הדרך ליחד ולעשות
0: איך מפסיקים חשבונות מלא. נפש? איך מפסיקים?
1: איך מפסיקים? אני חושבת שהיום אני מנחה באחדות עכשיו, שזה אחד המקומות שמפגיש בין חילונים לדתיים לשמאלנים ימנים ואומרים בואו נדבר על המשותף ולא על המפלג, בואו נתחיל לעשות אחדות, כי ראינו שכשאנחנו לא מאוחדים בסוף מה קורה? ואפרופו, שופר זה 586. 586 זה תאריך של חורבן בית ראשון. חורבן בית ראשון הוחרב על שנאת חינם. ואת יודעת מה מדהים? כשאומרים, ואהבת את השם אלוהיך, השם אחד, אהבה זה 13, אחד שחותם את הפסוק זה 13, יחד זה 26, זה י' ה' ו' ה', השם ההוויה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שכשאנחנו באהבת החינם, אנחנו מכניסים לפה כוח עצום שמחבר אותנו, שאף אחד לא יכול להתגבר עלינו, זה לא קלישאה, זה אמיתי. ואם אני נכנס לשנה אישית 9, שאומרים לי בה לשחרר דברים, לשחרר כעסים, להתעסק בנתינה, להתעסק ברוחניות לקראת התחלות חדשות, כי העם הזה צריך התחלה חדשה, אנחנו צריכים להחזיר את האתרה ליושנה, אנחנו צריכים להחזיר את הכתר של העם הנצח הזה, שבאמת באמת אף אחד לא יוכל להתעלל בו כמו שהתעללו בנו בשביעי לאוקטובר. בואי, הגענו לשפל המדרגה. ולכן אני אומרת שבסוף, לא משנה מי המנהיג שלנו, לא המנהיג, העם שישדר את האחדות הזאת, זה בסוף ישפיע על הכלל. זה ישפיע גם על הראש. אם הראש ישפיעו עלינו לא טוב, אז עכשיו בואו נשפיע אנחנו לטוב. וכשאני אומרת ראש, אני לא מתכוונת לראש. למשל, אני מתכוונת לכל המנהיגים שיושבים שם למעלה, כולם, שמאל, ימין, לא מעניין אותי, מדתי חילוני.
0: את יודעת, את אומרת משהו מעניין שאני שמה לב אליו.
1: כן.
0: אנחנו אמרנו בהתחלה, אנחנו לא נדבר פוליטיקה, אבל אין מצב שאי אפשר שלא נדבר פוליטיקה. אני אסביר לך גם למה אני חושבת את זה.
1: כן.
0: מכיוון שהכל מורכב, מה לעשות? הכל נקשר בסוף לפוליטיקה. לכוח, ליכולות כלכליות, לחינוך, לאחדות. הכל קשור בסוף בפוליטיקה. המנהיגים שלנו, איך הם יגיבו, אם תהיה אחדות או לא תהיה אחדות. באמת אנחנו מגיבים אליהם.
1: ולכן אני אומרת, עכשיו נעשה תהליך הפוך. אנחנו נבוא אליהם. אנחנו נבוא מהאחדות. אנחנו נבוא, כי זאת כמו הקריאה של המספרים הנומרולוגיים. לקרוא לאחדות, לסיים מחלוקות, לסיים מריבות, לבוא מהתחלות חדשות, להכניס רוחניות. אני רוצה להגיד דבר אתכם גם על הראש השנה, להיות לראש ולא לזנב, גם בפן האישי ולאו דווקא הפוליטי, שימה שגם החודשים, ספטמבר זה 9, תשרה זה, בלוח המקראי זה אומנם 7, ובלוח העברי זה 1, וזה עוד פעם, אני חוזרת לאותם מספרים רוחניים, 1, 7, 9, כי יש איזושהי קריאה להומניות, לאנושיות, להסתכלות על האדם, לקבל את האחר, להחזיר את האהבה בינינו, לזכור בסוף אנחנו עם אחד, בסוף אף אחד מאיתנו לא רוצה באמת רע.
0: אבל את כנומרולוגית תגידי לי, כולם מדברים על אחדות ועל הרצון באחדות, על הצורך באחדות ועל העובדה, וכולם מבינים בתוך תוכם שבלי אחדות אי אפשר להתקדם לשום מקום במדינה היקרה שלנו, אבל זה לא קורה. זה לא, אנחנו מדבר, כולם מבינים שאנחנו צריכים את זה, אבל זה לא קורה.
1: אני שמחה
0: זה לא קורה בגלל אגו, זה לא קורה. מה?
1: אני שמחה שהמוח לא אוהב את המילה לא, והוא משמיט אותה הרבה פעמים, ולכן מה שאת אומרת, יקרה. זה קורה. אני כן מאמינה שזה קורה, ואני כן רואה את העם שלי שעוצה ומחפש, ולכן אני אומרת שגם במודעות, אם אנחנו נדבר את השפה הזו, זה קורה, כי אני רוצה, ואתה רוצה, ואנחנו יחד, לדבר את זה. זכרו, הדיבור יוצר בריאה. ככל שנגיד זה לא קורה, אנחנו מורידים את האנרגיה, ככל שנעלה את התדר הזה של כן זה יקרה, כי זה בידיים שלנו, זה הילדים שלנו, זה הדור הבא שלנו, ולנו חשוב להשאיר מקום יפה, אז כן, אז שנת תשפז קוראת לנו לשחרר, זה גם 27, זה תיקון, זה זיווג תיקון, וזיווג זה לאו דווקא בעל ואישה, זיווג זה כל מערכת יחסים, אם נתקן את המערכות יחסים בינינו, קודם כל במשפחות שלנו, בתוך המערכות הקטנות שלנו, וככל שנחליף את המעגלים האלה, אני אומרת מעגלים זה כמו אדוות, אז זורק אבן במים, כן. ונוצרים אדוות, אותו דבר, ככל שנעשה את השלום הפנימי, בינינו לבין העיקרים לנו, בינינו לבין השכנים, בינינו לבין העם, בינינו לבין המנהיגים, השלום הזה בסוף, יצטרך לעשות את ההשפעה שלו, לא יעזור כלום, זה לא יעזור, במיוחד לא בים ישראל שאני יודע, מאמינה בעם שלי שהוא עם של אהבה, נקודה, הוא רק צריך להחזיר את זה לכאן, זה מה שאני מאמינה.
0: זה החלק הכי קשה, להחזיר את זה.
1: זה החלק הכי קשה, אבל זה החלק שאפשרי, זה ההבדל. אנחנו יכולים לדבר על אתגר, זה מאתגר, אני גם לא אשתמש במילה קושי, זה מאתגר, כי אתגר אני יכולה לצלוח, קושי לא ניתן לשינוי, ולכן אני אומרת שככל שניתן על זה את התשומת לב שלנו, שם זה יקרה.
0: תראה, אני לומדת ממך שיש המון המון כוח למילים שלנו. למה שאנחנו
1: משמעית.
0: אומרים לעצמנו ולאחרים. אנחנו צריכים מודעות פשוט, אנחנו צריכים מה? לחשוב חיובי, תקשיב, מה שאת אומרת הוא מאוד קשה ליישום. לחשוב חיובי כל הזמן, לדבר עם אנשים בצורה מיטיבה. וואלה, אנחנו לא אלוהים.
1: אנחנו לא, זה מאתגר. כן, אבל כשאת מתחילה והופכת את זה לדרך חיים, זה קורה. זה כמו אורח חיים בריא למקום דיאטה. במקום שתגידי דיאטה, כן, זה לא לאכול ולא חולום, את תגידי אורח חיים בריא, זה יעבוד יותר. אותו דבר גם כאן. אני מאמינה שכשאתה לומד לדבר באהבה, לתת אהבה, להיות בנתינה, זה בסוף יהפוך לדרך חיים. נכון, בהתחלה זה מאתגר, אבל טיפין, טיפין. אני גם לא אומרת עכשיו שכולנו נתייפייף וכולנו נהיה בום. אבל אם אני מביא למודעות, ואפילו מעשה קטן של כל אחד מאיתנו, יכול לפתוח איזה ערוץ. כשאצלי בבית אני מערכת קבוצה של אחדות עכשיו, ווואלה, יושבים שם שמאלנים וימנים ודתיים וחונים, ומנהלים שיח. זה נפלא בעיניי. ויש כאלה גם שיחות שנמשכות
0: זה נפלא, הם מנהלים שיח, ימנים, חילוניים וכו וכו וכו, כשאתם בסביבה יחסית מצומצמת. לא כל כך הרבה אנשים. אבל תראי מה קורה בארץ. אי אפשר לנהל שיח. אנשים פשוט מתעמתים אחד בשני בצורה, הייתי אומרת, מבישה. ואנחנו, אני יודעת שכולנו רוצים אחדות ולא מצליחים להגיע, זה באמת יכול לשגע, איך אפשר לעשות את זה?
1: אני מבינה אותך, אבל תשבי שהמעגלים הקטנים האלה שהם כבר 300 ומשהו קבוצות באו בארץ, יוצאים ונמצאים באותם הפגנות ונמצאים באותם מקום ופתאום נזכרים בדברים שנאמרו, אז אוטומטית זה מתחיל, הכי חשוב, הכי קל להגיד, זה לא יקרה, זה לא קורה, אבל לא.

0: יש לי מצבים, יכול להיות שנשמות יגיעו, שהם פעם היו בעל ואישה, והם מגיעים בתור אימא ובן, או אימא ובת, כאילו אי אפשר לדעת, אבל זה לא בשליטתנו. מה שכן זה לדעת, להיות מודע שלפעמים יש דברים שאנחנו סוחבים איתנו מגלגולים קודמים, מפגשים שהם לא מקריים, כמו שאני אמרתי, שכשהתאמרו בי בעבודה, בסופו של דבר, ההתאמרות הזאת הצמיחה אותי למי שאני היום, ואני מרגישה הרבה יותר בריאה, וגם מי שרואה אותי אומר לי, אני, כל מה שדיברתי לך, שינויים והכל, זה לא היה מאיזושהי גדות, זה באמת שינויים שעשיתי, לכן אני גם, קל לי להגיד, זה אפשרי.
1: אני חושבת ששינויים אפשריים רק אם אתה נמצא במקום נמוך, זאת אומרת במקום של לפעמים, בואי, אם זה בעבודה והתאמרות בעבודה, או אם זה בחיים להתעכל באתגר מסוים, בסוף בסוף כדי לצמוח אתה חייב לחוות קושי?
0: לא תמיד, אבל ברור שהקושי זה נותן לך דחיפה הרבה יותר גדולה כדי לעשות את השינוי, כי אתה מבין שזה הבחירה בידיים שלך, ופה אני רוצה להתייחס לראש השנה אם אפשר.
1: כן, כן.
0: ראש השנה מלמד אותנו, איך אנחנו אומרים בברכה, להיות לראש ולא לזנב, וראש זה כמו להיות מוביל, תוביל אתה את החיים שלך, ראש זה שש, וזה להוביל את המערכות היחסים שלך, לשפר את המערכות יחסים שלך עם עצמך קודם כל, ואז עם הסביבה שלך, וככל שאתה עושה את זה, תראו זה מדהים שזה, שבסוף ראש השנה זה שבע, זאת אומרת שאנחנו צריכים להכניס גם את ההומניות ואת האנושיות לתוך השינוי שאנחנו עושים, ולקחת את החיים בשנה הזאת לידיים שלנו, לעשות הבחירות הנכונות, ולא להיות הזנב, כי הזנב זה חמש, וחמש זה אומר שאני נגרר, הזנב נגרר, זה, התייר הלאומי זה חמש, שהוא כל הזמן בחיפושים של עצמו, וכל הזמן רוצה שינויים, ואומרים לו רגע תעצור, אני לא רוצה לחיות על אוטומט, אני לא רוצה להיות התייר שמחפש את האתגרים, אני רוצה להוביל את החיים שלי, לא הזנב שנגרר עם הראש, אלא להיות הראש, ולכן אני מאחלת שהמאזינים שלנו היום יעשו בחירות נכונות, ייקחו את החיים שלהם בידיים, אוקיי? והם יחליטו איך החיים שלהם רוצים להיות, הם יחליטו מה לשחרר השנה ומה למשוך איתם לשנה הבאה, ותזכרו שדבש זה גימטריה 306, שזה גם 9 עוד הפעם, וזה גימטריה של אב הרחמן, ואנחנו ממש צריכים לעורר את מידת הרחמים, אבל איך? על ידי מתיקות, להמתיק את הדינים שלנו, על ידי קריאה, לטבול את התפוח בדבש, ולבקש באמת שיהיו עלינו רחמי שמיים, ושעם ישראל כן יתאחד, ושזה כבר לא יהיה אתגר, זה פשוט יהיה מציאות קיימת, ונאהב, ונאהב את בני משפחה שלנו,
1: אמן.
0: ואת כל העם שלנו.
1: אמן. טוב, רן כאן הטכנאי שלנו אומר לי שתוכנית הגיעה לסיומה, זה עבר לנו די מהר. אז אני באמת רוצה להודות לך על הדברים הנפלאים האלה שאמרת. אני התחזקתי. את יודעת, מכל מלמדי השכלתי. אז איריס אסרף, נומרולוגית, מאסטר ב-NLP, מנחת קבוצות, יוגה, צחוק, מנחת חוסן, תקשיבי, את מולטי טלנט, זה לא ייגמר אם אני אמשיך להציג אותך. אז תודה רבה לך שהגעת ונתת לנו ככה והרחבת את דעתנו, ונאחל לך חג שמח ושנה טובה, ולבן הזה שלך המקסים שיושב לך פה שהוא לא נמצא בפריים. חג שמח, תודה רבה שבאת אלינו. אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, אתם האזנתם לרדיו שר, הרדיו השוויוני. ביי, שנה טובה, ביי ביי.

0: יבקשו. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. צהל הודיע כי חיסל אתמול בח'אן יונס ובעיר עזה שני מפקדים בזרוע הצבאית של חמאס. מפקד פלוגה במטה המבצעים שהוביל אימונים לקראת טבח 7 באוקטובר הוא מחבל שעסק בייצור אמצעי לחימה. בצהל מציינים כי השניים פעלו לשיקום יכולות הארגון וקידמו מתווי טרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. הם חוסלו כדי להסיר איום מיידי. חשד לניסיון דריסה בכניסה לאריאל, לא לכרמיאל כפי שאמרנו בטעות קודם, לאריאל. מאבטח במקום דיווח על מונית פלסטינית שנמלטה מהמקום לאחר שכמעט פגעה באישה שחצתה את הכביש. כוחות צהל סורקים את האזור ובודקים מצלמות האבטחה כדי לקבוע אם מדובר באירוע חבלני או פלילי. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי בקשתו של ראש הממשלה נתניהו להגדיל בדחיפות את תקציב הביטחון אינה עומדת בקנה אחד עם תיעדוף ענייני של חלוקת הכסף לצורכי המדינה.
3: לא הייתי עושה שום דבר שפוגע בביטחון ישראל. הדבר היחיד שהיה לי לא נעים זה ששני קצינים בכירים במדים יושבים בדיון שבו אנחנו מדברים על השאלה למה הוא מוציא מיליארדים על כספים קואליציונים, משרדי ממשלה מיותרים ותשלומים למשתמטים מצהל. זה תעלול בחירות כזה. הוא רק חשב שמה שהוא יעשה זה אני אגיד לו לא ויגיד תראו אם האופוזיציה לא פטריוטית.
2: לפיד מפלגת ביחד בראשות בנט אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. שיעור האבטלה בישראל ירד באוגוסט ל2.8% ומספר הבלתי מועסקים עמד על כ-131,000 בני אדם. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה עוד כי מספר המשרות הפנויות ירד לכ-143,000. בין יוני לאוגוסט נרשמו כ-11,000 משרות פנויות למהנדסים, לצד ירידה במשרות למפתחי תוכנה, עובדי מטבח ומלצרים, ועלייה של 20% במשרות לטכנאי רשתות. את הדברים מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין. מזכיר חיל האוויר של ארצות הברית טרוי מיינק חשף כי מדינתו מחזיקה כלי נשק בחלל החיצון כדי להגן על נכסיה במסלול סביב כדור הארץ. בדברים שפורסמו בהסקט של רשת BBC, לא פירט מיינק אילו אמצעים הוצבו בחלל, אך ההצהרה נתפסת כעזרה ישירה לרוסיה ולסין ומעלה חשש מפני אימות צבאי מחוץ לאטמוספירה. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. גילויים אנטישמיים בבריטניה. העיתון הבריטי טלגרף מדבר כי 5 צעירים רעולי פנים שיגרו ביום ראשון זיקוקים לעבר בית כנסת במערב לונדון. המבנה היה ריק באותה עת ולא היו נפגעים או נזק. משטרת לונדון בודקת את צילומי האבטחה שבהם תועדו החשודים במעשה. בתוך כך, תחקיר חדש של הארגון למאבק באנטישמיות בבריטניה חושף שורה חמורה של מקרי הטרדה ואיומים נגד יהודים במערכת הבריאות הציבורית במדינה. על פי התחקיר, סבלו מטופלים ואנשי צוות רפואי יהודים מאלימות, מקללות ומהתנכלויות. עוד עולה מנתוני הדוח כי יותר מ-40% מהיהודים שהזדקקו לשירותי המערכת מאז אוקטובר 2023 בחרו להסתיר את יהדותם מחשש לאפליה. ידיעה של קשבנו רם פנדס.
4: במזרח ירושלים ובאזור מבשרת ציון נערכים חיפושים אחר אישה הנעדרת זה כמה ימים, ויש חשש לחייה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שבמשטרה חושדים כי מדובר באירוע פלילי. על פרטי הפרשה הוטל צו איסור פרסום.
2: כאן תחזית הערב בכאן החזית.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חדש.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

את לא איתי, כבר כמה לילות יוצאת לבלות, רוצה לנקות את הראש שלך. זה לא משנה, אני מתנצל, תוכלי לנצל.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: יש זמרת ש... שבכלל בגללה אני רציתי להיות זמרת. כשהייתי ילדה וגיליתי שאני יודעת לשיר, בדיוק פרצה מוג'דה, ילדת הטלה, והחלום שלי היה להיות מוג'דה. הייתי רוקדת מול המראה עם השירים שלה ורציתי להיות כמוה. מאז עברו כמה שנים, גדלנו, ומוג'דה היא זמרת ענקית, ענקית, ענקית, שחיה היום בטורקיה, ואנחנו בקשר מאז, אנחנו מדברות בפייסטיים, ואני כל הזמן משוגעת אותה שתבוא, שהיא חייבת לבוא לישראל, והנה הצלחתי. אח שלה כאן, אלירן, על הבמה, מנגן לי כבר המון שנים. אז אני רוצה שתקבלו את הזמרת. מוג'דה!

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: האזנתם לשעה של מסיק הים תיכונית. מיד אחרי החדשות. שידור חוזר של התכנית מסיק הוותן. עורך ומגיש, ערן אוזן. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי סירב לתמוך בדרך שבה ביקש ראש הממשלה נתניהו להגדיל בדחיפות את תקציב הביטחון, משום שהיא אינה עולה יותר, נכון, בקנה אחד עם תיעדוף ענייני של חלוקת הכסף לצורכי המדינה.
3: לא הייתי עושה שום דבר שפוגע בביטחון ישראל. הדבר היחיד שהיה לי לא נעים זה ששני קצינים בכירים במדים יושבים בדיון שבו אנחנו מדברים על השאלה למה הוא מוציא מיליארדים על כספים קואליציונים, משרדי ממשלה מיותרים ותשלומים למשתמטים מצהל. זה תעלול בחירות כזה. הוא רק חשב שמשהו יעשה, זה אני אגיד לו לא, ואגיד תראו, היא האופוזיציה לא פטריוטית.
2: לפיד מפלגת יחד בראשות בנט התראיין ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום. נהגת שביצעה עבירת תנועה חמורה וגרמה למותם של בני זוג נידונה לשבע שנות מאסר. סוריה אבו ערר הורשעה על פי הודעתה שעקפה מכונית בחציית קו הפרדה רצוף והתנגשה במכונית שבה נסעו אליאב אבו קסיס וארוסתו שחף דנינו. השניים נהרגו במקום. בית המשפט המחוזי בבאר שבע גם חייב את אבו ערר לשלם 180 אלף שקלים לכל אחת משתי המשפחות ושלל את רישיון הנהיגה שלה. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי גזר הדין עורר זעם בקרב משפחותיהם של שני ההרוגים. נשלל חשד לניסיון לפיגוע דריסה בכניסה לאריאל. בדיקה של מצלמות האבטחה במקום העלתה כי נהג מונית הצליח לבלום ולהימנע מפגיעה באישה שחצתה את הכביש. לאחר מכן המשיכה המונית בנסיעה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מאבטח שהיה עד ראייה לאירוע חשד שמדובר בניסיון פיגוע. צהל חיסל ברצועה שני מפקדים בזרוע הצבאית של חמאס. אחד מהם היה מעורב באימונים שקדמו למתקפת 7 באוקטובר. המחבל האחר עסק בייצור אמצעי לחימה. דובר צהל אומר כי השניים חוסלו אתמול בתקיפות בחאן יונס ובעיר עזה, משום שפעלו לשקם את יכולתו של חמאס וקידמו מתווי טרור בהפרה בוטה של ההסכם להפסקת האש. נשיא סוריה אחמד השארה אומר כי חלפו הימים שבהם הייתה ארצו מדינה בעייתית הסוחרת בסמים ובבני אדם ומלבה סכסוכים באזור.
4: سوريا تحولت الى بقعه استقرار فاستقرار سوريا اليوم لا يخدم فقط سوريا وانما يخدم المنطقه باكملها وهي مصلحه مشتركه للجميع.
2: سوريا افخى لمكد يציבות وخياتي نتپست كمسترون سخر بين المזרخ للمغرب. היציבות בסוריا اينا רק אינטרס שלה אלא של האזור כולו, כך אמר השארה בכינוס באבו דאבי שבאמירויות, ומדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
6: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
5: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: התחזית גם מחר יהיה חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי התקררות קלה, וביום שישי ייתכן גשם מקומי קל.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

עטים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד.

0: יו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, זוכרים

0: זו אוי לנה היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה
1: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי בקלבה בפתה כמו גנה

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il. ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת,

אף מכונית לא עוברת. גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר. ואתה שיכור שרועד מקור ונכנס עם הראש

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואני...

עכשיו. משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשה, צ'יר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו, הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה, הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן. רדיו סהר. מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה, אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. Video Killed the Radio Star. Bye bye!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.org.

0: www.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 4, כאן גבי ינון. צעיר תושב כפר קסם שבאזור השרון, חשוד שתכנן לפוצץ מטעני חבלה בערים במרכז הארץ ובחוות שרתים של חברת אמדוקס. שבק ומשטרת ישראל עצרו את מוסטפה עיסא, בן 19, ובדיקת הטלפון שלו העלתה כי הוא חיפש ברשת הנחיות לביצוע פיגועים. החוקרים גם מצאו תעמולה של חמאס. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי היום הוגשה לבית המשפט הצהרת תובע בעניינו של החשוד, וכתב האישום יוגש בימים הקרובים. היום מציינים 6 שנים להסכמי אברהם. השגריר באיחוד האמירויות יוסי שלי מעריך בראיון לכאן חדשות ברשת ב' כי בתוך כחצי שנה תצטרף עוד מדינה ערבית להסכמים.
2: אני חושב שגם בתחום של הסכמי אברהם אולי צפויה לנו הפתעה. אני יודע שכולם עובדים על זה, גם הקוויטים מתחילים להבין שקרה משהו, ואולי זו הסנונית הבאה. בלי להיות נביא, אבל אני מעריך שבארבעה עד חצי שנה הקרובים תהיה מדינה נוספת. תקליט אותי ותשמיע לי את זה אם זה לא נכון.
1: השגריר יוסי שלי אמר את הדברים לרוי קייס בתוכניתנו השעה הבינלאומית. נהגת שביצעה עבירת תנועה חמורה וגרמה למותם של בני זוג נידונה לשבע שנות מאסר. סוריה אבו ערער הורשעה על פי הודעתה בעקיפת מכונית על קו הפרדה רצוף. היא התנגשה בעוצמה במכוניתם של אליאב אבו קסיס וארוסתו שחף דנינו, והשניים נהרגו במקום. בית המשפט המחוזי בבאר שבע גם חייב את אבו ערער לשלם 180 אלף שקלים לכל אחת משתי המשפחות, ושלל את רישיון הנהיגה שלה. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי גזר הדין עורר זעם בקרב המשפחות של שני ההרוגים.
3: בלשכה. הוא קבע בין 12 ל-18 שנה, אבל למה השופטת החליטה לשנות את הכתב אישום? למה?
1: כתבנו מציין כי הנשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, בני סגי, ניהל הליך גישור בפרשה בטרם נהרג בתאונת דרכים. הוא קבע את רף הענישה המינימלי על 12 שנות מאסר, ומשפחות דנינו ואבוקסיס זעמו על השופטת משום שגזרה על הנהגת המורשעת מאסר של 7 שנים בלבד. צהל ממשיך לטהר את המרחב הביטחוני בדרום לבנון. באזור הר דוב התגלו משגר וטילים של חיזבאללה. דובר צהל הודיע כי כוחות מחטיבת הערים 810 גילו את אמצעי הלחימה אתמול. בצור הדסה נפצע קשה ילד בן 9 בעת שרחב על אופניו. הוא נחבל בראשו ובביתנו. צוות מדה העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
5: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
4: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: אמרו בתחזית, יהיה דומה, ביום חמישי התקררות קלה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל, במיוחד בערים ובפנים הארץ. ביום שישי עוד ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי, בשבת עוד התקררות קלה, ועד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז.

עכשיו ורדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורדינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

האזנתם לשעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. אנו מקווים שאתם רוקדים ונהנים. שמרו על עצמכם ודרכים. מיד, שעתיים ורבע של מסיקה לועזית מרגיעה. עורך ומגיש, חיים עדתו. אחר כך, הורות על הרצף. עם שרון קליף חיסון. המשך האזנה נעימה.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני. היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

אתם מאזינים לכל הדאטו, ואתם מוזמנים לשעתיים של מוזיקה טובה עם חיים הדאטו, בלי למהר, פשוט מוזיקה שעושה טוב.

כן, שלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו עם עוד תוכנית של מוזיקה טובה. אנחנו נהיה כאן ביחד עד לשעה 7:15. אני מקווה ששלומכם טוב, אתם נינוחים ומוכנים ליהנות. אז יאללה, אנחנו כבר מתחילים, ולי קוראים חיים הדעתו. פטרישיה קס.

כל אחד עם הפפה שלו, עם הזיכרונות. שקט, רגיש ויפה. ועכשיו אנחנו עם אמל בנט, יופי של שיר שלה.

כן, אני רוצה רק להזכיר לכל מאזיננו, אם זה בכל ראשונים, רדיו קריות, רדיו סער. אתם יכולים לבקש בקשות לתוכנית הזאת, היא תמיד משודרת בדיוק שעה אחרי ההתחלה, אבל הבקשות מתקבלות עד יום לפני התוכנית, כלומר, אם התוכנית ביום שלישי, אז אתם יכולים לבקש שירים עד יום שני בשעה 10 בלילה. איך עושים את זה? נורא פשוט. אתם נכנסים לפייסבוק, ויש שם קבוצה שנקראת כל הדאטו. נורא פשוט, כל הדאטו בעברית, ושם אתם כותבים מה שאתם רוצים לשמוע. ואם זה הגיע בזמן, זה גם יהיה שודר בזמן. יאללה, בואו נמשיך. סלין דיון.

0: סלין דיון. התחלנו עם מוזיקה צרפתית שקטה, כל כך יפה.
1: חיים מדאטו, רק מוזיקה טובה.

0: כן, אני בכל זאת אציג את הזמרת הזו, לפחות לצעירים שבינינו, זאת כמובן דם. שירלי בסי, עם הקול האדיר שלה, כשהוא נפתח.
1: וואו. אתם מאזינים לכל הדאטו, עם חיים הדאטו.
0: תניתה, טיקראם.

כן, אלה הם לא ELO. זאת להקה שעושה קאברים. היא עושה אותם מאוד מאוד מוצלח. הם נקראים ממש בקיצור HSCC.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

VHS CC. איזה יופי של קאבר. Evil Woman של Electric Light Orchestra. אימי מקדונלד, שיר שמח.

This is the life. כן, אז אם שמענו קודם את ELO קאבר לפחות, אלה הם ELO עם שיר חמוד, והזמרת עוד יותר חמודה, שכבר לא איתנו, אוליביה. Sanedu.

כן, איך מרגישים את הטאץ' של ELO, ועכשיו 1972 הייתה להקה כזו, אדמה ואש. הם הוציאו להיט ענק בשם ממוריז, זיכרונות.

אנחנו מתחילים את חלק הבקשות שלנו. הראשונה שפותחת היום, יהודית לייבוביץ'. הלכת על משהו חזק.

הלהיט הענק הזה של נילסון שהרקיד אותנו ברחבות. Without you, עירית בן נון.

יש לנו כאן מחיאות כפיים. הם עבור פברוטי, ג'ורג' בנסון. וזאת הבקשה של נאווה בר.

לוציאני, פברוצ'י וכמובן ג'ורג' בנסון, וזאת הייתה הבקשה של נאוה בר. ועכשיו אנחנו עם יוסי בוקאי.

זאת הבקשה של ערן סער, שהוא מנהל את רדיו סער. מי שעשה את הקטע המוזיקלי הזה קוראים לו ישי רזיאל, הכל על AI, אבל ערן מקדיש את זה לאמא מזל אוזן היקרה, שהיא מייסדת את רדיו סער. איזה יופי של

תשמעו, פשוט אני אהבתי, אני לא יודע מה איתכם, ממש ממש יפה. כל הכבוד ערן סער, שאתה גם מקדיש את זה לאימא. ועכשיו אנחנו עם הבקשה של שרון בן עמי, סונג סונג, בלו.

0: שרון בן עמי, הבקשה שלך. שימי לב מה קורה עכשיו.
1: אתם מאזינים לכל הדאטו עם חיים הדאטו.
0: כן, אנחנו סיימנו את חלק הבקשות שלכם, והנה אנחנו מתחילים עם מי? עם מי שסיימנו, ניל דיימונד.
2: LA is fine, the sun shines most of the time, and the feeling is laid back.

שבו ותירגעו. אחד הבלדות היותר נעימות

אגיד לכם איזה בונבוניור הדבר הזה. שיר גדול של האיגלס. אני לנוקס.

Robert Plant כמובן עם הביג לוק שלו כל כך יפה. גיטרות, גיטרות. Old Smoke Malone.

מוזיקלי שהתחיל בצרפת, עבר קצת לאיטליה וטייל בכל מיני מקומות, אבל מסע מוזיקלי תמיד הוא כיפי, כי אתה לא יודע מה מחכה לך שם מאחורי הפינה. אני רוצה לאחל לכם שוב שנה טובה וחג שמח. שבוע הבא ביום שני מן הסתם לא תהיה התוכנית הנוסטלגית שלנו, נוסטלגיה לועזית, יום הכיפורים. אנחנו כמובן נעדכן את לוח השידורים שלנו.

0: אז כן, זהו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו מסיימים כאן. תודה לכל ראשונים, רדיו קריות, רדיו סער, לי קוראים חיים הדאטו, ביי ביי.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצמיחה. אז ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של הורות על הרצף, כאן שרון, והיום יש איתי אורח ששמו יהב, תכף הוא יציג את עצמו. והאמת שבשונה מהפרקים, בדרך כלל יהב הוא זה שפנה אליי הפעם, ואמר לי, אני מאוד מאוד מחפש להתארח בפודקאסטים, אני רגע רוצה לדבר, אני רוצה לשתף את המסע חיים שלי, ואחד הדברים שמאוד התעקשתי להבין ממנו זה רגע למה. לשם מה אתה רוצה? מה המטרה שעומדת מאחורי זה? כי לי באופן אישי חשוב שלאוזניים של מי שזה מגיע, יהיה ערך ומשמעות, וזה יהיה מעבר למעניין, זה גם יהיה בעל ערך. אז אני אחזיר את זה אליך רגע, אלן יהב, מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומכם?
0: מצוין. אז אני רגע, קודם כל ברוך הבא.
1: תודה רבה.
0: אני יודעת שאתה מתרגש.
1: כן.
0: גם אני. אז אני מניחה את זה רגע שאנחנו מתרגשים פה, ולכן okay. זה בסדר, ואני תמיד אומרת, גם אם אנחנו מגמגמים בכל רם, זה ממש עובר מבחינתי.
1: אין בעיה.
0: אני דווקא אתחיל, אתה יודע מה, אני אתן לך להציג את עצמך בכמה מילים, ואז אני רוצה לשאול אותך כבר משהו.
1: אוקיי. שלום, לי קוראים יהב אנג'ל, אני מנהריה, בן 29, ובאתי היום לדבר על כמה מסרים על אוטיזם, לנהל שיחות, לראות מה קורה, ולהעביר מסרים, ברורים וחדים, איך להתייחס, איך להתלהג אלינו.
0: אז בעצם, אם אני רגע... בגדול אני אגיד, אתה מאובחן עם אוטיזם,
1: כן.
0: נכון? מאיזה גיל?
1: 15.
0: מגיל 15, היום אתה בן 29, כן. ואני דווקא רוצה להתחיל איתך מהסוף, בסדר?
1: אין בעיה.
0: כשאני אומר את הסוף, זה מה שקרה בשעה האחרונה, אוקיי? כן. ואני בכוונה לוקחת אותך לשם, אתה מרשה לי?
1: סבבה, אין בעיה.
0: מעולה. אני תמיד אוהבת לעבוד עם דוגמאות מהחיים ולא רגע עם התיאוריה. קבענו להיפגש היום בשעה 12 להקליט, פרק לפודקאסט ביחד בתל אביב. אתה מגיע מנהריה, בדקת לפני כן את הרכבת, בדקת, חשבת שתסמוך עליי, התבלבלת, אני הבן אדם האחרון בכיוונים, אמרתי לך כפה. תבדוק בצ'אט ג'י פי טי.
1: יצא קצת בוואטסאפ, כן.
0: כן, ואז אמרת לי, סבבה, אנחנו קבענו ל-12, עכשיו השעה רק אומרת, 1:30, כבר 22.
1: כן.
0: ובשעה 9:30 אתה מתקשר אליי ואומר לי, שרון, אני מפספס את הרכבת, אני לא יודע מה לעשות, אתה לא מוצא חנייה, מה אני עושה? עכשיו, ההבנה הייתה די מהר, שלא בטוח שנוכל היום להקליט, כנראה שיש מקליטים אחרינו, והאולפן יהיה תפוס.
1: אוקיי.
0: איך אתה מגיב ברגע הזה שמשהו משתבש?
1: תאמן, זה היה רגע של בסה, כי מאוד רציתי לבוא להתארח, צריך לדבר איתך על נושאים שקשורים לאוטיזם מאוד מעניינים, ולהסביר גם על עצמי, והרגשתי ביוס שפיססתי את הרכבת, כי חיפשתי זה כמה זמן חנייה, בשביל למצוא מקום לחנות ולעלות לרכבת.
0: כן, ומראש יצאת שעה לפני הזמן, אני אגיד. זאת אומרת, כן, לקחת את המקדם היסטריה, מה שנקרא.
1: כן, לקחתי, כן, דכננתי, ואיכשהו היה בלטם שאין חנייה, וזה קצת בייס.
0: כשאתה אומר קצת בייס, יאב, מה זה אומר? איך זה מתנהג? קצת בייס.
1: כאילו פיססתי הזדמנות, רציתי לבוא, הייתי מוכן לבוא לדבר, פיססתי כן. הזדמנות שהייתי צריך לנסוע ולהגיע למקום שקבענו.
0: מה הקולות שהיו לך בראש? באותו רגע.
1: איזה בסה וכאילו כעס כזה על עצמי שאני הייתי צריך אולי קצת יותר מוקדם לצאת, להתארגן יותר מהר. לפעמים יש לי את הקטע שאני לוקח, יש לי את הקטע שאני לוקח את הזמן, כאילו בשננדיות כזה, כן. אבל אחרי זה מסתדר.
0: אוקיי. גם הפעם זה יסתדר.
1: כן, ברוך השם.
0: מצאנו פתרון.
1: מצאנו פתאום, ברוך השם. הגעתי יחסית די מהר עם הרכבת.
0: כן. אז הצלחנו למצוא פתרון, ואני מביאה את הדוגמה הזאת לא סתם, כי אנחנו הרבה פעמים בעולם של המבוגרים, אנחנו מתמודדים עם כל מיני בלטעמים, שינויים, דברים שלא התכוונו אליהם, ואני יודעת איך אני מתמודדת, ואני יודעת איך התמודדתי בגיל 29 כמוך, ואיך התמודדתי בגיל 20, זה השתנה כמובן, היום אני הרבה יותר, יש לי יכולת החלה.
1: זה בהם מגילים ביחד.
0: נכון, ובגלל זה מעניין אותי היה רגע שהמאזינים ישמעו על ההתמודדות שלך רגע, כי זו התמודדות שהיא אחרת בסופו של דבר, אתה מגיע מנהריה, אתה מגיע מהצפון, זה לא אותו דבר כמו פתאום להתעסק בתל אביב. אחלה.
1: נכון.
0: בסוף זה יסתדר.
1: כן, רואים, הגענו לאיפה שאנחנו צריכים להגיע, לבוא לשבת לדבר, הגענו.
0: לגמרי, אני חושבת שזה למידה חשובה בסופו של דבר, שגם כשדברים משתבשים לנו ולא הולכים, איך מה כן? לא מה לא, מה לא כבר, אני יודע מה יש לי, איך אני כן יכול? גם אם זה אומר שלא מקליטים היום ומקליטים במועד אחר,
1: מחיים, פשוט מחיים, מקום הכל טוב, צריך לחכות.
0: לנשום עמוק. אני זוכרת שאמרת לי באוטו, שאספתי אותך אחר כך מהתחנת רכבת, אמרת לי, אני למדתי, אמא שלי תמיד אומרת לי, כשאני מתקשר אליה ברגעים האלה, לנשום עמוק.
1: ואז להסביר לה את המקרה.
0: בדיוק, ואז להסביר.
1: או פשוט להסביר לה אחר כך, גם לא מחייב עכשיו.
0: כן, כי אתה מאוד עדין, אמרת, זה בייס אותי. ואני כזה אומרת, מה בייס אותך, נשמה? אני הייתי מתעצבנת חבל על הזמן.
1: כי הרגשתי הזדמנות, זה היה לי הזדמנות לבוא לדבר.
0: כן.
1: זה ממש חשוב לי הדברים האלה, כי צריך הרבה אנשים, קולות כאלה כמו שלי ושלכם, שמבינים מה זה אוטיזם, להסביר לקהל המורחב, להורים, לקהילה מסוימת, לבוגרים מתבגרים, לבתי ספר, לארגונים גדולים שצריכים להבין מה זה, אם אנחנו הולכים לעבוד בעבודות מסוימות, להסביר את הקול שלנו, שידעו מי אנחנו, אנחנו בלי ידע כמו כולם, ומגיע לנו הזדמנויות, והכי חשוב להיות בן האדם.
0: כן, אז זה הלמה שלך. למה אתה יושב כאן, ולמה רצית לבוא לפה היום?
1: זו הסיבה.
0: לגמרי. הלמה שלי, אגב, כי אני לא אוטיסטית. ואני לא יכולה לדבר בשם אוטיסטים. יש לי אמנם בן, ואני מכירה את זה מאוד מקרוב, ואני מכירה את יובל, ואני מכירה מלא אוטיסטים, ואני מכירה מלא מורכבויות ומגבלות, ועדיין, אני שרון. ואני יודעת לדבר את שרון, אני לא יודעת לדבר את יב, אני לא יודעת לדבר את יובל, ואני נותנת ליובל לדבר את יובל. ולכן כל מי שרוצה רגע לבוא ולהשמיע את הקול שלו, לספר את הסיפור שלו, את החוויה האובייקטיבית שהיא, אובייקטיבית היא סובייקטיבית, אבל היא שלו, אני מאפשרת את זה כי זה חשוב לי. כי אני לא יודעת לדבר אוטיזם, אני לא חווה את זה כמוכם, ולכן אתה כאן מבחינתי, זה הלמה שלי לפרק הזה.
1: אין בעיה.
0: אז בוא נתחיל רגע מההתחלה למעשה, אני לא יודעת אם זה התחלה, אבל גיל 15 הובחנת, מה קדם לזה? אתה זוכר את זה בכלל, אתה?
1: אני זוכר את זה, כאילו זה, אני תמיד זוכר את זה, פשוט שמדברים איתי על האוטיזם בגיל 15, לא באמת, לא חשבו, בהתחלה לא יודעים מה יש לי, אמרו לי, חשבו שיש לי הפרעות קשב וריכוז.
0: זאת אומרת, לאורך השנים בבית הספר יסודי?
1: לא, בחטיבת ביניים.
0: בחטיבה רק עלו קשיים? זאת אומרת, יסודי, היית יסודי רגיל?
1: יסודי, לא כל זה זוכר, אבל היו אולי פה ושם כל מיני דברים, אבל לא שמתי לב לזה כל כך, הייתי ילד. ההורים פחות יותר שמו לב לזה, אבל כשעליתי לכיתה ח' אחת המחנכות שלי, גילתה משהו שונה, ראתה משהו שונה בי. היא אומרת לי, היא באה לקחה אותי, בלי שאני יודע, באה לקחה אותי הביתה, נסע איתי הביתה, שעוד אסור לעשות את זה, שזה אסור ללב. אז היא לקחה, רצתה לעזור, היא רצה פשוט לעזור, אותה משהו שונה. לקחה אותי להורים שלי, לבית, וישם נדבר, היא אמרה להורים שלי, תשמעו, אתם צריכים לעשות תבחון חדש ליאב. ההורים שלי היו באלם כזה, בהפתעה, מה הקשר? כי היא הסבירה שהיא ראתה משהו שונה. אני, אחרי זה עשינו, יישמנו את זה, הלכתי לכל מיני תהליכים, כאילו שידעו
0: מה,
1: להבחן את זה, הלכתי בקיבוץ עולים בצפון, הלכתי לפסיכולוגית, שנתנה לי כל מיני פאזל עם צלליות, והיה לי כמה מפגשים איתה. ויום אחד, שעליתי כבר, הייתי צריך להיות לכיתת ת, אז לפני, אז דיברתי איתה בסקייפ, ואז הסבירה לי מה יש לי. ובגיל 15,
0: מה אמרה לך?
1: היא אמרה לי שלי אוטיזם, לא ידעתי מה זה. אני חשבתי שאני רגיל כמו כולם, בעיות משלי וזה. ושהיא אמרה לי את זה, מאוד, כאילו הנחיתה עליי משהו שלא הבנתי מה זה וכעסתי. לא, בהתחלה לא כעסתי, אבל שהגעתי לכיתה, בכיתתת לכיתות.
0: סיפרת למישהו אגב?
1: לא כזה סיפרתי, אני לא זוכר אם סיפרתי, אבל בהמשך כבר התחלתי יותר לשתף. שהיא אמרה לי את זה, אז הלכתי, נאלצתי לעזוב את בית ספר שהייתי בקרמיאל, עברתי לקרמים, שגם בית ספר בקרמיאל, ששם למדתי בכיתות תקשורת עד י' ב'.
0: שזה בעצם כיתה קטנה, כיתה תקשורת,
1: כן, שמונה
0: תלמידים.
1: כן.
0: איך הרגשת מבחינת ההבדל, רגע? סך הטוב,
1: לא,
0: היה זרעה.
1: היה פחות טוב, זה כאילו, אמרתי, אני לא שייך לשם.
0: זה שינוי גדול מכיתה רגילה.
1: כן, לא הייתי שייך לשם, לא הייתי באמת שייך לשם, הרגשתי שאני לא שייך לשם, אפילו שהכיתה באמת קיבלה אותי, הרצתה לעזור לי, אני לא רציתי כל כך, שלא התקרבו אליי. הייתי עם הכובע, הייתי בחוץ, או בכלל לא שבתי בכיתה, לא קיבלתי את זה כל כך בטוב. והיה לי תהליך עם עצמי שאמרתי, אני צריך... היה לי תהליך עם עצמי, עם השנים עצמם, בכיתות האלה, שאני צריך לקבל את עצמי, כאילו לאט לאט לקח לי את התהליך הזה, ועם הרבה עזרה של הצוות, הרבה עזרה של התלמידים, וגם עד י' ב' שעזרו לי, ואז התחלתי לקבל את עצמי עוד יותר ויותר.
0: להבין שאני אוטיסט.
1: כן, זו המשימה לא פשוטה.
0: כי מה לא פשוט בזה?
1: שזה משהו ש... טוב, איך אני אגיד לך, חברה שהחברה גם היא מאוד בעייתית, שיש מישהו שונה, לא מקבלים אותו, יש כאלה שכן, אבל יש הרבה בחברה שלא מוכנים לקבל. כי זה, לך תסביר לו, לך תבין אותו. כאילו, זה יותר הסברה והבנה. כאילו, אנחנו לא מבינים משהו, האוטיזם, זה כאילו אנחנו חושבים שאנחנו עושים דווקא.
0: או שאתם טיפשים. או שאתם סתומים, או שאתם מפגרים.
1: אני לא משתמש במילים האלה, אבל...
0: אני משתמשת במה שאני שומעת פשוט בחוץ, אני מרשה לעצמי רגע, כי אני סומכת עליך שזה בסדר מבחינתך, ואני לא רוצה לייפות את המציאות דווקא. בסדר? אני לא רוצה, כי אני יודעת כמה החטיבות והתיכונים הם ג'ונגל.
1: לא, זה לא קרה לי מה...
0: זה לא קרה בבית ספר, אתה אומר, מעולה.
1: קרה לי יותר שהתחלתי להתבגר, שיצאתי החוץ אחרי הבית ספר, שהתחלתי לשמוע את כל הסלנגים האלה, וזה גם קרח לי, זה גם קרח לי לא פחות טוב. וגם אני יכול להגיד, היה לי סיטואציה שהכיתה שלי סיפרה לי שאני, שהשכבה עצמה לא עבר תמקים שונים.
0: את הכיתה תקשורת.
1: כן, שלי. ואמרתי, אוקיי, פה אני עושה סוויץ', אני לא מעוניין קשר איתם, והם באמת...
0: זאת אומרת, הם לא קבוצת השווים שלי, הכיתה של האוטיסטים זה הכיתה של האוטיסטים, יש אותי, ויש את הבית ספר.
1: שהבית ספר פחות, הילדים שם לא יודעים מה זה אוטיזם, אבל התנהגו להם לא יפה, כאילו לא התחברו אליהם. אבל לקראת הסוף כן התחברו.
0: איך זה קרה?
1: הם העלו איזה סעירים, כי הם הבינו שהם נמצאים בשש כיתות תקשורת אוטיזם, שהם צריכים להבין שזה כולנו בני אדם.
0: כן.
1: והסבירו להם, הם עשו סרט גם מיוחד כזה שמסביר מה זה אוטיזם.
0: כן.
1: ואז הם נפתח להם יותר העיניים. אבל זה לא הספיק, היה צריך עוד, כי כל אחד אחרי שזה, כל אחד יצא על הדרך שלו, צריך עוד היה להסביר.
0: הסברה לא נגמרת לעולם.
1: ברור,
0: תמיד נמצאת, תמיד נוכחת.
1: זה עצוב, אבל מה אני אלך, זה החיים, אבל צריך להילחם בזה.
0: כן, תגיד, וכשסיימת את י' ב', לאן פניך הלכו?
1: פני הלכו לשירות לאומי, עשיתי שנתיים שירות לאומי.
0: איפה?
1: עשיתי בקרמל, בבית ספר, כיתות גפן, בית ספר קרמים, עשיתי שנה ראשונה שם.
0: בתור מה? מה היה התפקיד?
1: הייתי תומך חינוך עם כל התלמידים, עם כל הכיתות.
0: תסביר לי מה זה תומך חינוך, רגע.
1: תומך חינוך שאני... שצוות צריך עזרה, שהתלמידים צריכים עזרה, אני תומך בהם, כאילו דיבור, משחק, לעזור גם לצוות וכל מיני דברים מסוימים. לא משהו פיזי, לעזור.
0: עם ילד ספציפי?
1: כן, עם כמה ילדים, היה לי מערכת כמה ילדים ספציפית, עזרתי להם. זה לימד אותי להכנה לכישורי עבודה וחיים, כישורי חיים.
0: כן, ואתה מרוויח על זה כסף. בשירות הלאומי, לא הרווחת על זה?
1: כסף, כן, הרווחתי כסף.
0: הרווחת על זה כסף.
1: ברור, זה עבודה לכל דבר, זה פשוט מכין אותך לעבודה.
0: כן, תגיד, ומה האתגר הכי גדול שהיה לך שם?
1: האתגר שלי שזה היה ההבנה, אני חשבתי שאולי לא יבינו אותי, שלא ידעו איך לדבר איתי, שזה עד היום ככה. וזה לא נעלם הדבר הזה.
0: זה מחשבה שעדיין יש לך בראש?
1: זה עדיין קיימת, כאילו זה לא מחשבה, אני יודע את זה במציאות, כי אני רואה את זה איפה שאני עובד לפעמים, איפה שברחוב, בחוץ, לפעמים גם בין למשפחה, לפעמים לא מבינים אותי ישר.
0: כן.
1: אבל כמה שאני...
0: מה אתה עושה כשזה קורה?
1: אני נכון, זה מעצבן, אני כועס, אבל אחרי זה אני בא, מסביר את עצמי יותר טוב. או שאני פשוט פורק את זה בספורט, שזה פורקן רגשי ונפשי בשבילי. שזה עוזר לי
0: איך גילית שזה עוזר לך?
1: בגיל 16.
0: תספר לי על זה.
1: בגיל 16, מכירה את עמותת אתגרים?
0: בטח.
1: אז בגיל 16, אז החלטתי שאני רץ. מישהי אמר לי, בוא, יש קבוצת ריצה, אמרתי, בוא ננסה. לא אהבתי ריצה. ואחרי זה, באמת יותר התחברתי, זה נתן לי פורקן מאוד נפשי ופיזי, שעזר לי במהלך השנים לפרק על כל מיני חלקיקים דברים.
0: כן.
1: ועד היום אני כאילו עושה ספורט, וגם הספקתי לרוץ חצי מרתון.
0: וואו.
1: והחלום זה מרתון לרוץ, בעזרת השם.
0: חתיכת אתגר.
1: כן. ואני עדיין עוסק בספורט וריצה, וזה עוזר מאוד, ואני ממליץ באמת לכל בעל צרכים מיוחדים אחרים, שבאמת יעשה את זה, זה עוזר לכולם, זה פורק לחצים, זה באמת עוזר. תעשו כלום, תעשו משהו.
0: זה גם משהו, יש בזה מאוד משהו מדיטטיבי, כאילו כמו מדיטציה כזה,
1: כן,
0: שאתה
1: במוח,
0: רק עם
1: זה
0: המחשבות,
1: עוזר
0: לה,
1: זה עוזר למוח.
0: יש איזה כזה מין פלו כזה, שאתה פתאום בזון אחר.
1: כן, כן. זה כאילו הגוף משחרר אדרנלין, כן, מסוים,
0: כן.
1: שזה עוזר, מנתב אותך מחדש, מנתב אותנו מחדש, אותך או אותה.
0: גם כשאני עצבנית, אחד הדברים שמאוד עוזר לי, או כשאני רגע סערורית, זה רגע אפילו לא שק אגרוף, זה שנייה לקפוץ במקום, זה לרדת במדרגות. עד היום, להבין שאני רגע יוצאת לסיבוב 100 מטר סביב הבניין, בקורונה עשיתי את זה מלא כשהיה לי קשה. אלה המקומות שבהם זה באמת מאוד מאוד עוזר, ואני גם ממליצה על זה. אז עשית שירות לאומי.
1: כן.
0: סיימת?
1: סיימתי, עשיתי שנה
0: עם
1: שני.
0: עם סוג של הבנה רגע גם מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
1: תאמת, יאמר לזכותה, הייתה לי מורה באמת מחנכת, באמת חברה מדהימה, שאנחנו חברים מדהים, כמו משפחה בשבילי, וקוראים לה ענבל, והיא באמת נתבעה לי מה אני רוצה לעשות. כאילו, מעין לה למדתי הרבה דברים, לזה נתת עזרה, נתינה אחרי לאחרים, להיות בן אדם טוב, וממש היא כאילו הרתה לי, ובזכותה, מה שאני עושה זה גם היום. אני קול של אנשים מסוימים, והיא באמת חיברה אותי לחינוך, חינוך וספורט, זה מה שאני חייבתי, זה מה שאני עושה כיום.
0: אתה מחבר בעצם את הספורט שמאוד עוזר לך, גם רגשית, גם נפשית, גם פיזית.
1: כן.
0: בעצם לפרוק אנרגיה, ואתה מחבר את זה לדבר שאתה למדת מתוך השירות הלאומי, שזה החינוך.
1: כן.
0: המגע עם אנשים, עם ילדים אולי.
1: כן, יותר עם ילדים, וגם עם אנשים, גם
0: עם
1: בוגרים.
0: עם יותר קל לך, עם ילדים או עם מבוגרים?
1: זה חצי חצי, לפעמים זה כן קל, פחות קל, כי זה לא, לא, לא, בוא נמחק את המילה קשה, מאתגר.
0: אוקיי, למה אתה מחליף את המילה הזאת?
1: כי אני אוהב את האתגר של זה. אפילו שזה קשה, אני אומר, מאתגר, למה זה? יש לך כל מישהו, יש לו כל צבע מסוים. כי חינוך וספורט זה צבעים מסוימים שאת יכולה איכשהו לנתב את הילדים ואת הבוגר עצמו, וגם מבוגר, שאפילו את יכולה לעזור לו, שאת מנתבת אותו, יכולה לתת לו כיוון לשם, כיוון לפה. שזה באמת מושך את העין גם בשבילם, שזה, הם רואים מישהו אחד שעושה, בוא, גם אני רוצה. זה עוזר לי, יכול לעזור לי גם, אולי.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני עדיין, אני עדיין תקוע על המאתגר והקשה. יש לי שיח פנימי אגב עם עצמי עד היום, שכשאני אומרת קשה, ואנשים מתקנים אותי על מאתגר, אני אומר, לא, לא, לא, קשה, קשה, קשה, לא מאתגר, קשה. עזבו מאתגר, אני לא מייפה, לא מחבסת מילים, ותמיד יש לי איזה מחשבה, אם זה כיבוס מילים או לא, כאילו מחבסת מילים או לא, אז אני עוד תקוע בזה. זה לא פשוט, אבל להגיד, כאילו, אני חושבת, אני לא יודעת, לדעתי, שלפעמים הדברים באמת קשים.
1: נכון.
0: כאילו, עזוב מאתגרים רגע, ברור שזה אתגר, אבל לפעמים זה אשכרה, זה קשה.
1: ככה הם...
0: כאילו, אנשים מגיבים אליי מגיל, או אני שומע כל מיני דברים שקורים, או סיטואציות שמעצבנות אותי, וואלה, קשה. אני אומרת לך את זה בתור ילדה גדולה בת 48, שיש דברים שעד היום קשים לי, אני לומדת לפתור אותם, אני... גם אם אני בשנייה הראשונה מתעצבנת וזה כאילו ממוטט אותי, אני מוצא דרך לאיך, אבל ברגע שזה קשה לי, זה קשה לי. אני לא מחבסת מילים, אני כאילו, ואני לא אומרת שאתה מחבס מילים, אני רק אומרת, אני עם הקושי. ואני רוצה לשאול אותך שנייה, על זה גם דיברנו על זה קצת בדרך, מה עוזר לך כשקשה לך, כשמאתגר אותך? כשאתה רואה איזה סיטואציה, משהו שאתה אומר, וואלה, לא בטוח שאני יודע איך להתמודד עם זה. מה עוזר לך?
1: עוזר לי, את האמת, להתייעץ עם מישהו, שזה הורים, חברים שעברו כבר דרך בגילאים שלי, או קצת מעליי, ואני בוחר עכשיו איך לקחתי את הייעוץ הזה, מה לעשות, או כן להתערב בשיחה או לא להתערב, יש מצבים שאני רואה שלא שם לא צריך להתערב, זה לא קיצון, אבל יש דברים שאולי אני לא יודע על מה הם מדברים, אז אני לא מתערב. אבל כשאני צריך להתערב, אני רואה צריך, אני מערב מישהו שיוכל כן לתת לי איזה נתיב.
0: כן.
1: בשביל שאני יוכל איך לעזור לו, כי אני לא כל דבר אנחנו יודעים איך להתערב ומה להגיד.
0: נכון.
1: אבל יש סיטואציות באמת ששאלת אותי עכשיו, שנגיד מעצבנות, שאני שומע הרבה את המילה אוטיסט כללה, שאנשים משתמשים בזה.
0: תן וזה... לי דוגמה רגע.
1: אני שומע, בוא, אחי, דוגמה זה בבית ספר. כי זה ילדים שלא יודעים, וגם, סליחה, גם בוגרים שגם אומרים את זה עד היום, שהם לא...
0: שמה, הם אומרים, יהיה אוטיסט?
1: יהיה אוטיסט, מה, אתה אוטיסט? אני כאילו נדעתי לי איזה נורא, אני מתחרפן מזה, אבל אני לא מאלה שכאילו פתאום התחילו חלילה לקלל. אני לוקח את הילד לצד, מסביר לו, תקשיב, פעם היה איזה קטע בבית ספר, שילד שהוא לא מודע לזה, שיש לעדו סביבו אוטיסטים. הם לא היו לדעו, לא שמוד, אני במקרה שמעתי את זה. הוא אחד אמר לחבר שלו, מה אתה אוטיסט? אמרתי לו, למה אתה אומר את זה? אם עכשיו היה מישהו עם פיגור, היית אומר מפגר. מה היה איתה? הוא היה עונה לך, מה היית אומר לו? הוא שתק, לא אמר כלום.
0: הם יודעים שאתה אוטיסט?
1: הבית ספר יודע.
0: הילדים?
1: הילדים יודעים. כי אני לא מחביא את זה. כי לא, למי שצריך הייתי, למי שהתקבלתי לעבודה, למי שצריך אמרתי. ומי שלא צריך, לא צריך, אבל הם לא, תשמעי, תקשיב, הם מאוד מקבלים אותי שם, באמת נותנים לי יד, אני עוזר להם בהרבה דברים, והם לא מפחדים מזה, הם אומרים לי בדברים בפנים שצריך להגיד, כאילו הם מאוד ישירים איתי, לא מסתחבקים איתי, כאילו שמאלה וימין, א' וב'.
0: אתה אומר לי שווה בין שווים.
1: כן, שזה בית ספר מאוד מכיל, והצוות מאוד אוהב שם, ונותן לי באמת יד שאני צריך, ותמיכה ואהבה, וגם אני נותן להם בחזרה, כאילו, זה כיף לקום לעבודה שבאמת מבינים אותך ויודעים מה אתה נותן ומה אתה מביא.
0: אתה מרגיש משמעותי?
1: כן, תמיד הרגשתי משמעותי. יש במקומות שפחות, אבל אני תמיד מרגיש משמעותי, כי אני מרגיש שאני בא עם שליחות. כן. כאילו אמרתי את זה הרבה להורים שלי, ואני אומר את זה הרבה לאמא, שאני בא, אני מרגיש שאני בא עם שליחות, יש לי איזה מסר להעביר, ואני מאוד רוצה לעשות את זה. אני גם אמרתי לך שאני הרבה, אני התחלתי לעשות סרטונים של הסברה על אוטיזם, זה באמת מצליח, ברוך השם, צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל יש לי חבר מאוד טוב, אלדר, שעוזר לי עם זה, ובאמת כל הכבוד לו, שיש לו הרבה על הראש.
0: תודה לאלדר.
1: כן, תודה רבה אלדר, מעריך מאוד על העזרה. וגם הוא, כן, יש הרבה גם חברים שעוזרים פה ושם, שמשתפים, שפשוט עושים את השיתוף הפעולה וגם תגובות. אבל בפועל צריך לעשות את זה בחוץ.
0: נכון.
1: שזה משימה.
0: לאט לאט.
1: כן.
0: שלב שלב. תגיד, עוד שאלה.
1: שוט.
0: אם אתה מסתכל אחורה שנייה אחת על האופן שבו גדלת, ורגע על ההתמודדויות שהיו לך,
1: מגיל 15?
0: אתה יודע מה, אפילו לפני, כי אני מניחה שזה לא הגיע ב-15. בגיל 15 היה את החותמת, מה שנקרא.
1: כן.
0: אבל ההתמודדות, אני מניחה, הייתה גם קודם. איך ההתנהלות שלך למול ההורים שלך?
1: שהייתי קטן יותר?
0: בבית שלך, כן?
1: וואלה, אתה קצת מורפא, לא כזה זוכר, אבל...
0: יש לך אחים יב?
1: יש לי אח אחד קטן בן 25, קוראים לו יונתן.
0: כן.
1: הוא לומד ברופין, לומד עיריית חשבון. וכן, לאט לאט.
0: אז איך רגע הדינמיקה המשפחתית? איך ההורים עזרו לך? או מה הייתה ההתנהלות בבית רגע עם הדבר הזה?
1: אם בהתחלה ההורים, כאילו ההורים האלה שהם ידעו את זה, זה בואי, זה ילחיץ אותם, כי זה בן אדם מיוחד שצריך יותר הסברה ויותר להסביר לדברים והרבה כוחות.
0: כן.
1: זה לא קל. כי אני גם בטיפות גבוה, ברוך השם, אני גם הטעתי אותם הרבה מאוד, והם אמרו לי את זה בפנים.
0: ו... מה זאת אומרת? תסביר לי רגע את המשפט אם הטעתי אותם הרבה.
1: שאני בטיפות גבוה, אנחנו בדיוק ככה מדברים שיחה, ויכול להיות שנגיד בשיחה, שנגיד אנחנו מדברים, לא הבנתי אותך או אותו. וזה כאילו הוא יכול לחשוב...
0: ולא היית אומר את זה.
1: לא הייתי אומר את זה. הייתי אומר את זה. אבל הוא חושב שכאילו אני עושה דווקא. זה כאילו נקרא דווקא, במרכאות זה דווקא, זה כאילו ככה זה החשיבה. וזה לא נכון, זה ככה שאמא קיבלה את זה יותר, אבא פחות, כי היה לו קשה איתי, לי ואבא שקצת קשה עם ה... אם זה היה לו קשה קצת עם זה, לפעמים קשה לו, והוא מנסה כמה שיותר פחות איתי בזה, כאילו להסביר לי כמה שיותר, נכון, זה צריך ממנו הרבה כוח, ויש לי שתי הורים שהם שונים, כל אחד מקבל את זה באופן אחר, אבל הם באמת אוהבים אותי ועוזרים לי בכל החיים, ואני מודה להם באמת מכל הלב, אפילו שהיה קשיים, ועדיין, נכון, הם עדיין סוג של מתמודדים, לא סוג, הם מתמודדים איתי, ומשהו שאני צריך, אני שואל אותם, ואז אני לוקח הכל להתייעצות עם עצמי מה לעשות. אבל באמת, כן, זה מסע מפרך שצריך, כן, הרבה הסברה, הרבה נכונות, הרבה אחריות, וכן, והם למדו לשחרר אותי.
0: אז תכף נדבר על זה, כי לפני שנדבר על החיים הבוגרים, הכל טוב. אני סקרנית על משהו שדיברנו עליו גם בנסיעה, על המיסוך. אמרת לי, אני חייב להעלות את המודעות רגע לדבר הזה שנקרא מיסוך.
1: מיסוך, כן.
0: אמרתי, את מכירה מיסוך? אמרתי לו, בטח שאני מכירה מיסוך. אמרתי לך, אבל תן לי דוגמאות מהחיים שלך למיסוך. אגב, בוא נסביר את זה רגע למי שפחות מכיר את המושג של מיסוך. למה מתכוונים כשאומרים מיסוך? כי מיסוך הרבה פעמים זה המסקינג שאנחנו מדברים עליו. זה מאוד נפוץ, אגב, אצל בנות יותר, למרות שלא רק, ואתה תכף תסביר את זה. אבל הרבה פעמים מסקינג אנחנו אומרים, זה על ילדים שהם מתנהגים, זה בעיקר גיל הגן, עד גיל 10-11 כזה, לפעמים יותר, אל תפסו אותי על השנים, אין פה מתמטיקה, מאוד משתנה בין ילד או ילדה, שהם מתנהגים, מחכים התנהגות של מבוגרים, ולמעשה הם נראים מהצד כאילו, אם אני אימא נניח, גננת תבוא ותגיד לי, וואו, איך הילדה שלך מתנהגת בוגר, וואו, איך היא מנהלת פה את כולם, וואו, איך היא נמצאת במליאה, יו, איך היא משתתפת, וכאלה. ועל פניו זה יראה שהיא מאוד חברותית, והיא כמו כולם, או אפילו יותר, כשבפועל כמות האנרגיה שמשקיעים הילדים האלה כדי למסך, כדי לתשטש, כדי לא להראות את זה שהם שונים, והם לומדים מחיקוי ממבוגרים רגע את הדבר הזה, כמה מאמץ זה דורש מהם, נפשי, רגשי, פיזי, הרבה פעמים מנטלי, והרבה פעמים אנחנו רואים את הפריקה הזאת אחר כך במלדאונים, אם זה בבית או בכל סיטואציה אחרת, שקשה להם כי זה דורש המון המון החזקה, וזה עובד עד גיל מסוים. מגיע לגיל ההתבגרות, שזה כבר פחות עובד, כי מה לעשות, ההשוואה החברתית כבר בגיל הזה, הגיל ההתבגרות, כל אחד תופס איזה קנטה, פינה עם החברים הטובים שלו, וזה כבר מפסיק לעבוד באיזשהו שלב, זה כבר נראה לא תואם גיל, זה נראה אחר, ופה מתחילים הרבה פעמים לעשות תבחון לבנות, כי אומרים, רגע, רגע, משהו פה לא מסתדר כל כך, זה לא כל כך מובן מלאב כמו שזה היה קודם. אז זה בגדול מיסוך, אני אגיד. מה זה מיסוך עבורך?
1: המיסוך עבורי, שגם בגיל ההתבגרות שהייתי, אז הייתי צריך לשים מסכה על עצמי, כאילו להשתלב בחברה.
0: למה?
1: כי שידעו שאני אוטיסט, אז הייתי צריך סוג של למסך את עצמי, לשים מסכה, כאילו איכשהו לחכות נגיד אותו או...
0: אבל למה? אתה יודע למה עשית את זה?
1: להשתלב בחברה, זה הסיבה, כאילו...
0: simple as that, פשוט כדי להשתלב, כדי לא להיות חריג.
1: כן, זה הסיבה, כן, אבל אנשים אולי כן הרגישו, אולי הרגישו, אבל לא אמרו, יש כאלה שכן קיבלו את זה, לא קיבלו את זה, ועברתי הרבה מעגלים חברתיים, שראיתי מהאנשים האלה, והראינו לו בקשר איתם, והיום יש לי חברים, יש לי גם חברים אוטיסטים, גם חברים ליפידיקלים, שאני פידיקל זה... לא אוטיסט, הוא לא אוטיסט, יש לו דבאות שלו, אבל יש לי, כאילו יש לי שבאמת אנחנו חבר'ה טובים, שמקבלים אחד את השני, שעוזרים אחד לשני.
0: מדהים.
1: וגם מיסוך, שגם אני אחזור למיסוך, שגם אחרי עבודה, שאני בן עומת 30, אז אני חווה, אני עושה את זה בעבודה גם, בלי שום קשר, זה אין הפסקה מזה, פשוט צריך להשתלב בחברה, אין מה לעשות.
0: זה חלק מהחיים שלי.
1: כן, חלק מהחיים שלי ומה שאני צריך לעשות, נכון, גם יכול להיות שזה גם בזוגיות.
0: כן.
1: במותה שזה, אני מחפש אם יש לי מישהו איזה...
0: ואחר זוגיות?
1: כן, מחפש. אם יש לי מישהו איזה כיוון.
0: זה לשיחה יותר מאוחרת.
1: כן.
0: אז אתה אומר, מיסוך אני עושה, כי אני פשוט עושה, כי אני רוצה להשתלב בחברה, ואני עושה את זה כל הזמן. אני עובד בזה. סוג של...
1: אבל אני אמיתי, כאילו, אני באמת שם את הכל על השולחן, כאילו, אני פחות יותר מדי משתמש בזה, אבל אני בא כי יאהב. לא בא כי אוטיסט, כאילו, שיקירו אותי, לא בא...
0: כי אתה לא רק אוטיסט, אתה יאהב.
1: בן אדם, נכון,
0: יאהב. כמו שאתה אומר, רגיל, כאילו, מעבר לזה, יש לך עוד איזשהו נספח, אני קוראת לזה, שהוא חלק מהותי ממך, והוא אתה.
1: נכון, אבל לא צריך להתבייש בזה.
0: ממש לא.
1: אני מקבל את זה כמו שנכון, יש את הקשיים, ויש את כל המסביב, אבל... צריך ללמוד, למדת את הכלים, צא איתם לחופשי, צא איתם בחוצה.
0: אני רגע מנסה לחשוב, דיברנו קודם על הספורט, שגילית שהוא מאוד מאוד עוזר לך.
1: כן.
0: מה עוד הדברים שאתה מסתכל לאורך הדרך, שאתה אומר, וואלה, זה פתח לי דרך, זה מאוד עזר לי, זה מאוד קידם את החשיבה שלי רגע.
1: עוד דברים שאת רוצה, שיש שעוזרים.
0: חוץ מהספורט רגע.
1: אני אוהב, באמת, אני אוהב באמת סופה שם לשבת עם חברים, לדבר, לשים רגל על רגל, ללכת לים, סרט, קולנוע.
0: זאת אומרת, לבד להיות מול המחשב כל היום פחות עובד לך.
1: לא, לא, לא
0: מחשב,
1: אני יוצא
0: חוץ. פחות עובד לך.
1: כן, פחות עובד לי, אני לא אחד שיושב על המחשב, אולי קצת בסוני, אבל אני אוהב לצאת, אני אוהב כאילו חוף, אני אוהב לצאת לחופש כזה.
0: אוקיי.
1: כאילו, ללכת לראות סרט, כמו שאמרתי, חברים, ים, לשבת בבית הקפה.
0: כן.
1: כן, להסתלבט קצת, להסתלבט.
0: אז מה עוד עובד לך? אז ספורט עובד לך? להיות בחוץ, להיות חופשי, להיות עם חברים, מוטיבציה חברתית סופר כן. חשוב, עובד לי. מה עוד עובד לך? מה עוד אתה מסתכל לאורך השנים ואתה אומר?
1: וואלה, אני אוהב גם בעלי חיים, אני אוהב מאוד כלבים, שזה גם כיף.
0: כן.
1: שזה גם סוג של לא עזר, סוג של גם סוג
0: תמיכה.
1: של תמיכה,
0: סוג
1: כן.
0: של תמיכה.
1: סוג של תמיכה. שכלב זה מאוד דבר חיוני לכל בית, מי שאוהב כלבים.
0: יש לך כלב?
1: יש לנו כלבים בבית.
0: איזה כיף, איך קוראים להם?
1: בל וצ'יקה.
0: איזה שמות יפים.
1: זה לא שלי, יותר של אחי, אבל הם אוהבות אותה, אנחנו הרבה מטפלים בה, הם מוציאים אותה.
0: אוקיי, מעולה. אם אני רגע חוזרת לחיים הבוגרים שלך.
1: כן.
0: אתה גר בבית עם ההורים?
1: לא, אני לא גר עם ההורים, עברתי עכשיו עברתי ליחידת דיור, אני גר לבד.
0: אז אתה גר עצמאית בעצם?
1: כן.
0: כן? וואו, איך הגעת להחלטה הזאת?
1: זה פעם שנייה כבר, לא, זה פעם שנייה שיצאתי לחיים העצמיים.
0: אוקיי, ספר לי רגע על זה.
1: על פעם הראשונה?
0: מה שאתה רוצה. אתה בוחר, זה שלך.
1: הגעתי להחלטה של, אני צריך את הפרטיות קודם כל. ואני צריך גם, וגם צריך כאילו פחות אמא ואבא, כי נכון, זה נוחיות הרבה עם ההורים, וזה סבבה, הכל אתה מבין. אבל גם אני רוצה את השקט שלי, לא צריך אותם על הראש שלי, אני צריך אותם יהיו על הראש שלי, אבל לעזור...
0: באיזה גיל זה הגיע, התחושה הזאת, שאני רוצה כבר
1: לעצמם? גיל יחסית, אולי 27-28, שיצאתי בקרמל, אני ואחי יצאנו לקרמל, בקרמל, דירה סחורה.
0: כן. זאת אומרת, אתה ואחיך שכרתם ביחד?
1: כן, שכרנו ביחד בקרמיאל, 3 שנים, ואז זה היה כבר המעבר
0: לנהריה. הסתדרתם?
1: כן, הסתדרנו.
0: אבל הסתדרתם?
1: כן, הסתדרתי.
0: באמת?
1: אני ואחי חברים טובים.
0: מדהים.
1: אפילו שקצת ריבים, אבל אנחנו אחרי זה מתעשתים. לא יותר מדי. וואו. הורים לימדו אותנו איך הסתדר.
0: אז הוא עשה לך גשר כזה לחיים בעצם.
1: המציאות,
0: לא? זה שחייתם ביחד.
1: כן, עשינו. כל אחד אוהב לשלו, לא יותר מדי.
0: כן.
1: אבל כן, עכשיו גם יצאתי לחיים עצמאים עוד פעם, שאני עכשיו ביחידת דיור, או זה מבשל, מכין לעצמי דברים, וכן, וגם עושה הכל לבד.
0: סיפור הצלחה מבחינתי. זה מרשים מאוד. אני חושבת שהורים שהילדים שלהם היום קטנים, אפילו שלי, שהוא כבר בן 16, וזה עדיין הם קטן מבחינתי, זה חלום.
1: בעזרת השם הוא יצא.
0: כן, ברור לי שכן, באיזשהו שלב. רק אני אומרת, זה חלום. כשאנחנו חושבים על זה, כשהילדים שלנו רק מקבלים אבחון, זה נראה לנו כמו פאטה מורגנה. אם תשאל הורים דבר ראשון שהם, מה הם היו רוצים שהילד שלהם יהיה בעוד 20 שנה, כנראה מה אתה תשמע מהם, אתה יודע? יש לך מושג?
1: טייס, לא יודע.
0: לאיפה טייס? הם רוצים שהילד יהיה עצמאי. זה מה שאנחנו רוצים, שלא יהיה נטל עלינו, שלא יהיה נטל למדינה, לא בקטרה, מתוך מקום של דווקא שהוא יהיה לעצמו מה שנקרא.
1: אבל לקראת גיל 20 ומשהו, הגילים היותר בוגרים של ה-20, צריך כבר לצאת, לא חיים עם ההורים כל הזמן, אתה צריך לצאת לשחרות, להיות עצמאי, תעשה את שלך.
0: זה השאיפה והיינו רוצים שזה יהיה, אני אגיד שלא תמיד זה ככה, כי קודם כל יש פער רגשי אצל הילדים, לפחות, מהרבה ילדים מאובחנים שאני מכירה, לא משנה אגב אימא. כן, יש איזשהו, זה כמו שאני אומרת, יובל בן 16 פיזית, הוא ענק, הוא גבוה, אבל הוא לא באמת בן 16. מבחינה רגשית, הוא עוד הרבה יותר, הוא הרבה יותר רגיש, הוא הרבה יותר עדין, הוא הרבה יותר, כאילו שנה, שנתיים קצת פחות מילד בן 16.
1: הוא לא מור, את אומרת שהוא פחות יותר בשל, לא?
0: כן, אבל אתה יודע, אני רואה תמיד שיש איזשהו פער כזה, זה גם המון עבודה בראש, בגלל זה אני המון סקרנית לשאול אותך שאלות של מה עובד לך, מה עזר לך, כי בסוף זה עבודה בראש, אם אני מרגיש שאני יכול או לא יכול,
1: אני אגיד לך, אני יכול, אני יכול.
0: זה העבודה פנימה.
1: כן, אני אגיד לך גם מה עזר לי, אני גם הלכתי לפסיכולוגית, שהתעסקה במשהו אומנותי, טיפול אומנותי כזה. והלכתי, דיברתי איתה, ונתה לי הרבה כלים מה לעשות ואיך לעשות, ויישמתי את זה, לקחתי את זה. אמרתי, טוב, יאללה, בוא נתחיל לעשות, אם זה לא, אם אני לא אעשה כלום, זה לא יצא לפועל. גם אני, יש לי גם קואוצ'ינג, שעוזרת לי עד היום.
0: איזה יופי.
1: שעוזר לי באמת עם הקריירה, ואני מספר לה הרבה דברים, ואומרת לי, יאב, כל הכבוד לך, תקשיב, אבל מה שהכי חשוב, תשים לב מה אתה עושה, תשים לב לעצמך מה אתה עושה, תזכור שאתה בדרך הנכונה, תעשה מה שצריך, תתייעץ הכל טוב, אבל תשים לב איזה דרך אתה עובר. כי אני אמרתי, אני לא שם לב, אומרת לי, תשמע, היא אומרת לי ישירות כמקצועית, זה לא טוב, אתה צריך לשים לב, תשים לב מה אתה עושה.
0: אתה מבין למה זה חשוב?
1: כן, אני לפעמים לא שם לב, באמת, אני באמת לא שם לב מה אני עושה, אני עושה הרבה דברים מסביב, אני לא שם לב לזה, כאילו, אני לא מודע, שאומרים לי, אני שם לב, כאילו, אני לא מודע, כאילו זה, איך אני אגיד לך, זה כן מעניין, אבל לא מעניין, כאילו, אני לא מחפש כל הזמן את התודות וזה.
0: כן.
1: אבל להגיד תודה אין בעיה, אבל לא מחפש את זה.
0: זה בשבילך.
1: כן.
0: העניין הוא שזה בשבילך. כי זה קורה, אגב, גם לנו, אנשים נירוטיפיקלים, שאין להם מבחון כזה או אחר. אני יכולה להגיד לך אפילו לספר רק על עצמי. בסדר? רק עדותיי, מה שנקרא, אני יכולה להעיד. וגם לי יש את הימים האלה שאני קם בבוקר ואני אומרת, יו, במיוחד יולי-אוגוסט, אגב, שהעבודה יורדת, ואנשים בחופשות, ואנשים גם רוצים רגע שחרור מכל השנה. כן, אז אתה יודע, בן אדם אחד מסתכל על זה ואומר, וואלה, שקט, איזה יופי. בן אדם אחד בא ואומר, יו, אני לא עושה כלום, זה לא עובד לי, זה לא הולך לי. לרגע יכולה לשכוח שנייה את כל השנה האחרונה של הטרלול ושל העבודה וההספק והיופי שעשיתי וכמה משמעותית אני וכמה אני נותנת וכמה ערך אני מביאה ווואו וואו וואו וואו, לשכוח את כל הדבר הזה ולא להסתכל על זה ולהסתכל רק על עכשיו ולהתבאס על זה. ואני חושבת שזה מה שהקואוצ'רית במילים אחרות אולי מנסה לומר, שזה נורא חשוב לעצור רגע ולהוקיר תודה על מה שאני כן עושה.
1: כן, זה בדיוק, היא אומרת לי את זה הרבה, לפעמים לא שם לב, אבל שאומר לי...
0: אבל זה לא להוקיר תודה כלפי חוץ למישהו.
1: לא, בשבילי.
0: רק אתה.
1: לפעמים אני לא שם לב לזה, כאילו אני עושה כל כך הרבה, ואני מספר לו, אומרת לי, יאב, תקשיב, תעצור לרגע, תראה מה אתה עושה.
0: נכון.
1: תראה איזה קשרים יש לך, תראה מה אתה עושה. לאט לאט, אומרת לי, תשמע, יאב, קח טיפ ממני, תעשה הכל לאט, מהר מהר, זה לא יצא לפועל. תחשוב איך עושים.
0: זה פחות טוב אולי גם.
1: כן, זה מה שהיא אמרה לי, כי היא מבינה, יש לה יותר חוכמה ממה שיש לי, ווואלה, ובאמת כל הכבוד, בזכותה באמת, אם לא הייתי מקשיב לה, לא יצא לי דברים לפועל.
0: יכול שהיה יוצא בדרך אחרת, ואני אגיד, זה לא קשור לחוכמה, אני רק אדייק, זה ממש חשוב לי, זה לא קשור לחוכמה.
1: הקשבה.
0: זה אולי חוכמת חיים, אתה יודע, הניסיון שיש לנו פשוט, בסדר? כי לא אני ולא אתה עושים תחרות על החוכמה שלנו.
1: נכון.
0: זה בעיקר, אני אגיד, זה אפילו לא תחרות, אלא רגע זה הניסיון חיים. אני תמיד אומרת לילדים שלי, אני רק 30 שנה פשוט יותר גדולה בכדור הארץ הזה ממכם, זה לא אומר שאני יותר חכמה או צודקת, זה רק אומר שעברתי את הדברים האלה פעם, פעמיים, 3-10, אני יכולה לשתף מהניסיון שלי.
1: תתת להם כלים.
0: כן, תחליטו לקחת אותם על הכיפק, תחליטו שלא ובא לכם ללכלך את הידיים לבד ולנסות, אחלה, גם עובד. מה עובד לכם? תיקחו, לא יודעת. אני רק יודעת שזה לא שאני יותר חכמה, וזה אני אומרת, אל תיתן אף פעם את הקרדיט למישהו אחר, בין אם יש לו תעודות או תואר, או מצידי שיהיה גם רופא. אני גם לרופאים למדתי לא לתת את ה... לא בקטע שלא לתת את הקרדיט, אלא בסוף אתה יודע להכיר את עצמך הכי טוב.
1: נכון.
0: וזה מה שאתה לומד כל יום, כל יום. אתה בחרת היום לקום בבוקר מוקדם, להזיז את עצמך, לבוא מנהריה לתל אביב, לא ידעת ב-100% איך אתה מגיע. בחרת לעשות את המאמץ הזה, להגיע לכאן, לשבת בכיסא ולדבר אותך. זה למחוא לך כפיים על זה, יקירי, אני לא יודעת אם אתה מבין את זה. בדרך אנחנו נמחא כפיים ונשתולל באוטו חזרה.
1: סבבה.
0: אבל בינתיים, זה חשוב לי שתדע עד כמה זה משמעותי. עכשיו, זה נקודה ביום, נכון. אבל זה נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, וככה אתה צובר חוויות.
1: נכון.
0: מתגבר על האתגרים.
1: צודקת.
0: שזה מרשים מאוד, אני רוצה להגיד
1: זה
0: לך.
1: זה הרבה לימדה בתהליך, ובגלל זה
0: ניסוי אני... ניסוי ודעייה, תקשיב, כן, אנחנו לא יודעים כלום, מה אנחנו פה בעולם. לא יודעים שום דבר. נכון. עושים.
1: ובגלל זה אני רוצה מאוד לתת את המסר, מה ששמעתם היום, זה המסר שלי לכולם, תשמעו את הסיפור וקחו את זה בתובנות טובות.
0: אז כשאתה מסתכל למצלמה שם, קח את המיקרופון, וצפה רגע, אני אחלק את זה לשניים, בסדר? את המסרים שלך.
1: אין בעיה.
0: אחד, אני רוצה שתתחיל ממה, אתה יודע, אתה תחליט את המכה לך, למה אני אחליט? מסר אחד זה להורים ששומעים אותנו, שקיבלו אבחון, בעיקר בגיל 15, רגע את ההתמודדות, שאני מניחה שהיא לא פשוטה. מה אתה רוצה להגיד להם? ודבר שני, זה לילדים שקיבלו אבחון, ולא בטוחים ומבולבלים, ולא יודעים לקבל, לא לקבל, אולי לא מקבלים. תחלק את זה איך שאתה רוצה.
1: אני אדבר עם ההורים שקיבלו את האבחון בגיל מאוחר 15, ולא משנה איזה גיל שזה, שחשוב שמאוד שפחות אתם יודעים את זה, איך לעזור לו יותר, איך להסביר לו דברים, איך להתמודד איתם, ואפילו שזה מאוד מאתגר וגם קשה, צריך לקחת הרבה כוח נפשי ופיזי שצריך להתמודד עם זה, שנתת את הכלים המסוימים הכי טובים שאפשר, והוא כבר ייקח את זה משם, הוא. שמה שאתם יכולים, נכון, אף אחד לא מושלם בקטע מסוים, כל אחד לוקח את זה לתובנות אחרות, אבל אני מאמין עם הרבה הסבר והיגיון בריא, אפשר להגיע למקומות עם ילדים, אוטיסטים, בוגרים, הכל, אפשר לקחת את זה למקומות גבוהים מאוד, ואני מאמין שזה הכל אמונה בעצמנו, צריך להאמין בעצמנו, אני מאמין.
0: מאמין, ועכשיו לילדים.
1: ילדים, וואי, הם באמת צריכים את כל הלב, הם באמת צריכים את המבוגר שיאמין בהם, וצריך לתת להם את המרחב החופשי, הפתוח, ולתת להם להסתגל לכל מיני דברים מסוימים. נכון שזה ילד קטן, זה מלחיץ. אני מבין, אני לא הורה, אבל כשאני עובד בבית ספר, אני חצי הורה, חצי מורה. ואני מבין את הילדים, אני מבין אותם שהם צריכים יותר את השקט שלהם, את הפינה שלהם, גם אני בתור ילד, גם אני ראיתי את זה ואני מאוד מבין אותם. והמסר גם להורים שעם הילדים הקטנים, תנו להם את החופש, אבל גם גבולות, שידע גם איך יתנהג, אחרי זה שהם גדלים ויוצאים החוצה, זה יתנו את ההשפעה הטובה ולא את הפחות טובה. שזה ייתן מוטיבציה לאחרים להמשיך לעזור, להסתגל. שיתנו את הכי טוב שיש, והכי חשוב, תאמינו בעצמכם.
0: אז אם שומע אותנו עכשיו נער או נערה בני 15, 16, 14, 13, שקיבלו אבחון, והם מבולבלים, והם לא יודעים רגע מה לעשות עם זה שהם מבולבלים, אני מניחה שיש להם מלא ביקורת עצמית על זה שהם מבולבלים.
1: למי לא היה?
0: גם לך.
1: כן, היה לי את זה הרבה.
0: זה גם ככה גיל מבלבל בטירוף.
1: כן, זה גיל להתבגרות, זה כאילו טיפש 10, איך שזה נקרא טיפש 10.
0: לגמרי, כן, אני לא אוהבת לקרוא להם טיפשים.
1: לא, חלילה, אבל זה...
0: אני מכירה את זה עוד מהגיל שלי, אני מכירה את זה.
1: גול חד דבר את זה.
0: כן, אבל אם יושב ילד בן 13, 14, 15 ורגע מבולבל, מה היית רוצה להגיד לו?
1: שתקשיב, אני מבין אותך. אני גם עברתי את התהליך הזה, אני מוכן לעזור, להקשיב, אוזן קשבת, צריך משהו, אין בעיה. פשוט אתה צריך להקשיב להורים, הכי חשוב זה להקשיב להורים, אפילו שהם, אתה מתווכח איתם, שאתה חושב שהם לא מבינים, הם הכי מבינים, גם לי את הקטעים האלה, ואם לא הייתי מקשיב להורים שלי, לא הייתי מגיע לאיפה שאני היום. ואת ההחלטות שאתה מתחיל להתבגר בגיל 20 ומשהו, זה אתה עם עצמך. אתה יכול להתעץ עם ההורים, כי ההורים בגיל 20 ומשהו מפסיקים לחנך אותך. אתה אדון לעצמך או אדונית לעצמך. אתם צריכים לקחת את ה... את המ... יש את המציאות, המציאות זה לא צמר גפן מתוק, זה חצי חצי. אז תיקחו את זה הכי כמה שאתם יכולים, את המוטיבציה ואת כל הרצון הטוב, לפזר אותו בעולם ולעזור לכם. כמו שאני עושה עכשיו, מדבר פה עם שרון וזה מסר לכולם, וגם יש עוד דברים בהמשך שאני עומד לעשות, אז יש הפתעות. ומסר שלי... יש לכם אוזן קשבת, אני, אם אתם צריכים בכיף, אני ברשתות החברתיות, באמת אתם רוצים שלוח הודעה, בכיף אני אנסה לעזור כמה שאני יכול.
0: יב, יש לי שאלה בוטה.
1: פשוט.
0: אם אתה רגע חוזר ליב בן ה-15,
1: כן.
0: שהיה מבולבל וקיבל את האבחון, ואתה אומר לו, אחי, תראה, יצא ממך משהו. יצא ממך משהו טוב.
1: כן, זה...
0: איך יב בן 15 מרגיש?
1: שאלה טוב.
0: אתה אומר לו את זה.
1: ש...
0: אתה מסוגל להגיד לו את זה?
1: מסוגל שיצא... כן, מסוגל להגיד לו שבאמת, להסתכל מה, איזה כבר דרך עברנו, ואיפה שאנחנו היום. כי העיקר זה, המילה, המילה היחידה שבאמת, כאילו, היא חשובה, זה להאמין בעצמנו, שמישהו אחד יאמין בנו.
0: יאמין בך.
1: ההורים בעיקר ימינו, אבל באמת הייתה לי מורה משם ענבל מחנכת, היא ימינה בי, ובאמת, מה שאני, היא ימינה בי, ואז לקחתי את המושכות.
0: מה היא עשתה שהיא מעבר לזה שהיא... איך זה היה נראה כשהיא האמינה בך?
1: היא הייתה בן אדם, היא פשוט בן אדם, פשוט בן אדם, להיות בן אדם, בן אדם לחברו, היא הייתה פשוט, אפילו שהיא הייתה מחנכת וזה היה פשוט משוואה אחרת, אבל הרגשתי באמת שהיא האמינה בי.
0: שהיא תכסה לך רגיל?
1: כן, היא כאילו תכסה, לא משנה, אתה יאהב, כאילו, יש לך אותי איזה מקול טוב, אתה בן אדם, אתה לא איזה חיה או משהו, חלילה, אבל... היא תכסה עליי, כאילו, באמת, היה לי, היא רצה משהו שונה, היא תראה משהו, משהו שיכול עוד להגיע למחקים, והרגשתי את זה ממנה, ועד היום אנחנו מדברים, אני מתייעץ איתה, אנחנו חברים מאוד טובים, ואנחנו מפגשים.
0: איזה זכות יש לה.
1: כן, יש לה באמת זכות, היא בן אדם זהב, תשמעי, יש אנשים בודדים, אין הרבה בעולם, יש הרבה בודדים, יש בודדים, ויש עם לב זהב, ובאמת.
0: מה קרה לך? יש מלא. אנשים טובים.
1: יש מלא, כן, אבל צריך למצוא אותם, צריך למצוא.
0: העולם מלא בהרבה יותר אנשים טובים וזהב מאשר פחות.
1: הם מתחבים קצת, צריך למצוא אותם.
0: כן, אני אומרת, תביא טוב, הכל חוזר אליך טוב, זה יש אנשים פחות. בסדר, אנחנו מרפרפים אותם, מדלגים, לא לוקחים את זה ללב, זה שלהם, לא שלנו, אין מה להתעכב על זה.
1: אז היא אמר לזכותה שבאמת, אני אומר לה את זה כל הזמן, היא אומרת לי, לא, לא, זה אתה, היא לא, היא לא, היא מאוד, היא כאילו, אני אומר לה, היא נותן לה קרדיטים, ובאמת מגיע לה,

0: מסתכלת ואני אומרת, וואו, זה מרשים בצורה בלתי רגילה. וזה מדהים, ועוד לא דיברנו על כדורגל בכלל, כן, עוד לא הגענו לדבר על הכדורגל אפילו.
1: זה בהמשך.
0: כן, אז כאילו אני אומרת, ורגע אני אגיד רק מילה על כדורגל, כי אתה לקחת את הדרך הזאת של הספורט, והלכת לווינגייט ולמדת להיות מאמן כדורגל.
1: כן, חיברתי את זה עם החינוך ביחד, שזה הכי קרוב שאפשר להגיע לילדים עם הספורט, כי הוא נוגע בהרבה לבתים שזה... כמו שאמרתי בהתחלה...
0: בלתי מילולי, לוקחים כדור ומתחילים לזרוק.
1: נכון, גם ספורט, חוץ מכדורגל, יש דברים שגם כדורסל, כדורשת, כל הדברים האלה שבאמת זה גיבוש, זה קהילה, זה בונה קהילה. אז ילדים שצריכים מיוחדים, אני נוגע בכל הצריכים מיוחדים, כי זה נוגע אליהם, הם אוהבים את זה, זה מחבר אותם, הם פוגשים אנשים, יש בכבישים חברתיים, שתאמצו את זה, לכו לקבוצות כדור, לכו לקבוצות, לקבוצות שיש צריכים מיוחדים, או רגילים, מי שיכול. ולכו תהנו, זה גיבוש בסך הכל וגיבוש חברתי, זה גם מקדם אותך ביטחון עצמי, כישורי חיים, הכל.
0: זה בעיקר להתמודד, אני אגיד. כן. אני חושבת שאחד החששות הגדולים של נוער בעיקר, כי זה גיל כזה שאתה כבר...
1: חוסר ביטחון.
0: כן, אתה חסר ביטחון, אתה משתנה כולך בגוף, מנטלית גם אתה, כל הזמן משווה את עצמך לאחרים, ואני חושבת שההימנעות היא כאילו הטריק הכי גרוע בספר, שאני, בגלל שאני כל כך חרד ולא רוצה, אני לא הולך, שזה מאוד ברור לי ומובן. מצד שני, אין קיצור דרך, אם לא נתמודד,
1: להצלחה אין קיצור דרך, יש רק במדרגות.
0: בדיוק, אין מעלית. אין מעלית. במכבי תמיד יש את זה, וצילמתי את זה, אני מתה על המשפט הזה, להצלחה אין מעלית, יש רק מדרגות, תעלו ברגל.
1: נכון, צודקת.
0: וזה בדיוק ככה, זה החיים. אז תיקחו מה שעובד לכם ומה שעוזר, אבל תתמודדו. תבחרו ללכת על זה עולים.
1: יעזרו לכם, אבל צריך להתמודד עם זה.
0: לגמרי, לגמרי. יאב, אנחנו מסיימים.
1: היה כיף.
0: אני רוצה להגיד לך תודה, אמרתי לך שזה יעבור מהר, אתה זוכר?
1: כן, לא היה לי כיף, באמת פעם ראשונה, והיה לי אחלה, היה כיף לדבר איתך.
0: אתה אלוף, עשית עבודה נהדרת.
1: תודה רבה.
0: והמסר שלך, הלוואי שיגיע לעוד כל מי שרק האוזניים שלו צריכות לשמוע אותך.
1: זה תהיה הדרך, ואני מקווה גם להיפגש איתך עוד, לעשות עוד משהו בעזרת השם. אני מחכה.
0: לגמרי. ואנחנו נשים את הטלפון שלך אם תרצה, או את הפרטים שלך, או אימייל, או משהו שתרצה שיהיה אפשר לגשת אליך ולשלוח לך הודעה, או מי שירצה, אם זה הורים שרוצים, אולי אני לא יודעת לשאול אותך שאלה, או ילדים או נוער שרגע נמצא במצוקה או בהתלבטות, או באיזשהו רגע אפילו להגיד לך, וואלה, איזה כיף אתה השראה בשבילי. מילים טובות, זה, אני אומרת, זה הדבר הכי כיף בעולם. נכון, זה המזון זה הכי טוב
1: אותך,
0: לנפש.
1: זה בטח, מספק אותנו.
0: חד משמעית.
1: אין בעיה.
0: אז תודה, יאב, תודה
1: בכיף,
0: רבה.
1: בכיף, בבקשה. ותודה לכם שהקשבתם לנו, ויהיו עוד דברים בהמשך. תחכו.
0: תודה רבה.
1: תעקבו. בכיף.

לך את הקוד וזה לא 2580. תשמח לי עליי, חיים שלי יהיה בסדר, גם בסובר או פשע תרגישי במרצדס. זה לא סולם של גנבים, אני קראתי ברך, שמה לאה אולין כל הדרך, כי יש

0: משום מקום כמו שד לבוש ועוד.
1: אבל יש לנו דיבור צפוף, דברי שקוף, הכל חשוף. גדה, היא רוצה ממני שוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב. רגע, תן לי שוב. יש לה את הכל.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לאכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

בכלל לא מוכנה עוד לחכות לאף אחד, או סתם מזל. ואם אין פה איזון, אז גם אין הדדיות, לכן לא לצפות, לא לאחל, לא להרפות מיכל.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: לחייך לכל העולם בלי לשאול שאלות.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: חי עם גלגלית והרבה.
3: אלה אופני כביש.
4: מצאתי עוד זוג אופניים.
3: נכון.
4: שפספסנו.
3: נכון.
4: זה גם נחשב, לא?
3: זה גם נחשב.
4: אפילו לגו אופניים יש לך פה.
5: זה נקרא טריינר, זה האופניים שלי שאיתם אני מתחרה.
4: אלה האופניים שאתה רוכב איתם בטריאטלון?
5: כן, כן, הנה, זה עוד המדבקה של המכביה, עוד לא הספקתי להוריד את ה...
4: מה, איפה סיימנו?
5: תלוי, היו 4 מקצים, חלקם יותר טוב, חלקם פחות טוב, באחד התפרקתי לגמרי.
6: אפשר לחשוב שאופניים ממרכז חייו, אבל האמת היא שהם רק שליש מהעיסוק התחרותי שלו.
5: אני צריך שתביא לי משקפת, שכחתי את המשקפת שלי בבית.
6: עד הוא טריאטלט, מתחרה בענף שבעבור רובנו הוא חלום בלהות. משלב שחייה, רכיבה רטובה על אופניים ולכינוח, ריצה.
5: הופ, הופ.
4: איך עוברים מהמים ליבש? זה תמיד עניין אותנו הדבר הזה.
5: עוד מעט נראה.
4: עוד מעט נראה. למה אתה לא מסיים? לא מסיים על השחייה, זה מתבקש, מרענן בסוף ככה.
5: איך יהיה פוטו פיניש בשחייה?
4: לא מסתלם טוב.
6: אירוב חגג לא מזמן 40, אבל המספר הזה שאמור להפחיד ספורטאים רחוק מלשקף את גילו האמיתי, הביולוגי.

0: ברוך הבא. היום הגעת למבדק שנקרא מבדק מאמץ מרבי מורחב. אם אתה מרגיש סחרחורת, לחץ בחזה, כאבים, רואה שחור, לא משנה מאיזה סיבה אתה רוצה להפסיק, אתה מיד מחזיק את המסילה ואנחנו נעצור. יופי. מעולה עודד, מעולה, מעולה, מעולה, עבודה יפה.
1: זה מבחן שנקרא מבחן מאמץ מדורג, שבו אנחנו מעלים את המאמץ מאפס מאמץ עד למקסימום שהבן אדם יכול. זו הבדיקה האולטימטיבית, הגולד סטנדרט לקביעת כושר אירובי.
0: אז אנחנו מתקדמים בעוד שלב, 8 כמה של...
1: עוד, עוד, עוד, עוד,
0: עוד. עוד קצת, עוד קצת, תן, תן, תן עוד קצת. יופי, יופי, יופי, יופי.
1: כמה שאתה יכול.
0: יופי, כששתי הידיים על המסילה אנחנו עצרנו. מעולה, מעולה, מעולה, מעולה. אלוף, אלוף, אלוף. יופי, ועצרנו, ואנחנו עוברים לרקאברי. יופי, יופי, יופי, יופי, יופי של עבודה, יופי של עבודה.
1: איזה דופק הגענו, מזל?
2: 186.
1: אנחנו רואים לא מעט ספורטאים בגיל המבוגר שעושים תוצאות פנטסטיות, שפעם לא חשבו שמסוגלים להגיע לזה. בסופו של דבר, מה שחשוב, יכולת מנטלית לדוגמה, שמשתפרת עם הגיל, והטכניקה משתפרת, וכל ההתנהלות משתפרת.
3: נו, אחרי שמעת את כל זה, אתה מרוצה או לא?
4: לא.
3: לא מרוצה.
1: לא, בסדר גמור.
4: אני מרוצה. אני פשוט לא מספיק מרוצה. כי אני חשבתי שהמספר יותר גבוה, אבל נעלה אותו. רק עניין של זמן.
5: עולם הספורט שלנו מסתובבים בימים אלה לא מעט כוכבים שמסרבים לדרוך. חרף הפזם, מגדירים מחדש את גבולות הגיל של המין האנושי.
6: רונלדו! ארגנטינה מחכים. הנה פתיחה!
3: קודם כל, אתה יודע, יש אמירה שאומרת, בספורט אין דבר כזה גיל.

0: יש יכולת. אם אתה ביכולת המספיקה התחרותית, הגיל הוא לא מעניין. אתה יודע, הגיל זה נתון כרונולוגי, ויש את העניין הביולוגי, יותר חשוב הכשירות שלך.
1: מסי! עוד פעם מסי! וזה כל הזמן מסי!
2: מסי בגיל 39 הוא אחד הכדורגלנים הטובים בעולם. לברון ג'יימס קשישה, אוטוטו בן 42, שובר שיאים מיתולוגיים ב-NBA. טניסאי נובק ג'וקוביץ', גם הוא תכף במועדון ה-40, מדורג נכון לכתיבת שורות אלה במקום החמישי בעולם. ויש עוד רבים טובים וותיקים.
0: היום אנחנו יודעים למדוד טוב יותר וקל יותר הרבה מאוד מדדים שעוזרים למדענים שמלווים.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מאקוודור, מדינה הממוקמת בדרום אמריקה, שהייתה פעם ממלכה אינדיאנית מפוארת. שם המעשייה? מי האגם הקסום. מספרים על מלך, מלכה ובנם הנסיך, שחיו בארמון יפה. למרבה הצער, הנסיך היה חולה, חולה מאוד. המלך והמלכה דאגו מאוד לבנם. הם אפילו בנו עבורו מגדל גבוה. בראשו היה חדר שהשקיף לנוף מרהיב. רוח נעימה נשבה מבעד לחלונות. קרני השמש פיזרו אור וחמימות. אך מצבו של הנסיך לא השתפר. המלך והמלכה היו עובדי עצות. הם כבר לא ידעו מה לעשות. ערב אחד ישב המלך בקפלה, חדר התפילה בארמון. הוא נשא תפילה אל מול הלהבה שבערה תמיד במרכז החדר, ובתפילתו לחש. מה נוכל לעשות כדי לרפא את הנסיך, את הבן שלנו? לפתע פתאום עלה קול מתוך הלהבה.
1: את מי האגם הקסום, אשתי

0: אגם? קסום?
1: שאל המלך.
0: מעולם לא שמעתי על אגם קסום.
1: הכל מתוך הלהבה דיבר.
2: האגם הקסום הוא זה שבו המים אינם נגמרים. רואים רק מים, מים, מים, מים, מים.
1: בו ברגע קבתה הלהבה כלא הייתה.
0: רגע!
1: קרא המלך. הוא נשף על הגחלים וניסה לשוב להחיות ולהדליק את הלהבה כדי לשמוע עוד, אך ללא הצלחה. לפתע הבחין המלך במשהו מנצנץ בין הגחלים. על האבן שעליה בערה הלהבה היה מונח בקבוק מכסף טהור. למרבה הפלא, הבקבוק לא היה חם. המלך לקח אותו בידיו והתבונן בו. היה חרוט עליו ציור של סרטן גדול, של תנין ענק ושל נחש עצום עם כנפיים שלהבה יוצאת מפיו.
0: זה הבקבוק שנועד לשאת את המים מהאגם הקסום. זה הסימן שעליי להקשיב לקול.
2: תנו את מי האגם הקסום, תשתה הנה.

0: מיהר המלך וסיפר למלכה את כל מה שקרה. מיד יצא כרוז המלך.
1: מי שיצליח להביא מים מהאגם הקסום כדי להציל את הנסיך הנאהב, יזכה בסק זהב.
0: רבים יצאו לדרך, אבל כאשר הגיעו לאזור החול התובעני, נבהלו, פנו וחזרו. אחרים יצאו אך כשהגיעו ליער, שמעו יללות נמרים מסמרות שיער וחזרו. אחרים הצליחו לעבור את החול התובעני וגם את היער, אבל אז ראו סביבם נחשים גדולים, במהירות הבזק שבו על עקבותיהם. אף אחד לא מצא את האגם הקסום. בכפר הסמוך לארמון הייתה משפחת איכרים שעבדו את האדמה. היו במשפחה אם, אב, שני אחים, מון ואונו, ואחות אחת, הונה שמה. למון ואונו היה רעיון לצאת יחדיו, למצוא את האגם הקסום ולהביא את המים לנסיך.
2: טובים השניים מן האחד,
0: אמרו להורים וביקשו את רשותם לצאת לדרך. הביטו האב והאם זה בזו ואמרו, התירס יבשיל בעוד מספר ימים ואנחנו צריכים את עזרתכם בקטיף.
3: אל דאגה, נספיק לחזור,
0: אמרו האחים. אם כך, אמרה האם, צאו לדרך. כאשר תראו בשמי הלילה ירח מלא, תדעו שהתירס מוכן לקטיף ותחזרו במהירות האפשרית.
3: להתראות בקרוב,
0: קראו האחים יחדיו. עם שחר הם יצאו לדרך. שעות רבות צעדו, חצו את החול התובעני בזהירות רבה, וכשירד הערב לאור ירח חיוור, הם הגיעו לאגם. האם ייתכן שכבר הגענו? האם זה האגם הקסום? בוא נראה. מים? מים? מה? עצים. לא, זה לא האגם הקסום. באגם הקסום רואים רק מים. נשען כאן, בבוקר נמשיך. ביום השני עברו ג'ונגלים סבוכים, שמעו יללות נמרים רעבים, אבל יחדיו הצליחו להתקדם. לקראת ערב הגיעו לאגם נוסף. אולי הפעם זה האגם הקסום? מים? מים? מים? עצים. לא, זה לא האגם הקסום. ביום השלישי נעו סביבם נחשים גדולים מתפתלים, אבל יחד הצליחו לעבור בשלום. כשהגיע הערב, התגלה לעיניהם אגם נוסף. ירח מלא השתקף במימיו. ירח מלא! ירח מלא! אנחנו חייבים לחזור לקטיף. נקווה, נקווה שהפעם הגענו לאגם הקסום. באותו לילה, כיסה הרפל כבד את האגם, והם ראו מים, מים, מים, מים. הצלחנו! הפעם הצלחנו! מחר באור יום נוודא שאכן כן, זה האגם הקסום, נמלא את הקד ונחזור. כשעלה הבוקר, פקחו האחים את עיניהם ומיד הסתכלו אל האגם. מים, מים, מים. עצים. או לא, טעינו, גם זה אינו האגם הקסום, ואנחנו חייבים לחזור. חכה רגע, אמר אונו. בוא נמלא את הקד במי האגם הזה. אף אחד מלבדנו לא ידע מאין המים. אבל אלה אינם המים הנכונים, אמר מון. הרי כמוני שמעת.

0: נכון, אבל רק אנחנו יודעים. אל תדאג, אני בטוח שגם המים האלה יעזרו לנסיך. אונו מילא את הקד, והאחים מיהרו לחזור לארמון. הם דפקו על שערי הארמון. השומרים פתחו את השער, אונו הרים את קד המים והכריז, הבאנו מים מהאגם הקסום. כל הכבוד, ייכנסו! קרא השומר, מלכי, מלכתי, מים מהאגם הקסום. המלך והמלכה הגיעו במהירות שמחים ונרגשים. מהרו, הביאו את הנסיך. השומרים מיהרו על חדרו של הנסיך בראש המגדל. הם נשאו אותו בזרועותיהם, כיוון שהיה חלש וחסר כוחות, והניחו אותו בעדינות על מיטה רכה. תן לנסיך מהמים, קרא המלך. אונו מזג מעט מים מהקד ומרח על שפתיו של הנסיך. הנסיך לא זז. תן לו עוד קצת מים, פקד המלך, ואונו נתן עוד מים מהקד. דבר לא קרה. אונו המשיך להשקות את הנסיך, אבל שום שינוי לא התרחש. בקבוק הכסף! קרא המלך. צריך להעביר את המים מהקד לתוך בקבוק הכסף המיוחד. רק כך ירפאו המים את הנסיך. השומרים הביאו את בקבוק הכסף, אך כשמזגו את המים לתוכו, קרה דבר מוזר. המים לא נמזגו לתוך הבקבוק, אלא ניצזו לכל עבר. אם המים לא נכנסים לתוך בקבוק הכסף, אלה אינם המים הנכונים, אמרה המלכה. פנה המלך אל האחים ושאל, אתם בטוחים שהבאתם את המים מהאגם הקסום?
1: לא,
0: ענה מון. מה? זעק המלך. הבן שלי חולה ואתם ניסיתם לרמות אותנו בעבור זהב? שומרים, קחו מכאן את השניים האלה ישר לכלא. בכפר הסמוך, בבית המשפחה, שמעו בצער שמון ואונו כלואים בארמון. הונה, האחות, החליטה לצאת להביא עבור הנסיך את המים מהאגם הקסום. היא ביקשה את רשות הוריה. הונה יקרה, האחים שלך כלואים, את היחידה שנותרת לנו, אנא, יישארי איתנו. אמא ואבא יקרים, אני חייבת לעזור. הנסיך חולה מאוד, בבקשה, תנו לי לנסות. הונה, אמיצה את, קבלי את ברכתנו. צאי, הצליחי בדרכך. הם חיבקו אותה ונתנו לה צידה לדרך. לחם תירס, משקה תירס, ושקית קטנה עם גרגרי תירס למזל. למחרת, עם עלות השחר יצאה הונה. היא צעדה עד שראתה לפני הכניסה ליער הגדול, חמש ציפורי שיר קטנות מנקרות באדמה, בניסיון למצוא זרעונים לאכול. הונה פנתה לציפורים ואמרה, ציפורים קטנות, אני רואה שאין כאן מה לאכול, אבל לי יש כאן משהו בשבילכן. היא פתחה את שקית גרגרי התירס ופיזרה לציפורים שנקרו אותם בשמחה. כאשר סיימו, התעופפו הציפורים סביב ראשה של הונה שלוש פעמים, ומשם אל תוך היער הגדול. הונה עקבה אחריהן במשך זמן מה עד שנעלמו מעיניה. היא חצתה את החול התובעני, וכמו האחים שלה, לקראת ערב, הגיעה לאגם. היא מיהרה והסתכלה. מים? מים? מים? עצים. לא, זה אינו האגם הקסום. אשן כאן הלילה, אמשיך מחר. למחרת, יצאה הונה. הצליחה להתגבר על יללות הנמרים הרעבים, ולהגיע לקראת ערב לאגם השני. מים? מים? מים? עצים. לא, גם זה אינו האגם הקסום. בבוקר היום השלישי, המשיכה והצליחה לעבור את הנחשים המתפתלים. לקראת ערב, הגיעה לאגם השלישי. מים? מים? מים? עצים, גם זה אינו האגם הקסום. באותו לילה החליטה הונה לישון בין ענפיו של עץ. היא הרגישה שתהיה בטוחה שם. כשהתעוררה עם עלות השחר, ראתה את חמש ציפורי השיר הקטנות עומדות על הענף לידה.
1: לאן את הולכת?
0: שאלו הציפורים, והונה סיפרה להם.

0: אמרו הציפורים.
1: הונה, הטובה, יש לנו מתנה קטנה בשבילך. את הקדשת מזמנך ונתת לנו אוכל. כעת, כל אחת מאיתנו רוצה להעניק לך נוצת קסמים.
0: כל ציפור שלפה נוצה במקורה והגישה להונה. היא לקחה את חמש הנוצות בידיה, הודתה לציפורים ושאלה,
1: מה עליי לעשות עם הנוצות היפות שלכן? מניפה,
0: ענו הציפורים. הונה מצאה כמה מחטי אורן ויצרה מניפה קטנה ויפה.
1: תודה, ציפורים יקרות. הונה, עלייך לדעת שזו מניפת פלאים. את יכולה ללחוש למניפה והיא תיקח אותך לכל מקום אליו את רוצה להגיע. ואם אי פעם תהיי בסכנה, עלייך רק להרים את המניפה מול פנייך והסכנה תחלוף. בהצלחה!
0: צייצו הציפורים והתעופפו לדרכן. הונה לחשה מיד לתוך המניפה.
1: קחי אותי, קחי אותי לאגם הקסום.
0: לפתע פתאום הרגישה שהיא מתרוממת באוויר למעלה, גבוה עד לעננים. עפה כמו ציפור. תוך זמן קצר נחתה בעדינות על האדמה ליד אגם.
1: מים? מים? מים, מים, מים, מים, מים. הגעתי, הגעתי לאגם הקסום.
0: כל שנותר לי לעשות כעת זה למלא את הקד שלי במים.
1: הקד שלי, רגע, שכחתי את הקד שלי. מה אעשה?
0: מה זה היה? הונה הסתכלה לאדמה וראתה את בקבוק הכסף שעליו חרוט ציור של סרטן גדול. של תנין ענק ושל נחש מעופף שלהבה יוצאת מפיו.
1: זה בוודאי בקבוק הפלא שנועד לשאת את המים מהאגם הקסום.
0: חשבה, לקחה את הבקבוק והתכופפה למלאו במים.
2: הסתלקי מן האגם שלי!
0: נשמעה צעקה. ומתוך האגם עלה וצף סרטן גדול. הצוותות שלו נסגרו ונפתחו והוא הלך והתקרב אל הונה שמהרה והרימה את המניפה מול פניה. בין רגע נרדם הסרטן ושקע לתוך האגם. הונה התכופפה בשנית למלא את הבקבוק.
2: הסתלקי מהאגם שלי!
0: היא נשאה את מבטה וראתה תנין ענקי פותח וסוגר את הלסתות עם שיניו אחדות מתקרב אליה. מיד הרימה את המניפה אל מול פניה והתנין נרדם צולל לתוך האגם. פעם שלישית התכופפה הונה למלא מים.
2: הסתלקי מהאגם שלי!
0: הונה ראתה נחש מעופף שלהבה פורצת מפיו והוא עף במהירות לעברה. ומה היא עשתה? נכון, היא הרימה את המניפה הקסומה. הנחש נרדם וצנח ישר לתוך האגם. בזריזות מילאה הונה את בקבוק הכסף במי האגם ולחשה למניפה.
1: קחי אותי לארמון!
0: שוב התרוממה ודעתה כציפור עד שהגיע ונחתה בשלום לפני הכניסה לארמון. היא דפקה על שערי הארמון וקראה.
1: מים מהאגם הקסום! הבאתי מים מהאגם הקסום!
0: אחד השומרים יצא אליה ואמר,
3: לכי מכאן!
1: לא אלך!
0: ענתה הונה,
1: הבאתי מים מהאגם הקסום.
3: אני לא מאמין,
0: ענה השומר. בכל יום באים לכאן עוד ועוד אנשים שמבטיחים שהם הביאו מים מהאגם הקסום. בכל פעם המלך והמלכה מקווים ומתאכזבים, מקווים ומתאכזבים. בעוד השומר מדבר, עברה המלכה במקום וראתה את הונה עם בקבוק הכסף.
1: תנו לה להיכנס,
0: צוותה המלכה והזעיקה את המלך. הם ירו לחדרו של הנסיך והונה בעקבותיהם.
1: מערי, תני לו בבקשה מהמים.
0: הונה מזגה לכף ידה מעט מים והרטיבה את שפתיו של הנסיך. שפתיו החלו לנוע. עוד מים ועיניו נפקחו.
1: המלך והמלכה התרגשו מאוד. תני לו עוד מים,
0: ביקשה המלכה. הונה נתנה. הנסיך הביט סביבו, קם על רגליו, לקח את בקבוק הכסף בידיו ושתה ממנו בכוחות עצמו. הנסיך שתה והמים לא נגמרו. הם התמלאו מעצמם עוד ועוד. ככל שהנסיך שתה, הוא התחזק מול עיניהם הנדהמות והחל לרקוד ולצחוק עם אביו ואמו. גם הונה רקדה איתם. מה אנחנו יכולים לעשות בשבילך, הונה? שאל המלך בהתרגשות. כל דבר שתבקשי יתגשם. תוכלו לשחרר בבקשה את האחים שלי. אני חושבת שהם הבינו את טעותם ומתחרטים על מה שעשו.
3: בוודאי, הונה, נמלא את בקשתך. האם תרצי להישאר איתנו בארמון?
0: תודה, אבל אני חייבת לחזור עם האחים שלי להורים שלנו ולקטיף התירס. אבוא לבקר אתכם בכל יום,
3: הבטיחה. לפני שאת יוצאת, קחי לך במתנה סק גרעיני תירס וגם סק מטבעות זהב. דעי שדלת הארמון פתוחה תמיד בשבילך.
0: הונה חזרה עם האחים שלה לחווה. התירס נקטף בעיתו, הנסיך הבריא. ומי התחתנה איתו?

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: Now usually I don't do this, but go ahead.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

האזנתם לקצת מוסיקה לועזית נוסטלגית מגוונת. מיד אחרי החדשות, שעה של מוסיקה מעורבת. המשך האזנה נעימה.

0: מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 10. הרצח ביפו, המשטרה עצרה צעיר בשנות ה-20 לחייו, בחשד שירה למוות בגבר כבן 30 ברחוב רובינשטיין בעיר. האדם שנורא הובא לבית החולים וולפסון בחולון, שם נקבע מותו. כך מוסרת כתבתנו, אנה פינס. מחריפה המתיחות בין הליכוד ליושב ראש עמך ישראל אופר וינטר, לאחר שהליכוד הבהיר כי אין שחר לטענה שהפעיל חוקרים פרטיים נגד וינטר ואיים להגיש נגדו תביעת דיבה אם לא יחזור בו מהשמותיו השקריות. פרסם וינטר תגובה ובה ציין כי בשום שלב בנאומו הערב לא טען שהליכוד הוא ששכר את החוקרים הפרטיים. יושב ראש עמך ישראל נעם בכינוס של פעילי מפלגתו בראשון לציון ותקף גורמים בליכוד הקוראים לדבריו להוריד אותו, לפרק אותו ולחסל אותו, ביטויים האמורים להיות שמורים לאויבי ישראל כמו יחיא סינואר וחסן נסראללה. הליכוד אומר כי יש להצר על שווינטר בוחר לפגוע בניצחון הימין בבחירות במקום לתקוף את השמאל ולמנוע הקמת ממשלה של אייזנקוט, יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות. את הידיעה העבירו כתבותינו דקלה אהרון ויערה שפירה. המאחז הלא חוקי שהקימו מתנחלים במג'דל קורום שבגליל. חבר הכנסת אחמד טיבי מטעל אומר כי המשטרה וקקל מסרו שהמאחז יפונה עד מחר. כתבנו אירן זינגר מוסר כי אחר הצהריים הייתה במקום הפגנת מחאה של יהודים וערבים. המוחים אמרו כי גורמים בימין מנסים להבעיר את הגליל כפי שהם עושים בגדה. האירועים ביהודה ושומרון, בדיקה של צהל, העלתה כי אין שחר לטענת פלסטינים שמתנחלים הציתו הערב אש בבורקה שבאזור המעלה. כוח צבא בא למקום וגילה כי מקור האש הוא צמיגים שתושבי הכפר עצמם הבהירו בתגובה על התפרעות יהודים, תושבי המאחז הסמוך. המתפרעים השליחו אבנים לעבר הבתים בבורקה. לא דווח על נפגעים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי החיילים קיבו את הצמיגים וסרקו את האזור, איש לא נעצר. המסע ומתן בין ישראל ללבנון במשרד החוץ בוושינגטון נועדים הערב לפגישה טכנית, השגריר בארצות הברית לייטר ועמיתתו הלבנונית חמדה. הפגישה עוסקת ביישום של הסכם המסגרת שנחתם בתיווך ארצות הברית ובדרכים לקדם את השיחות. גורם רשמי בלבנון אמר לערוץ אל חדת' הסעודי כי השגרירה הלבנונית והעמיתה הישראלי יעדכנו את ממשלותיהם בשיחתם ובהתאם לכך יוחלט על מועד הסבב הבא של המסע ומתן. את הידיעה העבירו כתבנו נתן גוטמן ולירן אהרוני. לפני זמן קצר דיווחו מקורות בדרום לבנון על שתי תקיפות של חיל האוויר, אחת במרכב נבטי אלפורקה ואחרת ליד זאוטר השרקייה.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות
4: חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל, במיוחד בערים ובפנים הארץ. ביום שישי עוד ירידה בטמפרטורות, והן ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

כל הסיפור הזה שעשי לי איזה אושר שידפוק לי בחזה או שיותר פשוט שתקבל כבר כי כל זה מבלבל חלמנו, בואו נשמע אתכם.

עכשיו ברדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: עכשיו ברדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: בת שלום רבנו,
2: הרב ערן,

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

דיברת אני משוגע ואת מהממת, זרקת אותי לאוויר בקושי נושמת, השארת אותי והלכת מכאן. אם אתה גבר תגמור את העניין, אם אתה גבר תגמור איתי כבר.

0: את מדהימה.
1: את מדהימה, תראי מה זה, איזה יופי. את מהממת.
2: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רבה. עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: האזנתם לשעה של מוסיקה מעורבת. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, פרק ופודקאסט סייבר עם חברים. לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות.

0: ביטחון קץ הודיעו כי צהל תקף את מפקד חטיבת רפיח בחמאס, לאחר שמוקדם יותר השבוע חוסל מפקד חטיבת חן יונס ובכירים נוספים בארגון. המסר שלנו ברור, שום מחבל אינו חסין וחמאס לא יהיה בעזה, כך ראש הממשלה ושר הביטחון בהודעה משותפת. מקורות בעזה דיווחו על שני הרוגים ועל 14 פצועים בתקיפה הישראלית באזור חן יונס. על פי אחד הדיווחים, הטילים פגעו באזור שבו אוהלים של פליטים, ובהרוגים גם ילדה בת 8. גורם ביטחוני בכיר אמר לפני זמן קצר לכתבנו איתי בלומנטל כי מסתמן שהמבצע לסיכול מחת רפיח נאיל אבו עביד הצליח. העימות בין סעודיה לחות'ים בתימן. על פי הערכות, ישראל החלה להעביר מידע מודיעיני לסעודיה באמצעות ארצות הברית. כך אמר לכאן חדשות דיפלומט מאחת ממדינות האזור. לדבריו, הסעודים ביקשו סיוע מן האמריקנים, והם העבירו את הבקשה לישראל, הרואה בחות'ים בעיה אזורית רחבה. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי גם היום בשולי הפגישה בין יורש העצר הסעודי בן סלמן לבין נשיא מצרים הסיסי בקהיר נערכו דיונים ביטחוניים בהשתתפות נציגים מפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. הקצינים האמריקנים הציעו להקים מנגנון אזורי משותף שיסייע לסעודיה במערכה נגד החות'ים. לפי גורם זר הבקי בפרטים, הנציגים האמריקנים אמרו בפגישה כי ישראל תוכל לספק לסעודיה מידע מודיעיני רב על החות'ים כדי לסייע לה בראש ובראשונה להבטיח את חופש השייט במצר באב אל מנדב. בתוך כך, גורם דיפלומטי באזורנו מעריך כי ברית ההגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן לא תופעל בשלב זה במסגרת האימות המתרחב בין הסעודים לבין החות'ים בתימן. הדיפלומט אמר לכתבנו רועי קייס כי ברית ההגנה המשולשת אינה מחייבת תגובה אוטומטית ומיידית של המדינות וכי כל תגובה מחייבת תאום. הוא הוסיף כי החות'ים אינם נחשבים לאיום קיומי על סעודיה. ממשל טראמפ מתכוון למכור לישראל פצצות בשווי של כ$2.8 מיליארד, כך מדווח העיתון וושינגטון פוסט. העסקה כוללת עשרות אלפי פצצות כבדות שלחלקן יכולת הרס גבוהה במיוחד. כתבנו נתן גוטמן מציין כי מדובר בעסקה הגדולה מסוגה אי פעם. עדיין לא ברור אם היא תזכה לאישור הקונגרס, שם מכרו הדמוקרטים לא פעם על השימוש שישראל עושה בפצצות מסוגים אלה נגד אוכלוסייה אזרחית בעזה ובלבנון.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מיום חמישי עד שבת,

0: חברים, סייברים חברים, שמח, פרק 150, הלל קוברובסקי, שמעת? 150.
1: יאללה.
0: 150 פרקים.
1: אבל אני מאוחזב ממך, כי שנה שעברה היה לנו פרק סיכום שנה עם כל הארבעה
0: נכון.
1: פניאליסטים. אז מה, למה השנה
0: נכון.
1: לא?
0: כי אתה לא מרגן לנו. אתה לא
1: רואה?
0: מרגן לנו.
1: ולא דיברתי איתך על זה לפני. עשיתי לך הפתעה.
0: נכון.
1: ככה זה.
0: קוקו.
1: ככה זה, מתקילים. נהייתי אדי.
0: עשינו כבר סיכום, סוג של סיכום שנה שעשינו בשנה העברית. זה היה השנה העברית שלנו.
1: בסדר, אבל הייתה שנה מעניינת. אני חושב שהייתה אחת השנים היותר מעניינות. אבל כל שנה אנחנו אומרים את זה שהיה שנה מעניינת.
0: אבל אני חושב שזה זה הקסם, נכון? יש פה סוג של קסם, שכל שנה אנחנו נגיד את זה, זה תמיד יהיה כזה... זה מסוג הדברים שתמיד שמה.
1: לא, אבל תראה,
0: תמיד רואה אותם, ככה.
1: השנה חגגת 3 שנים לפריצה הגדולה של ChatGPT, נכון?
0: נכון.
1: ובשנה הראשונה כולם התלהבו והתעלמו.
0: נכון.
1: ובשנה השנייה ניסו להבין מה לעשות עם זה. אני חושב שהשנה, נכון. בגלל שבאמת הוא כבר הגיע לכזאת תפוצה גבוהה. ועוד אוקיי. פעם, לא ייכנס לי, יש כל מיני סקרים כאלו, אבל בוא נגיד ש... הערכה פחות או יותר נכנס ל-80% מהארגונים, שמשתמשים בזה באופן שוטף.
0: אוקיי.
1: אז עכשיו מתחילים לנסות להבין מה לעשות עם זה. עכשיו, מה לעשות עם זה לא הכוונה באיך להשתמש בזה ושזה יהיה פרודוקטיבי, אלא מה לעשות עם זה מבחינת הבטחת מידע. ואני לא יערוס, אני אעשה ספוילר, כי אנחנו הולכים לדבר על זה בהמשך.

0: בהמשך, אבל רק עכשיו מתחילים לתת לזה את הדעת. זה הכל, זה העניין, ולכן הייתה השנה מאוד מעניינת, כי באמת השנה שמת לב וראית שבאמת מתחילים לעשות סיסויים ו-DPO, באמת מתחילים להבין את העומק הבעיה, שבאמת הטכנולוגיה פה מתפתחת הרבה יותר מהר, ממה שמנסים מלכתוב נהלים ומדיניות ו-awareness, ולחפש okay. פתרונות טכנולוגיים, וגם הפתרונות הטכנולוגיים רותם לא רחוקים להיות מושלמים, ואנחנו עכשיו באיזשהו סוג של מפסידים. אני אדבר אנשי הבטחת המידע והגנת הפרטיות, אנחנו מפסידים, שהמשתמשים למעשה עושים מה שהם רוצים, או מה שבא להם, בוא נגיד איזה ככה, והמידע מתאר חופשי. זה הכל, זה ציט.
1: אוקיי, אם אנחנו כבר מדברים על סיכומים של שנה,
0: אחת הנקודות הכי בעייתיות שיש השנה.
1: אז ספוטיפיי פרסמו כל מיני, אתה יודע, ראפ שלהם של ספוטיפיי, שהוא הכי מפורסם, כאילו כמה אנשים צפו, כמה אנשים ראו, מה היה הגדילה של כל פודקאסט. אז בואו נספר לך קצת מספרים על סייבר עם חברים, בא לך קצת מספרים?
0: נו, תפתיע אותנו.
1: אוקיי, אז השנה יש לנו, תקשיב טוב, 292% עלייה בכמות המאזינים שלנו סך הכל.
0: טוב, זה לא חכמה, רותם, היה לך שתיים, אימא שלך ואשתך, ועכשיו עלו לעוד איזה 200. אז נו.
1: אתה מבין? Total followers עלה לנו ב-41%, אוקיי? הגענו ל... בוא נראה כמה, אנחנו ב-8, סך הכל listening time, אנחנו בשנה. שנה שלמה של listening time. מכובד, אני חייב להגיד, של כולם. זה הזמן של שנה. אני יכול להגיד לך שפרק 140, סינגולריות של התוקפים, זה פרק שהושמע 76 יותר, 76% יותר מכל פרק אחר, ברמת האברג'. בוא נראה מה עוד מדברים. אנחנו תוכנית ב-5%, תוכנית וידאו, ב-5% הגבוה של ספוטיפיי. זאת אומרת, אנחנו ב-5% שיותר שצופים בהם בספוטיפיי, שזה נתון מדהים, ספוטיפיי זה גדול, נכון? אנחנו מקבלים 15% יותר צפיות משנה שעברה. זאת אומרת, אנחנו עולים, זה פודקאסט שעולה, זה מגניב. עכשיו, יש פה עוד נתונים ממש כיפים. הפרק שהיה עם הכי הרבה תגובות. אגב, אם אתם כותבים תגובות, תדעו שאנחנו, ספוטיפיי מסתכל על זה, גם אנחנו מסתכלים על זה וקוראים אותם. אז פרק 129, לאבא של האינטרנט נמאס מהבוטים, היה פרק עם הכי הרבה תגובות.
0: בטח היה עם מדי.
1: אוקיי?
0: זה היה פרק עם מדי או לא? אתה לא זוכר.
1: אבא של האינטרנט נמאס מהבוטים, יש מצב שזה היה עם מדי. לא יודע, צריך לבדוק. צריך לבדוק. שווה לבדוק. אוקיי? 17 מהתגובות שהיו שם היו מישראל. אופה, אופה, אוקיי? הכי הרבה תגובות היו ב-12 לינואר. ממש לפני שנה, כמעט. אוקיי?
0: אנחנו
1: שומעים אותנו, תקשיב.
0: עשי את הסיכום עשינו בינואר, רותם.
1: נכון, 28 מדינות משתתפות במאזינים שלנו, אוקיי? המאזינים שלנו נמצאים ב-28 מדינות.
0: כן, יש לי חבר
1: מקנדה
0: שמאזין לנו.
1: אז אני יכול להגיד לך שהמדינות, מספר אחד זה ישראל כמובן, אחריה ארצות הברית, אחריה ארגנטינה, דרום אפריקה ופולין במקום החמישי.
0: פולין אני יכול להבין. זה גם כן בגלל אדי.
1: פולין. כן. אוקיי, בואו נראה מה עוד יש לנו פה. אנחנו בטופ, יש פה כאילו כמה אנשים אנחנו בטופ שלהם. בוא נקצר את זה, אנחנו התוכנית מספר אחת, זאת אומרת, הכי הרבה צפיות, האזנות, נותנים את כל תשומת הלב שלהם ל-204 איש, שזה התוכנית שלהם היחידה שהם שומעים, או הכי הרבה שומעים, אז תודה רבה לכם ל-204 איש האלה, שמקדישים כאילו את רוב הזמן שלהם להזין לנו.
0: ככה זה כשאתה מאיים על הסטודנטים שלך שהשאלות בבחינה יהיו מתוך הפרק עם רותם.
1: כן.
0: לא הבנת את זה, תבין אחר כך.
1: אני הבנתי, אז צריך זהו, צריך עוד בחינות.
0: כן, ככה...
1: 25% מהמאזינים שלנו שומעים את הפרק מהרגע שהוא פורסם תוך 24 שעות. מגניב.
0: נכון, בגלל הרלוונטיות.
1: נכון, יום ראשון, בחייך. יש פה מהטופ ארטיסט של אותם אנשים, עומר לא, אדם, טונה, הודיה, פרטסי ושלום ארצי. כן. יש פה קצת טופ פודקאסטים, טופ שואוז, אחד ביום ובזמן שעבדתם גיקונומי, ו-AI וחברים, מקום רביעי, וואו. אז אני חייב להגיד שאחד ביום זה הפודקאסט הכי נשמע בישראל בי פאר מכל אחד אחר, אוקיי? בזמן שעבדתם נראה לי זה אחרה, וגיקונומי זה גם כן, זה בטופ 5 נראה לי הישראלים, אז זה נשמע לי הגיוני שיש. ו-AI וחברים, שזה עוד פודקאסט שאנחנו עושים, אני עושה עם עומר הררי, וגם הוא, אגב, קפץ בצורה לא הגיונית בכלל, בצורה מאוד מאוד משמעותית. מה עוד יש פה? רגע, וואו, תקשיב, אני אגיד את זה. המאזינים שלנו, אוקיי, האזינו לאורך יותר זמן בפודקאסט שלנו ב-96% מפודקאסטים אחרים. זאת אומרת, אתם אוהבים לשמוע עד הסוף, אוהבים לשמוע. אני חייב להגיד שפודקאסטים שלנו, אם מסתכלים סטטיסטיקות, בסביבות בין ה-50-60% מסיימים פרקים, שזה מדהים. זה פשוט מדהים. זה רק אומר שאנחנו לא רק מקשקשים סתם, אנחנו גם מדברים בצורה שאנשים נהנים להזין לנו לאורך זמן, שזה מטורף.
0: תגיד לך מה, זה בדיוק זמן ריצה של 10 קילומטר. הפודקאסט שלנו... רותם, מי שרץ 10 קילומטר אומר, איך אני יגביר את שריפת השומנים, אני צריך לאמץ את המוח להבין מה שתי האידיוטים האלה אומרים. אני אשים פרק, ואז אני כבר, תוך כדי, אני גם מאמן את המוח, אתה מבין?
1: אז אנחנו בטופ 3% מהפודקאסטים שכותבים להם קומנטים בספוטיפיי, אוקיי?
0: בגלל נעצות. ואנחנו ב-90, כן.
1: ומפרסמים, כאילו עושים שייר לפודקאסט שלנו, ב-95% יותר מכל פודקאסט אחר בספוטיפיי. יש לזה נתונים מטורפים, תקשיב, זה מטורף. אין לי מילים להגיד על הדבר הזה. וואו, טוב, זהו, נראה לי שסיימנו. תודה לכם שאתם מאזינים לנו, שאתם גורמים לנו לקום כל שבוע ולעשות פה פודקאסט עם מלא תכנים ועם מלא דברים כיפים. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
0: רותם, השאלה כמה כסף אשתך שלמה לספוטיפיי, שיצגו לך את הנתונים האלו. כן, ככה היא קונה שקט,
1: וואו,
0: יש לה שקט.
1: אפשר לשלם, מדהים, מדהים, מדהים. אבל תקשיב, יש לנו פודקאסט מלא במלא מלא דברים טובים, מטורפים, ואיך אפשר שלא להתחיל עם הסיפור הכי מדובר עכשיו בארץ. ותקשיב, אילל, יש סיפורים שכותבים את עצמם, בלי שמישהו מנסה לעשות פה איזה משהו, וזה אחד מהם.
0: כן, אבל
1: אז לא פחות ולא יותר.
0: רגע, רותם, לפני שאתה מתחיל, יש גם סיפורים שמקבלים העצמה תקשורתית, בגלל בעלי אינטרסים לדחוף את אותו סיפור. עכשיו תתחיל.
1: אז בוא נספר את הסיפור, ואחר כך ניתן את דעותיך האישיות שלך ושלי, ויש לנו נראה לי מלא.
0: יש.
1: כן.
0: זה גם מעזבן אותי הסיפור הזה.
1: נפתלי בנט, שקים שתי חברות סייבר והרוויח מאות מיליוני דולרים מהמחירה שלהם, עמד בתשיעי לדצמבר על במה בכנס סייבר וויק באוניברסיטת תל אביב, והזהיר מתרחיש אקופליקטי במיוחד. תארו לכם שאיראן מחדירה בסתר מיליון הקרים לישראל, הוא אמר. התיאור עתיד, ותיאר עתיד שבו בתי חולים נכבים, חסכונות נמחקים ותוצאות של בחירות פשוט משתנות. שבוע לאחר מכן, ב-17 לדצמבר, קבוצת הנדלה, האיראנית, צריך להגיד את זה, פרסמה כרזה על פריצה לטלגרם שלו, פריצה לטלפון האישי שלו, אוקיי? במסגרת מבצע שנקרא Operation Octopus, מעניין מאיפה הם קיבלו את עזרות התמנון, כן? הוא אגב, הוא זה שהמציא, כי הוא תמיד, הוא המציא את השם ראש התמנון, אוקיי? צריך להגיד את זה. אז בנט שמחר את סיוטה ב-2005, ואת סולוטו, וכל אחד ב-145 מיליון ו-130 מיליון, הוא תחילה הכחיש בכלל שהטלפון שלו נפרץ. אגב, כל הדבר הזה התחיל שהוא טייל בדרום בנחל עם הבן שלו, והוא היה מנותק קשר בכלל, כאילו ברמה הזאת, הוא לא ידע מה קורה, וכל העולם כאילו התחיל לדבר עליו, רק כשהוא הגיע למקום עם קליטה, הוא התחיל להבין מה קורה, ובהתחלה הוא הכחיש בכלל שקרה משהו, כמו כל אחד שאומרים לו, פרצו לך, מה פרצו לי? אני הייתי מנותק קשר, לא יודע מה אתם מדברים. אבל לאחר כמה שעות שהדבר התברר, והדלפות המשיכו להגיע, הוא שינה את הגרסה ובצדק. החשבון הטלגרם, חשבון הטלגרם שלו נפרץ. אבל דרך אמצעים אחרים הודו במשרדו. הדליפה כללה אגב 141 עמודים של אנשי קשר, כולל מספרי טלפון של נשיא צרפת אמנואל מקרון, נשיא איחוד אמירויות, פקידי ביטחון בכירים בישראל, יחד עם עוד כ-1,900 צ'אטים, תמונות אישיות ומסמכים. מומחי סייבר ישראלים לא באמת קונים את הטענה שהאייפון 13 של בנט עצמו נפרץ. ניתוח פורנזי של מומחה בשם שי נחום, שאנחנו מכירים, העלה כי רשימת אנשי הקשר מכילה שמות כמו שר של בנט, או אפילו נפתלי בנט, דבר שמעלה חשד שהפריצה הייתה למכשיר של מישהו קרוב אליו, ולא שלו עצמו. ההנחה סבירה יותר שהפריצה הזו דווקא הייתה דרך יירוט של SMS עם פרוטוקול ה-S7 הוותיק שאפשר והפרוץ, או גניבת סשן דרך מחשב גיבוי אחר שסנכן את הטלגרם גם של נפתלי בנט. הנדלה בינתיים לגמרי נהנית מהאירוניה הזאת, ופרסימה מכתב לאג, מגעיל ביותר, שהתגאית ביותך המגדלור של הבטחת מידע, איזה אירוניה שהאייפון 13 שלך נפל בכל כך קלות לידי הנדלה. מה שהפכת מסיפור הזה למעניין במיוחד, זה לא רק הטיימינג המושלם, שזה שבוע אחרי הכנס, אלא מה שזה אומר בפועל, מצב הסייבר הישראלי. והנה פה משהו, עם מישהו עם ידע וניסיון של בנט, ואמור להיות לו, אני לא בטוח אם צריך להיות לו ידע, הוא היה מנכ״ל, הוא לא היה באמת איש סייבר במהות שלו. הוא נופל לקורבן לפריצת טלגרם דרך SMS manipulation או session hijacking. זה מעיד על הפער בין הידע התיאורטי של איומי סייבר לבין הגנה מעשית. והטכנולוגיה שדרושה לביצוע המתקפה לא באמת מתקדמת מדי. באמת, זה ברמה הכי בסיסית שיכולה להיות. ואם, אתה יודע מה, אילי, אני אצור פה רגע ואני אגיד, לפני שלושה שבועות, אולי משהו כזה, מתקשר אליי חבר מישראל ואומר לי, תקשיב, פרצו לי אני לא יודע אם פרצו לי, חסמו לי את הוואטסאפ, לא עשיתי כלום, לא עשיתי שום דבר, קמתי בבוקר, קיבלתי הודעה שהאייפון שהוואטסאפ שלי נחסם. אמרתי לו, תקשיב, יכול להיות שבאחד הקבוצות שהיית, מישהו השתלט אליה, התחיל לשלוח תמונות פורנוגרפיות של ילדים, זה משהו שקורה להרבה ישראלים, הדבר נחסם. ואז שאלתי את השאלה הכי מתבקשת שבדרך כלל אני שואל אנשים שיש להם חשבון וואטסאפ. הלל, אני שואל גם אותך, האם יש לך second factor authentication בוואטסאפ?
0: אחד ברור. רגע, okay. אני עוד חושב על התגובה שאני רגע, הולך להגיד לך.
1: אז התשובה שלו הייתה לא.
0: של לא, מי?
1: של, עוד של החבר שלי. אמרתי לו, אבל תמיד, אני דיברתי איתך.
0: תמיד, מה זאת אומרת?
1: ואמרתי לו, ודיברתי איתך, שלחתי לך הודעות, ואז הוא אמר לי, כן, אבל שלחת לי הרבה הודעות שקשורות לסייבר, אני מתעלם מהם. כמו תמיד, גם לזה התעלמתי. ואז נשאל איתו, אוקיי, סבבה, מה עם בני המשפחה שלך? שלא נחסם להם וואטסאפ, להם יש second factor authentication? ואז אומר לי, לא, למה אתה מחכה? ואז מסתבר בכלל שזה לא היה קשור לזה, זה היה קשור לזה שוואטסאפ פשוט חסמו הרבה מאוד מספרים של ישראלים, בגלל כל מיני בעיות טכניות אצלהם, לא בגלל איזושהי פריצת סייבר או איזושהי מתקפה כזאת או אחרת, משהו שתוקן תוך כמה שעות, אבל גם בטלגרם. אגב, הלל, יש לך סיסמה לטלגרם?
0: עכשיו רגע, שנייה רגע, רותם, תקעתן רגע עכשיו להגיב. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. מר נפתלי בנט היקר,
1: כן.
0: בסדר? הלך וקנה רכב סיני, חשמלי, לבן שלו.
1: כן. אוקיי.
0: מי עושה בדיקה לרכב? שכל הסיפור שעכשיו עשו, כל הסיפור שעכשיו שללו, ביטלו את המכרז של כלי רכב סינים, לנגדים בקבע, כי אין אישור okay. להיכנס עם רכבים כאלו לבסיסי צהל. מי עושה בדיקה לרכב?
1: שלו, אתה טוען רגע, שהבן שלו בדיקה? נכנס לבסיסים צבאיים
0: לא,
1: עם הרכב?
0: לא, לא, לא,
1: בגלל שהוא הבן של נפתלי בלנט?
0: לא, לא, ממש
1: אז
0: לא.
1: אז מה?
0: ממש לא, זה לא מה שאמרתי.
1: אז מה? בסדר? מה העניין?
0: תראה, אני עבדתי, במקרה, כשהייתי ילד, יצא לי לעבוד באיזושהי חברה, בלי שמות רותם מספיק עם זה, אצל מישהו שסיים את תפקידו כראש השבק, והפך והיה מנכ״ל של חברת סלולר הגדולה בישראל. היא לא הייתה גדולה בישראל, מעניין איזה חברה. וכל פעם כשהיה לו תקלה במחשב, ובגלל שהרגישות של מה שקרה אצלו בלשכן, אז היה, אני זה שהייתי עולה לסדר לו את הבעיות.
1: סגול, סגול, יש לי משהו סגול בראש.
0: לא משנה. בקיצור, בסדר? בקיצור, כל פעם כשהייתי בא ועולה לאותה קומה, תמיד היית רואה אנשים שאתה מכיר מהטלוויזיה, לא יוצא אל שמות, וכמה פעמים שגם עשיתי לו גיבוי לטלפון, ואתה יודע, יצר הסקרנות הוא יצר חיובי במקצועות שלנו, אז היה שם את הטלפון של לאה רבין, ועזוב, באמת, אם הייתי מעתיק, את הרשימה,
1: בוא נשים דברים על השולחן. ראש שבק זה אחד האנשים הכי חזקים בארץ, ביפר, מכל אחד אחר.
0: אם הייתי מעתיק את הרשימה...
1: ברישיון.
0: ברישיון, בשנת 2000. עבר 20 שנה, יש לי תשנות. בסדר, שלא יבואו לי, עכשיו יצעקו לי בדלת, ולא העתקתי את הרשימה. אבל אם הייתי מעתיק את הרשימה, יש שם את הטלפונים של כולם, של כל המספרים האישיים. בסדר? ועכשיו נשאלת השאלה, למה הוא, כראש שבק לשעבר, בסדר? היה זקוק שמישהו מחברה מסחרית שבה הוא עובד, יעשה לו את כל ההבטחה וישמור לו על המחשבים והטלפונים, ולא השבק עצמו. זה נכון שהוא הפסיק להיות ראש שבק, אבל היחסים והקשרים ממשיכים גם אחרי שאתה מסיים את התפקיד. וכנן אצל נפתלי בנט. כלומר, כל הטלפון שמצאו של מקרון ועוד כל מיני טלפונים אישיים,
1: טלפון של מקרון, מספר הטלפון של מקרון זה לא משהו סודי.
0: אני לא, קודם כל, אני לא חושב שהוא, אני לא חושב שהוא מפורסם באיזשהו מקום.
1: זה לא משנה, אבל הוא לא סודי.
0: גם כשאתה מתקשר לחברות הסלולר.
1: ביפר, מספר הטלפון זה לא דבר סודי.
0: רגע, בחברות הסלולר יש הגדרה של מספרים שאסור לגשת לחשבונות שלהם, רק שאתה יודע. כלומר, אם מישהו עכשיו ניגש לבדוק כרטיס של, זה אומנם נקרא VIP בשם הזה, אבל אנשים שזה יכול להיות באמת שחקנים, זמרים וכדומה, אבל גם חברי כנסת ובעלי תפקידים רגישים, אם אתה ניגש לכרטיס של הטלפון הזה, כן, במערכת של ה-CRM, אוטומטית נדלקת התראה, וגם מה שנקרא, נו, ברח עכשיו השם של זה, לא ראש צוות, אבל לא משנה, האחראי עליך לצורך העניין, נניח אם אתה במוקד, אז האחראי לאחראי במוקד ישר נפתח לו האזנה, לראות אם אתה באמת מדבר איתו והוא פנה אליך.
1: תקשיב, אני יצא לי העונג לעבוד בחברת ה-ISP.
0: אבל רגע רותם, זה לא העניין. רגע, שנייה רגע, זה לא העניין.
1: לפני יותר מ-20 שנה.
0: רגע, זה לא העניין.
1: שנייה רגע, תקשיב רגע, בדיוק לסיפור הזה.
0: כן.
1: אני הייתי, במקרה הייתי תומך בכיר, ודיברתי, ובעצם... כל ה-VIP'ים שאתה מדבר עליהם, זה אני הייתי זה שנותן להם שירות. משרים של שס ועד מגישי חדשות, יצא לי העונג לדבר עם מלא מלא אנשים מפורסמים, אנשים שגדלתי עליהם, אנשים שאתה רואה רק בטלוויזיה, אנשים שאתה שומע עליהם.
0: אתה גדלת על באבא, על מי גדלת כבר? כן.
1: באבא.
0: הקשקשת. הקשקשת על טלפון סלולרי.
1: אז תקשיב, אני חייב להגיד, דיברתי עם המון אנשים מפורסמים. וזה גם אומר שהיה לי גישה לכל המספרי טלפונים שלהם, וכל הדברים, ופשוט גישה להכל, הכל היה פתוח. אף אחד לא הגביל אותי, אז באותו זמן, אוקיי? אמיתי, מספר הטלפון של מי שאתה רוצה, מחפש, מוצא, מגיע. כזה, מה שאתה רוצה. ובגלל שהכל היה חשוף בצורה כזאת, אז התחילו לעשות את המגבלות ואת הדברים. אגב, החברת ה-ISP שאני עבדתי בה, התגלגלה ונרחשה על ידי החברה שאתה עבדת בה. זה מין קטע כזה. עבדנו באותה חברת אחרס,
0: אבל רותם, זה קיים, דרך אגב, זה קיים גם בחברות האשראי,
1: בהרבה חברות, כמעט כל החברות שנותנות מענה בצורה רצינית, כן, בכולם, היום בכולם. אבל היה לזה ממש, רגולציה שדרשה את הדבר הזה, זה לא משהו שהתחיל ביום אחד.
0: אז עכשיו השאלה היא כזאת, בסדר?
1: כן, עכשיו תגיע לשאלה שלך.
0: היות ואני מיליתי תפקיד מאוד רגיש עד לפני שלוש שנים. כראש ממשלת ישראל. בסדר?
1: אתה היית ראש ממשלת ישראל?
0: לא, אני לא. אמנם יש לנו קרחת דומה.
1: אז למה שאתה אומר שאתה היית?
0: רותם, תהיה מרוכז.
1: אני מאוד מרוכז, אמרת, אני הייתי עד לפני שנתיים שלוש, ראש ממשלה.
0: רותם, אני נתתי כדוגמה, כמשל.
1: אוקיי, אוקיי.
0: האם...
1: הייתם בוחרים, אגב, תרשמו לנו אם הייתם בוחרים בעילה בתור ראש ממשלה.
0: רותם, אני אתן לך מקוד, כמובן שאתה גר בתאילנד. רגע, האם לא הגיע העת לקבל החלטה שחייבים להקים יחידה, שאולי תהיה תחת פיקוח שבק,
1: היא קיימת.
0: שתיתן מענה אמיתי ונרחב לכל אותם בעלי תפקידים רגישים, כמו הסיפור שפרצו לי הטלפון של אשתו, של בני גנץ, כן פרצו, לא פרצו וכדומה. ונכון, יש פה איזושהי בעיה משפטית לא פשוטה בכלל, כי אתה לא יכול להכריח את הילד של נפתלי בנט, שעכשיו יתקינו לו תוכנה כזאת או אחרת, שתבטח את הסלולר שלו הפרטי, בסדר? ואז כל ההתכתבויות שלו עם חברה שלו, לצורך עניין, מישהו אחר יכול לראות מה הוא עושה עם הטלפון וכדומה, ואיפה הוא הסתובב, כי זה מכשיר מעקב, בסדר? אבל כן הגיע העת, או לפחות לדרוש את זה, בצורה כזאת או אחרת, גם אם זה ידרוש חקיקה, שכל מי שנשא תפקיד, לפחות כמה שנים אחרי גמר התפקיד, הוא עדיין נמצא, הסלולר שלו עדיין נמצא בפיקוח, של אותה יחידה חדשה, של הגנה על אמצעים דיגיטליים. עכשיו, אותו סיפור היה עם ביבי, שהרבה שנים היה בעיה לקנות לו מכשירי טלוויזיה לבית. כי רוב המכשירי טלוויזיה היום הם מכשירי טלוויזיה חכמים. אתה לא, כמעט ולא יכול למצוא מכשיר טלוויזיה טיפש.
1: אוקיי.
0: מכיר את הסיפור או לא?
1: כן. יש לנו גם ממש, יש לנו גם ממש, ממש,
0: עכשיו,
1: על מה לדבר, ממש בפרק הזה גם.
0: אז זה, מה שאני אעשה, אני זורק רגע איזשהו רעיון. בסדר? שכבר דיברו עליו וחשבו עליו. אני חושב שכשמבינים עד כמה זה רגיש, וכבר קרו מקרים, ואי אפשר להתעלם מהמקרים האלו, וכמה הם פוגעים בביטחון המדינה, גם אחרי שנים שאותו דמות, אותו בעל תפקיד, סיים את תפקידו, כי הוא הולך עם כל הידע, והידע עוד ממשיך להיות רלוונטי עוד הרבה שנים, כמו הסיפור של, דוגמה, לא משנה, לא רוצה להגיד שמות, שלא יפסלו לך את התוכנית הצנזורה, אבל יש הרבה מקרים שאם אתה עכשיו חושף את הקונטקסט, שנניח משהו שקרה, אז מבינים את המעורבות של מי שהיה שם. בסדר, לצורך העניין. אבל לא משנה, בתור ראש ממשלה, בתור ראש שבק, בתור ראש מוסד, בתור חבר ועדת חוץ וביטחון, אתה נחשף להמון המון סודות, שאם אחר כך, וצורך העניין, נניח וטיית אותם בטלפון, או חס וחלילה בוואטסאפ, או בטלגרם, אני לא יודע מה, לפחות היה שם סיגנל, כן, אבל בטלגרם הוא משתמש, שיהיה בריא, וגם סיגנל דרך אגב נפרץ, גם זה היה סיפור, אז
1: מתי סיגנל נפרץ?
0: היה סיפור עם סיגנל, יש. אני אומר לך שראיתי, קראתי על זה. אתה רוצה, נשלח לך.
1: אז אני אשמח שתשלח לי.
0: היה. את כל הסיפור עם המפתחות הצפנה שלהם והכל, ראיתי שהיה. כי יש לי חבר שהוא גר בקנדה, והוא לא... לא, רגע. הוא חי רק על הסיגנל הזה, ובגללו יש לי סיגנל במכשיר. ואז הוא הצבן אותי, אז רציתי להצבן אותו בחזרה, ומצאתי כמה כתבות שמראות שגם הפרוטוקולי הצפנה שלהם נפרצו וגלויים. בסדר? שלא יחשוב שוואטסאפ... כן, כן, כן, כן.
1: בוא נשים... רגע, תעצור, תפסיק לדבר שטויות, תקשיב טוב.
0: אתה רוצה שאני אשלח לך?
1: הפרוטוקול תקשורת של סיגנל, זה בעצם הבסיס להרבה מאוד פרוטוקולי, להרבה מאוד אפליקציות, כולל וואטסאפ, שעובד על פרוטוקול של סיגנל. אגב, מסנג'ר גם כן עבר כבר לפרוטוקול של סיגנל. סיגנל זה אחד הפרוטוקולים המובטחים ביותר שיש, צריך להגיד את זה. הפרוטוקול הזה לא נפרץ במהות שלו.
0: חכה רגע, אני שולח
1: לך
0: חבות.
1: כן, כן, הנה הוא שולח לנו.
0: רגע, חכה שנייה, רגע, אני מחפש לך ושולח. לא משנה, אפשר, אני רוצה לעבור נושא, ככה אנחנו מתקדמים בנושאים בכלל.
1: וואי, אתה לא מצליחים להתקדם בכלל.
0: לא.
1: אני רק יכול להגיד לך שמה שאמרת, יש יחידה שקוראים לה יחידת מגן, אוקיי?
0: כן.
1: שהיא בעצם אמונה על שמירה, על כל האנשים שהם לא הסמלי שלטון המשמעותיים עכשיו, שזה 730, זה יחידת מגן, יחידה שיש אנשים שאומרים לשמור על הבן של, שר למשל איזה, אתה יודע, ראש השבק לשעבר, הרמטכ"ל, וכל מיני אנשים שהם פחות מהשבעה אנשים שהם סמלי שלטון משמעותיים, ואני חושב שזה התפקיד שלהם וזה המהות שלהם, והשבק יש לו את כל הכלים, יכולות ואמצעים לבדוק, להסתכל, להבין, ואם הבן של ראש ממשלה לשעבר,
0: אבל זה לא שירות אוטומטי,
1: תהיה בטוח.
0: רותם, זה רק על מישהו שמאוים, רק על מישהו שמאוים.
1: לא, לא, לא, לא,
0: רק על מישהו שמאוים.
1: שנייה רגע. ראש ממשלה לשעבר.
0: רק אז הוא מובטח ב... גם ברמה
1: ממשלה,
0: הזאת.
1: ראש ממשלה לשעבר מקבל לכל החיים שלו הגנה מיחידת מגן, הוא מקבל תקציבים, הוא מקבל... על זה שהוא היה ראש ממשלה, תקשיב, בן אדם שהיה ראש ממשלה והיה לו מידע ברמה של ראש ממשלה, חייב להיות מוגן כל החיים שלו. למעט ראש ממשלה אחד, אתה יודע מי ראש ממשלה אחד? שהוא אמר, אני מוכן ללמוד, להסתובב עם נשק ולעשות הכל בשביל להוריד את הדבר הזה, והוא קיבל אישור מיוחד. אתה יודע מי זה?
0: נעמי.
1: ברק. ברק, ראש ממשלה היחידי, שלא משתמש עם, שלא, שאין לו הגנה.
0: לא ראש ממשלה, אבל גנדי.
1: הוא היה ראש ממשלה.
0: גנדי נרצח בגלל שהוא סירב להבטחה.
1: נכון, ומאז אי אפשר לסרב לזה יותר. זהו, זה
0: נגמר. הוא סירב, הוא אמר, לא, אני הייתי, הוא היה אלוף, נכון, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: והוא סירב להבטחה, הוא נוסע לשיר בעצמו.
1: ורק ברק קיבל את הדבר הזה, וברק צריך להוכיח, לא יודע, יש לו איזה אישור מיוחד עם, שהוא צריך להוכיח, הוא צריך לשלוף את הנשק בזמן, להסתובב עם כל הזמן, עם, כאילו, כל מיני דברים מוזרים כאלה, כי אין מה לעשות. הידע שיש לו בראש, למרות שעברו 25 שנה מאותו ראש ממשלה,
0: הוא עדיין קריטי. אני רק אתן לך רגע קוריוז, קוריוז קטן.
1: כן, קוריוז קטן.
0: כי בכתבה שפורסמה ב-12/12/21, בסדר, יכול להיות שזה השתנה מאז, שלדוגמה, השרים החליטו, הבטחה לבני משפחת נתניהו תסתיים כבר מחר. כלומר, מה שאנחנו אומרים רגע, רותם, זה לא רק רמת ההבטחה של אותו אדם או בת אדם שנשאו את המשרה הרגישה, אלא אנחנו רואים פעם אחרי פעם, אחרי פעם, שהמידע דלף בגלל שהשתמשו באמצעי מחשוב, של קרובי משפחה, בסדר? הטלפון של אשתו, המחשב של הילדים שאולי הוא עשה שם
1: מה
0: דיפול.
1: מה עם השכנים? מה עם אימא שלו?
0: לא.
1: איפה זה עובר? הגבול לא עובר אצלך, הגבול נמצא בשבק, שהוא אמור להחליט איפה הגבול הזה עובר.
0: בסדר, לא, תראה, בסופו דבר יש גם צינת הפרט, והבן אדם אחרי שהוא סיים את המשרה, לא רוצה שעכשיו ייכנסו לו לתחתונים עוד 100 שנה אחרי שהוא סיים את המשרה. בסדר, אז ברור שצריך להיות איזשהו גבול. אבל, אם אתה רואה, במיוחד שאנחנו רואים בשנים האחרונות, שרוב המידע דלף דווקא מקרובי משפחה דרגה ראשונה, בסדר? או מאנשים קרובים, יכול להיות גם אפילו עוזר של אותו ראש ממשלה או שר, בסדר? וגם הם מחזיקים בטלפון שלהם מידע רגיש.
1: כן, אז או תקשיב. לעשות,
0: רגע, רותם, או...
1: אבל זה לא... או, אבל יש, רגע, יש תקשיב, יש יחידה שזה או, זה המהות שלה. היא צריכה לבדוק את הדבר הזה, היא צריכה לוודא. ואני חייב להגיד, אם אתה לוקח את ה-30 שנה האחרונות, בוא ניקח יותר מזה, 30 שנה האחרונות, ואתה מדבר על יחידה שכל נפילה אצלה יכולה לעלות בחיי האדם, אני חייב להגיד שב-30 שנה האחרונות הם עושים עבודה נפלאה. נפלאה. אוקיי? צריך להגיד, צריך גם לשים added value על הדבר הזה. מדהים, מדהים, מדהים. ואם אתם, כמו נפתלי בנט, מחזיקים בהמון המון מידע, בוואטסאפ שלכם ובטלגרם שלכם, אתם חכו. אצלי למשל, ברמה הבסיסית, כל צ'אט שנפתח, הוא ימחק אחרי 90 יום. זה מוגדר לכולם. אני לא רוצה לשמור שום דבר. אין לי, אם יש משהו, אם יש לי מישהו ספציפי שאני רוצה לשמור, כמו למשל, יש לי סוחרים בבית, אוקיי? שהם הסוחרים שלי, של, של, של בית, של נכס שלי, אז הגדרתי שכל התקשורת שלי איתם לא נמחקת. אחרי 90 יום, ואז זה נשמר, ואז אחרי שנה אפשר לראות, כתבנו משהו, עשינו משהו, הדברים נשמרים, או מחליברים לקבוצה, ששם זה גם לא נמחק. אפשר לעשות דברים, אבל רוב התקשורת שיש לנו בוואטסאפ, לא צריך לשמור אותה.
0: כן, אבל
1: 1900 שיחות?
0: רותם, יש לי חדשות בשבילך.
1: אף אחד לא צריך את זה.
0: אתה חי בסרט, אני אגיד לך למה. עצם העובדה, מתי הגיבוי של הוואטסאפ שלך כל יום ב-2 בלילה?
1: לא, פעם בשבוע.
0: אז שלי זה כל יום ב-2 בלילה. בסדר?
1: אוקיי.
0: כלומר, אם עכשיו קיבלת תקשורת, ולא מחקת אותו עד סוף היום, בסדר? לא ניקית את זה ידנית עד סוף היום, זה נשמר בגיבוי שלך בגוגל קלאוד.
1: אוקיי.
0: בסדר? עכשיו, שנינו יודעים שהגיבוי אף פעם, גם כשאני מוחק נתונים וכמויות, לוקח לו הרבה זמן עד שהוא עושה רידוס, עד שהוא מקטין את הגודל שלו. אני אומר את זה מניסיון שלי, כי לי הוואטסאפ כבר קרס, אז הלכתי להמון קבוצות, והתחלתי למחוק, למחוק, למחוק, למחוק, כדי לצמצם במספר סרטונים ואת התמונות. בעלי נפח.
1: אבל בגיבוי זה עדיין נשאר, אני יודע.
0: ובגיבוי זה עדיין נשאר. ולכן, הנה, עשיתי לך רגע רשימה. בסדר? אנשים מפורסמים, אנשים מפורסמים שנפרץ להם הטלפון. בסדר? נפתלי בנט 2025, יופי. יו גרנט, לא מפורסם, אבל לא מעניין.
1: גנץ, תגיד גנץ, גם לגנץ פרצו.
0: רגע, אני הולך על דברים מעניינים. חכה שנייה.
1: אוקיי.
0: טוב, זה היה פריצה דרך האי-קלאוד. סקרלוט ג'ונסון, כן?
1: רגע, שנייה. מה עם המדינה פרצה? מה עם אבנר נתניהו, הבן של ביבי?
0: ג'ף בסוס, נפרץ לו הטלפון.
1: יש המון אנשים שפרצו להם דווקא ברמת המדינה. המדינה פרצה להם, אתה יודע, דרך פגסוס. מה, עליהם אתה לא מדבר? רק כאמריקאים? בקיצור, אתה נכנסתי למנוע חיפוש שמסתכל בארצות הברית? יש לנו ישראל, אתה יודע, אנחנו פה.
0: אז חכה, אתה רוצה שנחפש לו עכשיו גורמים ישראלים? נחפש גורמים ישראלים.
1: אתה מבואפה, אתה מבין? לא, זה לא משנה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. שורה תחתונה, כן, תן לי שורה תחתונה.
0: נושא הבא. שורה תחתונה, כשכל החיים שלך נמצאים בטלפון, ואתה לא דואג להגן עליו באמצעים מינימליים, תשאל את עצמך מי אידיוט. זה הכל. כלומר, אני לא מסיר את האחריות מנפתלי בנט, ואני דווקא מהתומכים שלו, כן? לא ניכנס לדעות פוליטיות, אבל אני לא מסיר ממנו את האחריות.
1: אבל נכנסת.
0: אתה בהתחלה אמרת, הייתה לו היה מנכ"ל של סיוטה, מה זה משנה בכלל אם הוא היה מנכ"ל של חברת סייבר או לא? בכלל לא מעניין. כלומר, אם אין לך את המודעות לכמה מידע רגיש אתה שומר, בהתקן שיכלת לשכוח אותו במונית, יכלת לשכוח אותו באוטובוס, טוב, אני יודע שהם לא נוסעים, זה יכל ליפול לך במהלך הטיול במדבר יהודה, כמו שהוא הולך עם הבן שלו. יכל ליפול לו מעתיק? כן, אחרי שהוא כבר, והיה מגלה את זה רק אחרי כמה קילומטרים, וזה היה נופל לידיים עוינות? בסדר?
1: לא יודע, אולי לא.
0: מה לא יודע? כן יודע, מה לא יודע.
1: חייב להיות גורם עוין שמולך אחריו בנחל?
0: לא חייב להיות גורם עוין, אבל... עזוב, בוא, מותם, קדימה, אנחנו תוכנים את זה אחרי רבע שעה על אותו סיפור.
1: בזמן שמיליוני אנשים חיפשו מידע על פיגוע טרור האנטישמי הקטלני בחוף בונדי באוסטרליה, גרוק, סיין ה-AI, החליט להפוך את האסון לתיאטרון של אבסורד, אחמד אל אחמד, בעל חנות פירות. בן 43, שהפך לגיבור לאומי אחרי שפרק מהמחבל את הנשק שלו, תוך כדי שהוא נורא פעמיים אגב, גילה שלפי גרוק הוא בעצם מטפס עצים בסרטון ויראלי ישן בכלל, או שאולי שבוע ישראלי ששוחרר מהחמאס, תלוי באיזה יום אתם שואלים ואיך את גרוק. אז צריך להגיד שהפיגוע ב-14 בדצמבר הותיר 15 הרוגים, כולל ילדה בת 10 ושורד שואה, אבל גרוק שמשולב ישירות ב-X, לא היה עסוק בעובדות שמשתמשים יראו לו את הסרטון המתועד של אחמד אל אחמד, שהוא מתמודד עם המחבל, הוא טען בביטחון שזה סרטון ישן של אדם שמטפס על עץ דקל בחניון. וסרטון אחר מהפיגוע, גרוק היה בטוח שזה צייקלון אלפרד ממרץ 2025, ורק אחרי שהמשתמשים לחצו עליו לבדוק שוב, הוא תיקן את עצמו. אבל הבעיה האמיתית לא בטעות הטכנית, גרוק! השתמש בתמונה של אחמד, של אל אחמד הפצוע, כדי להפיץ טענות שקריות על שחקני משבר, ואפילו זיהה אותו כגיא גלבוע דלל, שבוי ישראלי ששוחרר בפברואר 2025, אחרי 484 ימים בשבי. בתגובה אחרת, גרוק החליט לשנות נושא לחלוטין ולדבר על כיצד כוחות ישראלים דווקא יורים במפסע של פלסטינים בעזה. בתשובה לשאלה על פיגוע באוסטרליה. אני חייב להגיד, יש תחושה שדווקא ג'מיני ואנתרופיק של קלוד הצליחו לעשות עבודה מאוד מאוד טובה כנגד דיפייק או כל מיני הזיות כאלה ואחרות, וצ'אט GPT של OpenAI וגרוק עדיין תקועים מאחורה. אתה יודע מה, אפילו OpenAI עשו עבודה מאוד מאוד טובה נגד הזיות, באמת עבודה טובה, וגרוק עדיין תקוע שם בעבר בצורה אובססיבית, ועושה פה כל מיני שטויות ורושם כל מיני דברים בצורה לא הגיונית בעליל. אילל, מה אתה רוצה להגיד על זה?
0: שלא צריך בכלל להסביר את הבעיה פה. garbage in, garbage out. שאתה מאמן את המודל שלך על רשתות חברתיות, כשהרשתות האלה, הם, בוא נגיד כבר היום, אתה יודע, יש לי מנחה שמלווה אותי בלימודים, ששלחתי לה איזה קטע מאוד מעניין, ממש מעניין, שעוסק על השפעות סוציולוגיות של שימוש ב-AI על האנושות, אבל בגלל שזה, הלינק הוא מ-X, ולגיטימי, אמרה, אני לא נכנסת לזה. אני ממדרת את עצמי מהרשת הזאת, זה רשת של 80%, 90% שקר וכזב. זה בסדר, אז אם אתה מאמן את המודל AI שלך על מה שאנשים ממציאים ובודים מליבם ברשת X, אז מה אתה מצפה לקבל? לא הבנתי.
1: אוקיי.
0: זה הכל. זה מודל סטטיסטי, מה שמופיע לו הכי הרבה, ומה שהוא רואה הכי הרבה קשרים לאותו קונטקסט, זה מה שהוא כותב. וזה הזויות שאתה רואה. יש מודלים שאסור להשתמש בהם, עד שהם לא בשלים. וגרוק הוא אחד מהם, חד משמעית. דרך אגב, גם OpenAI, שמאוד מאוד אהוב בישראל, אלוהים יודע למה, כשאנשים, בוא נגיד סטודנטים, ואני כן אומר לסטודנטים, להשתמש בכלים האלה בצורה חכמה, משתמשים כדי לכתוב תשובות מ-ChatGPT, אז כששואלים אותם מה זה סגמנטציה, אז הם עונים לי שסגמנטציה זה הפרדה בין מערכת הרביעייה, נשימה והעיכול. בסדר? זה סגמנטציה. בסדר? אז
1: צודקים.
0: אם בדבר...
1: הם צודקים בדבר, לגמרי אגב.
0: כן. אם בכזה דבר בסיסי, ChatGPT נופל, אז מה אתה רוצה שהוא ידע על מקרים שקרו כמה דקות לפני ואין לו מידע קדום על הדבר
1: אם
0: הזה?
1: אם אתם סטודנטים מנציא? של הלל קוברובסקי, תשתמשו כן. בג'ימי.
0: לא.
1: הוא יותר טוב בזה.
0: ממש לא. אתה שנינו יודעים...
1: אל תשתמשו ב-ChatGPT.
0: לא, לא, ChatGPT בטוח לא, פרפלקסיטי. בסדר? פרפלקסיטי. ועשיתי מנוי לג'ימי. עשיתי.
1: ג'ימי חזק. ג'ימי 3, הוא חזק לגמרי. בוא, אני רוצה לספר לך משהו אחר, אוקיי? תקשיב טוב לזה. בזמן שהמאזינים שלך, הסטודנטים שלך צופים בריאליטי האח הגדול, ומבדים שאף אחד לא רואה אותם בעונה, לא יודע, 17 של הדבר הזה, הריאליטי המביך הזה.
0: מישהו רואה אתם את הדבר הזה?
1: המסך שלהם מצלם אותם כל הזמן. לא, לא. לא במצלמה כל הזמן, הוא גם צלם את עצמו, אוקיי? כל חצי שנייה. ולמי הוא שולח את זה? הוא שולח את זה ליצרנית. אז טקסס אטרני ג'נרל, קן פקסטון, החליט שמספיק, זה נמאס. אז הוא הגיש תביעת נגד לחמש מהיצרניות הגדולות בעולם, לא פחות ולא יותר, תקשיבו טוב, סמסונג, LG, סוני, הייסנס ו-TCL. הטענה? הם הופכות את הסלון שלכם למעבדת ריגול הפרטית שלהם, וזה בלי לשאול אתכם שום דבר. הטכנולוגיה עצמה נקראת Automated Content Recognition, או בקיצור ACR, ובפועל היא מצלמת סקרינשוטים של המסך שלכם פעם ב-500 מילי שניות, כן? פעמיים בשנייה, ושולחת את המידע הזה ליצרנית, והיא ממש לא בררנית. היא מצלמת כל מה שמופיע על המסך. אח הגדול, כן, נטפליקס, כן, משחק קונסוליה, סבבה. כל מה שאתם עושים, אם אתם מזינים פרטי אשראי דרך הטלוויזיה, tough love. וגם זה, הכל נכנס. פקסטון אגב טוען שיצרניות אוספות את כל זה, בונות מזה פרופילים מפורטים של הצופים, ומוכרות את זה לכל המרבה במחיר, למפרסמים. אז החלק המעניין יותר, התביעה עצמה מפרטת בדיוק כמה קשה לסרב לכל הטוב הזה. סמסונג למשל, בהתקנה הראשונית שלכם, יש לכם כפתור גדול ונוח. אני מסכים להכל, אוקיי? Accept everything. אתה מכיר את הכפתור הזה? ואם אתה רוצה לצאת מהסיפור הזה, אין שום בעיה, תצטרך לנווט בין 4 תפריטים שונים, לבצע לפחות 15 קליקים דרך השלט המעצבן של הטלוויזיה. התביעה קוראת לזה Dark Patterns. עיצוב ממשק שמקשה בכוונה על בחירות שמגנות על פרטים, קליק אחד להסכים, 15 קליקים לסרב, אגב זה מה שקרה לאמזון והפסידה בתביעה על זה. פקסטון דורש פיצויים של $10,000 על כל הפרה, ותקשיב טוב הלל, $250,000, רבע מיליון דולר. על כל הפרה שמשפיעה על אנשים בני 65 ומעלה. בנוסף הוא דורש לאסור מהחברות להמשיך לאסוף את המידע במהלך תקופת התביעה, ויש פה גם משחק גיאופוליטי משמעותי. פקסטון מטקסס מדגיש כי TCL והייסנס בכלל חברות סיניות, וטוען שלפי החוק הסיני הם יכולות להיות מחויבות להעביר את כל המידע שלנו, האמריקאים, לממשל הסיני. הוא אפילו טוען שה-CCP יכול להשתמש במידע הזה כדי להשפיע על אנשי ציבור בטקסס, שופטים, פוליטיקאים, אנשי אכיפה, חוק או כל דבר אחר. או אפילו לעשות ריגול תעשייתי. עכשיו זה נשמע אולי קצת פרנואידי, אבל טכנית זה לא חסר בסיס. וצריך להגיד את זה, מה שמעניין כאן הוא מודל עסקי משמעותי. אם בפרקים הקודמים דיברנו על העניין הסלולרי, פה אנחנו מדברים על, על טלוויזיות. הטלוויזיות האלה הן זונות, הן זולות מאוד. ואם הן זולות, אנחנו מדברים טלוויזיות ב-2,000, 3,000 שקל, אבל הן לא באמת זולות. החברות עצמות מרוויחות המון כסף מהמידע שלנו, ממכירת המכשיר עצמו. כשאתם קונים טלוויזיה ב-2,000 שקל, או פחות, שנראית ממש ממש משהו שעולה, לא יודע, 10,000 שקל לפני כמה שנים, אתם לא באמת קונים, אתם הופכים למועט מוצר. כי רוב הכסף שנכנס הוא לא מהמחירה של הטלוויזיה, בחמש או עשר שנים אחר כך שאתם משתמשים בטלוויזיה, הם מוכרים את המידע עליכם, לאנשים שמוכנים לשלם על המידע הזה הרבה מאוד כסף.
0: רותם, למה אתה חושב שהשעון של סמסונג עולה 1,400 שקל?
1: הופה, למה?
0: למה? כי זה המחקר הרפואי הכי גדול בעולם. הם יודעים כמה זמן אני לא יושן.
1: אוקיי.
0: הם יודעים כמה צעדים אני עושה ביום. הם יודעים את הפעימות לב שלי כל כמה שניות, תלוי איך הפעלתי את השעון. הם יכולים לבדוק במכשירים היותר מתקדמים, גם את המניחות של האור, לדעת גם מה עובר עליי נפשית, והם מוכרים לך...
1: אולי לדעת אם אתה משקר גם.
0: לא דווקא אם משקר.
1: כמה פעמים שיקרת היום?
0: לא דווקא, לא יודע אם זה דווקא זה, אבל...
1: יש גם יכולת להגיע לסוכר, למד סוכר, עם הדבר הזה. מד
0: סוכר אני לא חושב שיש פה ב... זה עדיין רק בבדיקת דם.
1: אז אני אגיד לך שבדרך כלל אפשר להוציא מעט סוכר, אבל בגלל שהדבר הזה מוגן בפטנט, הם לא יכולים להוציא את זה החוצה ללקוחות, לך.
0: לא אבל משנה, המידע בקיצור, הזה
1: יכול להיות,
0: רגע, רותם.
1: יכול להיות אצלהם.
0: כשהמוצר בחינם, אתה הוא המוצר, בסדר? או כשהשירות בחינם, אתה המוצר. אז לא סתם השעונים האלו הם שעונים מתקדמים ומגניבים, ויש לך עשרות או מאות של טמפליטים להחליף ועניינים, כי זה נהיה מוצר אופנתי, בסדר?
1: נכון.
0: כדי להרגיל אותך ללכת עם השעונים האלה, וגם כל שנה בדצמבר יש תמיד מבצעים שתביא את הישן, תיקח את החדש, כי יש לנו יותר סנסורים במכשירים החדשים, לדעת עליך יותר דברים, אבל כן, בהחלט אני יודע שאני עכבר מעבדה, אולי אנונימי, שיודעים עליי כל דבר, כי רוצים לדעת איך גברים בני 50, נורמליים, אולי מתנהגים. אבל אני רוצה רגע לקחת אותך רגע לזה של הטלוויזיה. יש מדרג שהוא מאוד מוכר בארצות הברית, שזה מדרג של נילסון. בסדר? שהוא הכי מוכר. בישראל זה נקרא פיפל מיטר, שזה נמצא ב-700 בתי אב, שזה בסביבות ה-2,000 ומשהו אנשים, שככה מודדים. אממה, כן? עשיתי רגע חיפוש כדי לראות האם יש את זה בעוד מכשירים, חוץ ממה שאמרת, בסדר? אז מתברר, נו, מחק לי, זה לא משנה, מתברר שזה שיטות מאוד מוכרות. כלומר, יש שיטות שמקליטות את הוויס מהטלוויזיה שלך, ולפי זה יודעים מה צפית, יש כאלה שמקליטות את רק את הצ'אנל ואת הזמנים, וכמו שאמרת, ויש את השיטות שממש עושות את הצילומי מסך. עכשיו, השאלה הכי גדולה, אחד, למה כשאתה קונה את המכשיר, ופותח אותו, אין באמת דיסקליימר שאומר, האם אתה מוכן שנאסוף מידע, ואנחנו רואים את זה בהרבה אתרים, האם אתה מוכן שנאסוף מידע ממוקד על הרגלי הצפייה שלך, כדי שנדע להמניס לך על תוכן שהוא ממוקד ומתאים לדברים שאתה אוהב, בסדר? או הדברים שמעניינים אותך, אין דיסקליימר כזה, בסדר? לא, לפחות לא בטלוויזיות שאני מקים, שזה אחד. ודבר שני, אף פעם לא מדברים על זה. שים לב שאף פעם, אף חברה לא באה ואומרת, רגע, אנחנו, שעשינו מד מדידה, מי צופה באיזה תוכנית, ומה התוכניות האהובות ביותר, כמו שעכשיו בתחילת הפרק, הלכת ואמרת לנו מה הרגלי ההאזנה בספוטיפיי, אז פה זה מאוד קל, יש את האפליקציה, והם מודדים אנונימית, אני מקווה אנונימית, כל דבר שעשיתי עד רמה של עד איפה שמעתי את הפרק, נכון?
1: כן, נכון.
0: אז ממזמן כבר אין לנו פרטיות, גם אם היא הפרו את הפרטיות אנונימית, כביכול, okay. עדיין יש את המזהים של הטלוויזיה, ועדיין יש את המזהים של הטלפון, ואת המזהים של האקאונט שהתחברת איתו בספוטיפיי, בסדר? אז עדיין כן. המידע הזה נאסף, והשאלה מה עושים
1: כולם איתו. כולם מוספים עלינו מידע.
0: נכון.
1: אגב, אם אנחנו עדיין בטלוויזיות, סתם איזה מישהו, סתם איזה משהו מעניין, כל מי שיש לו נטפליקס, או מנוי של נטפליקס, בקרוב יוכל לשחק פיפה, תחת המנוי הזה, בנטפליקס, שזה מגניב. חייב להגיד.
0: אם יש לך זמן פנוי, רותם.
1: אם יש לך זמן פנוי. אם יש לך זמן פנוי. כי זה חשוב שזמן פנוי. וואי, תמיד, שנים לא שחקתי נה פיפה. אתה יודע, זה כאילו שנים. קצת התגעגע לזה. יש עוד מעט המונדיאל, אז זה ממש בהכנות לפני המונדיאל, שנטפליקס מחברים את פיפה. ובוא נראה איך זה יתחבר, ומה יעשה, ומה יגידו. בוא נדבר על משהו אחר לגמרי. מה אתה אומר?
0: הנדסת תודעה בכדורגל, כן.
1: תקשיב, אתה זוכר את הפרפקט 10, פרפקט 10 של ריאקט, שדיברנו עליו ממש לפני שבוע, שבועיים? אז
0: לא.
1: תתכנן לראות איך הפרפקט 10 הזה נראה בפועל שהוא פוגש מדינת עצומת משאבים. אוקיי? אז ביום שישי, ה-12 לחודש, גוגל פרסמו עדכון של 5 שחקנים סינים שכבר תוקפים באקטיביות את המערב דרך הפרצה של ה-React Server Components. והנה החלק המעניין, אנחנו לא מדברים על תקיפה תיאורטית או סריקות סקנרים, אנחנו מדברים על מערכות אמיתיות שמשתלטים עליהם ממש ממש עכשיו, בזמן שאתם קוראים את הדבר הזה, או מדברים, או שומעים, או כל דבר כזה. אז Google Threat Intelligence Group זיהו קמפיינים שונים שמטמיעים את ה-backdoors, כמו HiSonic, Snowlight, Minocat ו-Compod, על שרתי ריאקט פגיעים. אם יש לכם שריאקט ועוד לא התקנתם, זה כבר כנראה too late הסיפור הזה. חלקם קשורים לפעילות ריגול סינית, וחלקם למחרי מטבעות קריפטוגרפיים, והדבר שמדהים ביותר זה מה שקורה אחרי ההשתלטות. בוא ניקח את מינוקאפ למשל. התוקפים עצמם יוצרים ספרייה נסתרת בשם SystemD Utils, כי מי מסתכל על SystemD Utils? הורגים כל תהליך שנקרא NTP Client, מורידים את ה-backdoor, ואז יוצרים את ה-persistence שלהם, אוקיי? בשלוש דרכים שונות, SystemD Services, שזה בעצם שירות של בלינוקס, הם עושים קרון ג'ובס כמו סקדג'ולר, ומריצים פקודות צדוניות בקובץ השל קונפיג, שזה כמו אוטובט אקזק, מה שהיה פעם בווינדוס, אוקיי? שזה לקבוע 3 שעונים מעוררים שונים לגמרי, ואם אחד נכשל, כל אחד אחר. עכשיו צריך להגיד שיש פה אירוניה מאוד מאוד מעצבנת, אם כבר עשיתם את הפאץ', אבל מישהו פרץ אליכם, זה לא באמת משנה, המכונה שלכם כבר בבעלות של מישהו אחר, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה במכונה שלכם, אוקיי? אז AWS מדווחים שהתוקפים הסינים התחילו לנצל את הפרצה, תקשיב טוב, הלל, תוך שעות מהפרסום הציבורי, לא ימים, לא שבועות, שעות, וזה לא תקיפה אחת או שתיים, גוגל מדברים על widespread exploitation across many threat clusters, זה מסע תקיפות מתואם במספר קבוצות סיניות שונות, שזה מטורף. תחשבו שברגע אחד כולם קמו בבוקר והתחילו לתקוף את כל האסטים שהם מכירים שיש להם את הריאקט. צריך להגיד שהיום אנחנו כבר יודעים באופן בהול, שכל הטרקטורים האלה מחזיקים כבר דאטאבייסים שלמים של איזה שרתים ואיזה גרסאות ומה נמצא ומה חשוף. הם לא צריכים לעשות סקן יותר. הסקן כל הזמן רץ. הם אוספים את כל המידע הזה לדאטאבייסים מסיביים שלהם, וברגע שיש להם איזשהו vulnerability שקשור למשהו שקשור במידע שהם אספו, הם פורצים באותו רגע לכל אחד מהשרתים האלה באינטרנט, כי הם כבר יודעים איזה גרסה יש עליו. והם הרבה יותר מהירים מהצוותים שהם עושים פיצ'פוצ'ים. תאמינו לי. הרבה יותר זריזים. צריך גם להגיד שהיום כל מה היכולת לפרוץ, או היכולת לייצר אקספלויט, זה ברמה של, יש לך LLM שאתה אומר לו, הנה, זה הוולנביליטי, תייצר לי אקספלויט, מייצר לך אקספלויט, ברמה של, תוך דקה יש לך אקספלויט, לאיזה וולנביליטי שאתה רוצה. ואנחנו מדברים על nation state, אף אחד לא עוצר אותם. וסינים, באמת שאף אין דרך לעצור אותם. הלל, אני חושב שאפשר לוותר, הבטחת מידע, זה לא משהו שבכלל, תעזבו את הנושא הזה, תנו למישהו אחר להתמודד עם החר הזה,
0: אני אתן לך רגע את התגובה.
1: אתה יודע, בוא נלך למסאז'יסטים, בוא נלך להיות כאילו, אתה יודע, למכור ארטיקים בים, בוא נעשה משהו אחר, הלל.
0: רותם, אני הולך להפתיע אותך, בדיון, שאפילו כתבתי לך השבוע, ואנחנו מזכירים אותו היום, שהוא לא התגרה איתך בחלילה, על דיון מאוד מעניין, שהיה באחד מהקבוצות וואטסאפ, על, על החשיבות של, מישהו שאל שם לגבי מי שמכיר MDR, מה הוא ממליץ על MDR, ואדי ישר אמר לו, זכרת, ואחרי זה התחיל לגלוש הדיון על תפקידו של הסוק איזה סרוויס, אם זכרת או לא. תראה, פרצות כאלה תמיד יהיה, אתה לא יכול לנצח במרוץ הזה. הדרך שלך היחידה היא באמת אמיתית, אם יש לך כלים, לצורך העניין פה, נניח בהגנה על דאטה סנטר, שנמצא בסביבת ענן, אז ADC, WAF, XDR, MDR, מערכת SIM מסודרת, שבה אתה מבין שאתה חשוף לפרצה הזאת, או אפילו אתה יודע מה, אתה אפילו לא מבין. הפרצה התגלתה, אתה אומר, טוב, מה סך הכלים שקיימים לי כרגע בתוך המערך המחשוב הזה? מה אני יכול עכשיו ליישם הגנה? עוד לפני שבכלל אני יודע איזה מערכות אצלי חשופות. וברגע שבאמת שירותים כאלה של סים וסים, של סליחה, סוק איזה סרוויס, יגידו סבבה, זה באמת התפקיד שלנו, כן? ריאקטיבי, כן? מה אני עושה פרו-אקטיבי וריאקטיבי, כדי לצמצם את משטח התקיפה, ולא פרצו, עכשיו אני אלך לתת לך לוגים, ולהגיד לך, בוא עכשיו נתקן ונחסום עד שתפצ'פץ' את כל השרתים שלך, אז באמת יתקיים השינוי הזה שאתה מדבר עליו, שהבטחת מידע לא תהיה חרטה בוא נמכור ארטיקים בים. סבבה?
1: אוקיי.
0: ודרך אגב, זה לא אני אמרתי, אני די מצטט פה את רוח הדברים שנאמרה על ידי אדי, היה שם התקשות.
1: סייבר חרטה.
0: כן, התקשות שם בקבוצה ששלחתי לך, שלחתי לך את שמה.
1: כן.
0: אני דווקא אוהב ששמים את המציאות על השולחן, ולא מוכרים סיפורים, סיפורים לאף אחד. זה לא הכלים שיש לך בהבטחת מידע, זה מה אתה עושה איתם. בסדר? וזה לא רק מה אתה עושה איתם, אלא מי זה שמקנפג אותם ויודע לעשות איתם את הדברים הנכונים, בפרק זמן מאוד קצר, מרגע שהבנת וגילית שיש פרצה חדשה, שאפילו עלולה לאיים עליך. אז אם אתה לא מאמץ את הגישה הריאקטיבית והפרו-אקטיבית, שאתה מראש מצמצם, מונע, חוסם, התקפות, במיוחד שהם קיבלו את הציון פרפקטן הזה, כן, של 10 מתוך 10,
1: ברמת הסיום. קשה להגיע ל-10.
0: לא קשה. לא קשה, היה השנה הרבה, אני מכיר כמה יצרנים, אתה תפסיק את השמות שלך.
1: לא, 9-7, הרבה מגיעים. 9-7,
0: כן.
1: 10 זה widespread, זה כאילו השלוט, אתה יודע, זה כמו יש לי 97, כאילו
0: פרופיל שאני לא עובד בה.
1: זה הקלאסי. להגיע ל-10 צריך כאילו את ה-widespread. ה-widespread זה...
0: רותם, יש חברת סייבר גדולה, בסדר, שהיא, אני לא אגיד את השם שלה, כי היא מתחרה לחברת סייבר שאני עובד בה, שקיבלה השנה את זה יותר ממספר, יותר מפעם אחת, וגם לא היה להם פאץ' במשך 3 שבועות לתקן את הפרצה הזאת, וזו הייתה פרצה חמורה. לא משנה, לא ניכנס פה להשמצות או כאלו, כי אין אף יצרן בעולם לא מוגן ב-100% מהזמן, בסדר? ולא מושלם, אף אחד, אין אחד כזה. בסדר? השאלה כמה מהר...
1: אני רוצה לספר לך משהו, תקשיב.
0: כמה מהר כיצרן... זה יכול להיות סרוויס פרוביידר בענן, זה יכול להיות יצרן של חומרה, תוכנה, לא משנה מה, כמה מהר אתה יודע לבוא ולהגיב, ולפתח את, את אותו תיקון אצלך במערכות.
1: בוא, אני רוצה לספר לך משהו, יותר מטורף. בוא, אני מעלה לך את הרף, בסדר?
0: בבקשה.
1: בוא נעלה. שם את כל מה שאתה שמת, ומוסיף, כמו שאדי אומר, אוקיי?
0: בבקשה.
1: מעלה אותך. אחד המספרים הכי מטרידים בדוח של ורקוד, לסיכום 2025, הוא, תקשיב טוב, 1,062,697 חבילות עם D עם אובספוקיישן. אובספוקיישן, צריך להגיד, זה טכניקה לעשות הסתרה של קוד בתוך חבילות. אוקיי? זאת עלייה של 1,249% לעומת 2024. אם בעבר, אובספוקיישן נועד להגן על קוד קנייני בדרך כלל, היום תוקפים

0: תוך דקות. התמונה עצמה כוללת של 2025 מראה 206,632 חבילות עם critical malware, שזה עלייה של 86.8%, אבל זה לא הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי הוא איך תוקפים משנים טקטיקות. הם עוברים מ-dependency confusion, שירדה ב-78.5, לטקטיקות מתוחכמות יותר, כמו install script שמורידים script זדונים מ-URLים חיצוניים בכלל, שיכול להתחלף בכל רגע, ואפילו תולעי שי הולוד, מה שהיה ממש לפני חודש, שמשתכפלות אוטומטיות דרך טוקנים, ושחושף לנו את כל ה-CICD שלנו. אז צריך להגיד, יש קמפיינים גדולים ומשמעותיים. אני ביום יום שלי, אני מפתח הרבה אפליקציות, ויש לי חרדה קיומית לגבי כל פעם שאני משתמש באיזושהי חבילה חדשה, ואני מנסה לבדוק ולעשות ולהשתמש בכלים, אבל בסופו של דבר גם חבילות שאני השארתי אחורה, ופתאום עכשיו יש עדכון, ומישהו פרץ אליהם, ומישהו השתלט על החשבון, ועכשיו שם שם איזושהי חבילה אחרת, עם מידע אחר, ומעלה את הגרסה, ועכשיו אני מוריד את הגרסה הזאת, מישהו תוקף לי את המחשב. פתאום, תקשיב, להיות תכנת שמבין באבטחת מידע, זה לחיות בפרנויה קבועה.
1: אז רותם, מה אתה עכשיו אומר? מה אתה עכשיו אומר?
0: מה אני אומר?
1: שזה בדיוק מה שאמרתי לפני שתי דקות. אם אתה עובד בגישה של ריאקטיבי, כלומר, התגלתה פרצה, ורק אחרי שגילו אותה אצלי במערכות, רק אז אני מתחיל לחקור, לבדוק, ולהתחיל להבין מה היה. אני בחיים לא אנצח במשחק הזה, בסדר? כי אני אף פעם לא מכיר את כל המכלול של כל מה שיש לי, אבל אם לצורך העניין, אני אומר, אני בדרגת סיווג, אני יודע, יודע, שהמתכנתים שלי משתמשים ב-LLM לכתוב קוד. יש לזה משמעות מאוד גדולה.
0: כמו כולם.
1: ואז, מראש אני כבר מבין את המשמעות שאני חשוף לקוד עוין שמסתתר בשורות הקוד שהם השתמשו בהם, כן? כי אין על זה, גם הבקרות שיש היום לא יכולות לתפוס את הכל, כי יש גם לא הכל ידוע באותו רגע נתון. עכשיו, אני בתפיסה שלי, באסטרטגיה שלי, אני אומר, רגע, אני מפעיל לי מודיעין, אומר, כל פרצה חמורה שהתגלתה בקוד, בסביבות כאלה שעלולה להשפיע, אני לא מחכה. יצא, אני בא, מיישם את הבקרות שאני יכול לצמצם, לעשות את המיטיגיישן הזה, לצמצם את החשיפה, עוד לפני שאני אפילו יודע שהמתכנתים שלי השתמשו בזה או לא. כי אני לא יכול עכשיו לסרוק את כל הקוד שבמה הם השתמשו ובמה לא. אז אם אתה עכשיו מאמץ את הגישה הזאת, כן? אמנם זו גישה קצת פרנואית, כן, שאני, כל דבר שאני רואה, אני רץ מהר ליישם. אבל אם אני באמת מיישם את זה בצורה שהיא גם תואמת לסביבות שלי ולאיומים שעלולים לפגוע בנכסים שלי, אני מצמצם משמעותית את היכולת לפגוע בי. ורוב הארגונים לא עושים את זה, כי הם חושבים שזה איזשהו קסם ששמת קופסה והלכת, ולא מבינים שהקופסה הזאת היא טובה ל-10 דקות אחרי ההתקנה, ו-10 דקות אחרי שעברה ההתקנה. כן, היא כבר לא שווה כלום. אז זה לא קופסה.
0: תשארו בסייבר, אל תהיו מסאג'יסטים, יש מלא כסף בסייבר. מלא כסף בסייבר.
1: זה לא קשור, ברור, תשארו בסייבר. בסדר? אבל זה מחזיר אותנו לאותו דבר, לשמחתי ולשמחתך. רוב החברות שהם קונים כלים, לא יודעים להטמיע אותם, ולבנות מסביבם אסטרטגיה של הגנה מספיק טובה. זה לא רק לקנות, okay. אתה יודע, זה כמו לקנות רכב יוקרה ואתה לא יודע לנהוג. זה פחות או יותר אותו דבר. אז בשביל מה אתה קונה מזרתי? בסדר? תקנה פיאט.
0: כן.
1: בסדר, ורצוי ישנה וחבוטה.
0: אני רוצה להודות לכם, מאזינים או צופים, המון אנשים צופים בנו, איזה כיף. שהייתם, נהניתם, חוויתם, תרשמו לנו.
1: אבל מי שלא צופה בנו, שידע שאני הרבה יותר חתיך.
0: תרשמו לה, ברור, ברור. עם חיוך הרבה יותר טוב משכולנו. ענק.
1: ועיניים כחולות, יותר יפות משלך. רגע, שיהיה ברור פה.
0: ברור. אז תרשמו לנו משהו, כנסו לספוטיפיי, תרשמו לנו איזה משהו מעניין, אפילו גם ביוטיוב גם אפשר, או שכנסו בכלל ללינק, ותרשמו לנו שמה, אנחנו מקבלים את זה גם כן. אנחנו באמת קוראים הכל, מנסים גם להגיב לכולם.

0: דרך אגב, רותם אלחיים יספר לך משהו, לפני שהם יסיימים. זוכר את הניסוי, ואני לא אגיד לך מה התוצאות, זוכר את הניסוי שצחקנו עליו, שאם אני נלך עכשיו לעשות ריסרצ' ב-LLM כזה או אחר, איך קוראים לאשתו של רותם, מה זה, איך זה יפיק? אז מישהו לקח את זה רחוק, ושלח לי לפני שבוע, איך קוראים לאשתו של הלל, מתברר שאשתי סוכנת נדלן, בסדר?
1: וופה!
0: ואז הוא שאל אם זה נכון או לא נכון, אז למאזין, לצופה, ששאל אשתי לא סוכנת נדלן, הלוואי והיא הייתה סוכנת נדלן, הלוואי, ואני מוכן לאמץ את כל מה שרשמת, של מה עושה אשתו של הלל. בסדר?
1: אתה רואה, אתה רואה.
0: אז אתה רואה, אנשים מאזינים ובודקים.
1: של הזיות, זה פשוט מדהים, הכוח שיש להזיות, זה מדהים. נכון. רק אמונה, אמונה בצדקת הדרך. אז תודה רבה לכם, אנחנו נתראה בשבוע הבא. תהיו טובים גם לאחרים. הלל קוברובסקי, אני הייתי רותם בר, יאללה, ביי!

רב אדם, אני נופל בתוך החושך, מחזיק בך וכאן תמחה לי. בעולם הלא פשוט אני עובר עוד ניסיון ושוב הולך לי לאיבוד. אני רחוק ממך ולפעמים מרגיש קרוב, אז אל תסתר פניך.

בן אדם, מה לך נרדם? קום קרה בתחנונים, שפוך שיחה, דרוס אליך מאדון האדונים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

על הרדיו משדרים. אנחנו כאן חיים בנדנדה, מה למדת? איזו חוויה, זה לא משנה בכלל עם מי אתה, צריך פה דרך חדשה. מלן שנים משחקים, אז מי יהיה פה אלוהים? מי ירים את הכפפה ותקן את המכונה? פוספו, ריל שם, זה לא מה שישנה את העניין, זאת השיטה. מה זאת השיטה? בוא נתקן את המכונה. לא בגלל לי, לא בגללך, מתי כבר נטפל במכונה? ימין ושמאל, גדול או קטן, שלא ימשיך הבלגן.

0: שנים בשלטון,
1: זה מר ביטחון,
0: וכל אחד פרשני לדעת, בטיק טוק עם ארץ חדשה,
1: פוס פה, ריץ שם, זה לא מה שישנה את העניין, זאת השיטה.
0: מה זאת השיטה?
1: בוא נתקן את המכונה.

0: מדינה, היא גם שלי, היא גם שלך, לא רפורמה ולא מהפכה.
1: צריך פה ארץ חדשה.
2: תודה.
0: בוס פה, תחיל שם. זה לא מה שישנה את העניין, זאת השיטה.
1: מה זאת השיטה?
0: בוא נתקן את המכונה.

הייתי על ההר, חשבתי זה נגמר, הסיבוב המסוכן הזה יותר מדי מוכר. איך כל הבלגן מגיע רק לכאן, בדיוק כשבחרתי לוותר על העניין. בלי לדעת איך, שוב זה מסתבך, וזה ברור שחשוך ולא הולך. רק ניסיתי להדליק את האור, הכל נהיה שחור, בסך הכל.

תחשוב שנייה לפני שאתה מוציא עוד מילה מהפה. הייתי שלך כשלא היית תרופה,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

נכנס לתוך הלב וזה שורף כבר מבפנים, זה לא נגמר. וקשה עם המרחק, וקשה לי לנתק את כל מה ש...

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: אדם חכם פעם אמר לי, כמו כל סרט

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.